大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

取ります。空手の突きを4回、受けを4回、リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周、両手でマッスルポーズ。

とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。3歩

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8MHz。 時刻は10時をお知らせします。
11: これからお送りする番組は再放送となります。

リスナーの皆さん、おはようございます。この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動ありがとうでお届けします。どうぞ1時間ごゆっくりお聞きください。またね、個性のある美人3名の雑談とお笑いをお楽しみください。3人のお笑いはですね、最高なおしゃれのお笑いです。そしてね、ギノワンシティ FM にて、YouTube にてもね、聞けますので、皆さん聞いてください。

0: はい、
1: はい、リスナーの皆さんおはようございます、
0: はい、おはようございます。
1: この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動をありがとうでお届けします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: もう収録始まった途端にテンション上がりますね、私たち
1: ユンタクしてたのにね、
0: ユンタクしてたんですけどもね、このユンタク流せば面白いはずね。
2: ただの
0: 大変なことになるよね大変なことになります。はい、でも皆さん本当にによく言われるんですよ、あの YouTube 見てる人も、曲の時何喋ってるのって、
1: ああ
0: 言えないですって言った、うん、水さん言えないよね、
1: 言えないよね、
0: はい、言えないですよね。はい、今日も楽しくお届けしていきたいと思います。はい、はい、ではまずいろいろ4択する前に曲からいきましょうか。
2: はい、はい、今日の曲はですね、はい、千秋直美さんの喝采をお届けしたいと思います。
0: はい、はい、お願いします、
1: お願いします。

0: お届けしました曲は
1: 千秋直美さんの喝采でした。
2: はい、はいはい、私の大好きな歌、うん、思い出の歌でございます。
0: はい、ありがとう。
2: 内容は言いません。
0: 言わないって。
2: 言わない。
0: じゃあいつか言ってくださいね。
2: はい、
0: はい、さて千秋直美さんやっぱりすごいですね、歌唱力。
2: うん、うんうん、すごいよね、あの人ね。うん、
0: すごいですよ、
2: うん、歌う表情とかね、うん、でも、うん、
0: はい、なんかまたね皆さんの前に出て歌ってほしいですけれどもね。
2: はい、
0: 出ないのかな。そっちも三瀬さんよく歌うんですよね、カラオケで。これ
2: カラオケではあんまり歌わない、うん、歌わないけど、うん、

0: デイサービスの中で1曲2曲ぐらい歌う、うん、
1: この間の YouTube で皆さんびっくりしてみて、踊り上手って雨の御堂筋、あ
2: そういえば踊ってましたね、
1: 踊ってましたよ、うん、
0: それ自分で見て笑った。
1: あのリクエスト来てますけど、後でかけていいですか、いいですか、後でかけましょう、また
0: 大山フィフィが、ね、
1: 大山フィフィからもちょっとコマーシャル料取りましょうかね、まず、ねはい、インフォメーションからいきますか、
2: はい、インフォメーションからいきましょうね、はい、先週からお伝えしているあの、うん、同仁病院の市民公開健康講座のご案内です、はいはい、股関節、膝関節の痛みと最新の治療方法というタイトルで講座が行われます、はい、日時は5月31日の日曜日、開演が午後1時、会場が12時半、終演は午後4時となっております。会場は沖縄コンベンションセンター会議場 A1 です。参加費は無料となっております。
3: はい、はい、無料 ね、
0: 楽しみです ね、はい、ぜひ多くの皆さんにね、うんはい、まあ、番組で私たち紹介するには理由があるんですよね、
2: はい、
0: なんでだって、なんて我らさんどうぞ我らが、 うん、あね、うん、不安か、
1: ファンなんですよ、
0: ファンクラブか、はい、ね、本当にね、地震の時本当に優しく接してくれる、うん、姿がね、うん、もうなんか、うん、惚れ惚れする。
1: あという、ね、島川先生ですね。島川先生今くしゃみしてますね。うん、はい、ね、市民公健康講座ですね。はい、股関節と膝関節の痛みと最新の治療法ということで、結構ね、三井さん膝痛い人多いですよね。うん、
0: 多いですよ。うん、膝本当にね、本当に痛い人はね、うん、一度行って受診してもらってね、うんうん、先生とご相談して、うん、ね、早く歩けるようになることをね、うん、願いますね、
1: はい、はい、ぜひ皆さんこの市民健康講座を受けてですね、うんうんうん、まあ、治療に前向きに、ね、なっていただきたいと思います、うん、
2: はい、
1: はい、ですね、はい、
0: 事務長は
1: 事務長さんからいただいた、うん、お預かりしたんですね。
2: これは事務長さんからお預かりしたんですけど、そうそうです、はい、島川先生がちょっと告知お願いできないかなっていうお願いされたので、う
0: ん、
2: はい、喜んでということです
0: 。すごく元気、ご案だもん。
1: また一曲かけたらもうあれしたいです。またこうお知らせするぐらいの気持ちですよね。はい、はい、島川先生と、そしてまた他の、ね、先生方も、比嘉先生も山内先生もまたね、講話していただきますのでね。うん、はい、三井さんおっしゃってましたけど、やっぱり同仁病院の、ね、先生たち優しいよとおっしゃってまして。
0: 優しい、ね、うん、この先生ね、はい。顔も優しいのよ。うん、
1: 顔も。
0: 顔も。
1: もう、文句なしですね。
0: 文句なし。
2: はい、顔もいいです
0: よね。顔もいいよ、本当。
1: はい、インフォメーションでした。
2: はい。はい、今日のトークテーマは、うん、まともにトークテーマ言ったの初めてですね。ゆいまるなお話ということで。
1: すごいセリフだった、今。まとも自分で
2: 、うん。初めて言ったなと思いました。はい、トークテーマはですね、ゆいまるなお話っていう、うん、困った時はお互い様っていうテーマで、
0: そうですね。
2: お話をしたいと思うんです。
0: うん、はい、私ね、まあ、お話ししたらまた泣くはず、多分、
1: うん、それぐらいいいことがあったということですよ、
0: 泣いてまた言葉にならないけど、その時はまた
1: あゆみさん
0: ね、うんうん、お願いします、
1: はいはい、
0: 先週の金曜日でしたっけ、
2: うん、そうですね、5月1日
0: の金曜日ね、
2: あ、いや連休入ってたから5月2日か
0: 3日、うんうん、金曜日でした、
2: 金曜日、
0: うん、5月金曜日、うんうん、金曜日のお話です、うん、ですね、うち同人ホームの2階常設して、そこに1階の方に花木がいっぱいあるんですよ、うん、それを片付けるために2トン車ね、うん、ある水道屋さんから借りて2トン車に乗せました、うん、はい、はい、出発しましょう、出発しました、
1: はい、
0: その前にちょっとおかしいんじゃない、左側がタイヤが、うん、はい、パンク、でも大丈夫だはず、やんばるまで、嘘と言いながら、まあ、出発して、中城だったっけ、
2: 中城のパーキングエリア、ね、うん、
0: パーキングエリアで、
1: はい、
0: 雨は降ってるし、パンクはしてるし、私は涙そうそうしてる
1: もうこれだけで辛いわ、ね、
2: まあ、荷物を、ね、乗せてやんばるに行こうとして高速乗ってパーキングエリアで

0: しいし、
1: トイレに入るってパーキングエリア入って戻ってきたら、あれ車のあのタイヤに空気が入ってないぞっていうことに、
0: お前歪んでるじゃないですか。
1: なんでこんな車でまず行ったのかと。
0: はい、でも今生きてるから話せるんですよ。笑って。
1: まあ事故が起こらなくて、
0: 事故起こって大渋滞でしたよね。
1: パーキングエリアで気づいてよかったね。
0: はい、ただですよ、そしたら運転できる状態じゃない。だけどいろんな花着も乗せて、もう持っていかないといけない。もうどうするかねって言ったら、もう三井さんはまずはあゆみさんどうするって電話が来たと。
1: あゆみさんどうするって電話来たけど、私も別にあのプロじゃないので、であと。あの会社の車であればロードサービスをこう呼ぶことができたんですけど、借りてきた2トン車だったので、
0: あ、お友達から借りてきたね、
1: 保険のロードサービス使えなかったんですね。
0: あ、なるほどね。
1: だからもう JAF に電話してっていうのを言ったんです。
2: 混んでいてね、通じなかったから、
1: ゴールデンウィークだったから、そうそう、JAF がすごい
0: とんでもないんだ。じゃあもうみんながいろんなトラブルって言って、JAF なんか捕まらない、
1: 捕まらない。
2: この待っている間にね、この待ってる間のこのレンタカーとかいろんな、もうなんか200台ぐらい、もう入れ替え入れ替えするぐらいの時間、もうその後、
1: とにかく
0: もうじゃあどうするの、
1: 会長の携帯も、ね、
2: 壊れました。
1: 壊れるとか、
0: その日にな
1: んかいろんなものを触りすぎてフリーズしちゃったっぽいんですよ。
2: そう、それで、
0: ええ、パンクはする、
1: パンクはする、
0: 携帯は壊れる、雨は降る、わじわじはする、
1: ニッチもサッチも、あゆみさん助けてって言われて、あゆみさんちょっとあの予定が立て込んでたので助けに行けない、
0: でもあゆみさんもちょっと言葉がきつくなるさ、急い予定込んでるから行けない、5つ揃っちゃった、マイナスなことが、
2: ね、その前にあの携帯分かる人に、あの向こうの聞いてきて、お店の人に言ってたら、みんなわからないって言って、まあ、とにかくゆっくりゆっくりやってみようということで、あ、じゃあ私のがあるからこれからかけてということで、なんか覚えていたんじゃないかな、この
1: さ、あの助けてくれた方の電話番号
2: 覚えて、これから電話して、実はあゆみさんそこから行って、私また泣く、
1: もう完全にそんなピンチな状況に陥っていて、いっちもさっちもいかんという時に、会長のお友達がな、名護で、車屋さんをやってるんですね、車検場とか、板金だとか、こう中古車販売買取などをやってる方がいて、ちょっと助けてくれんかっていう話をしたら、
0: 電話したら、
1: あ、もう40分ぐらいで行くよ、すぐ行くから待っとけよって、すぐ
0: 忙しいさじゃなくて来るよって、
1: 今もうここで飛んでいくよって、
2: ねえ、それの時にだ、どってはっ、でもなんか心がドッてしてからさ、ありがとうございます、もう神様いるんだ、もう
0: 名前言っていいですか、
1: 末松さん、
0: 末松さんはじゃあ来た、
1: 来た、
0: 雨の中、
1: 雨の中、
0: やんばるから来ました、はい、直そうかと、
1: 直そうかって言って、あのパンクの修理の直す道具持ってきて直そうとしたら、これがまた硬くて外れないと、
2: このなんかあの
0: タイヤの
2: 四角なって、この中穴にシュッシュッシュしたらタイヤが膨らむ、
0: あれは
1: パンク修理の最近のやつ、
0: 一番初級編でしょ、
2: 初級編、これも、あ、これ痴漢さということで、
0: 雨の中、
2: それで
0: これダメだった、
2: またこの
1: ギャッチギャッチ
0: ギャッチ、
2: これでポンポンポン二人出るけど、ダメ、開かない、もうこれはダメだ、じゃあ、あのこのレッカーに乗せて名護のあの急所知ってる急所があるから、そこに行こうと言って、急所まで
0: デッカーに乗せた車を、
2: そうそう、
0: デッカーに乗せて行きました、
2: 行きました、そこでまた降ろして、もうパンクも全部修理してあげて、まあパンクでは2700円す
0: けどね、パンクでもいい、
2: して奥さん中の方でね、あのゆで卵だったんだっただだからおっしゃった
0: ゆで卵食べてて
1: 優しい、
0: 優しい、
2: そこで休んでよって、多分私のほら表情を見てドキドキしてるの、
0: そうさ、雨は降るわ、パンク忘れるわ、もういろんなこと考えるさ、でも湿気でもあるし、もうね、いろいろ、もう
2: 女だからほらやっぱりあの見て分かったんじゃないかね、中にお茶もねゆで卵もあるからそこで休んでよってって言って、私も休んでいたら、あ、できましたよって言った時にはこの人がいない、もう修理してね帰って行って、
1: 末松さんがね、
2: 末松さん本当にありがとうございます。

0: このように来て、さっとさっそうといなくなっていった。
1: なんか足長おじさんみたいに。
2: すごい。末松さんじゃゆで卵も食べないで。三井さんと会長はゆで卵食べたの、ねね、
1: 会長も食べない。食べるまで喉に落ちない。でね、この有限会社、うん、あの末松モービル、うん、そこね、あのその末松悟さんって方は会長さんなんですよ、うん、あの子供さんがね社長して、うん、あのこの方もまたねとってもいい方 で、うん、で沖縄市沖縄県名護市伊佐川、うん、ね伊佐川、
2: うん、あるわけですね。会社
0: にある末松モービル、うん、はい、もしヤンバルの方が聞いていたらですね、うんうんうん、末松モービルでいろいろと、うん、やってる内容がですね、うん、はい、民間車検場、うん、新車販売、うん、板金塗装、うん、車検点検、一覧整備、うん、一般整備、うん、自動車リサイクル業、うん、中古車販売買取、うん、大道火災損保ジャパン代理店ということで、うんうんうん、もし車を買う予定とかね、そういうのがあったら、うん、ぜひ末松モービルへ行ってください。
2: はい、もうありがたいですね、うん、末松さんね。
0: 末松さんも颯爽と去っていったので、うん、あのお礼をした、うん、お礼を払おう、あの、
2: ね、そうそう、お礼っていうか、まあ、
0: 修理とか運んでくれた代
2: もさ払わないといけないですよ。
1: いいよ、いつもお世話になってるし、これぐらい大丈夫、いいよって、
2: うん、あ、もういいよって言うから、もうここでコマーシャルするしかないですよ。じゃあ今日は、はい、また後でね言わないといけないですね、うんうん、でもこのさ、本当にこの自分が困ってる時に声かけたりさ、うんうん、助けてくれる、うん、そしてそばにいる人、本当にもうずっと残り、ありがたいですよね、うん、
1: ありがたい、うん、まだそこのね、あの花毛を捨ててところの、あ、
2: 花毛、
0: でも花毛は渡した、あの、お渡ししたんですね。そうそうそう、捨てたじゃなくてお渡ししたんです。
2: あげたところね、
1: 捨てたんじゃ、うわって言って、うん、もらった。そこがまたね、宮城さんっていう方がね、うん、あの田中さん花咲いた時にまた見に来てねって言ってね、あのね、うん、ただでいいよって言って、ま、これもまたありがたい話でね、あのイラブチャーに今刺身切ってるから食べてから帰りなさいって。宮城さん、それどころじゃない、私にどんどんどんどんして2にあのイラブチャーも落ちないはずよって。
2: そういうことがあったんだ。
1: そうそうそう、は
2: い、でもこの人の優しさに触れたこの時間でしたね。
1: そうです ね、
2: まあ、こう苗木もね、ちょっと誰かに、ね、うん、元の名護の人にあげようと思って乗って、うん、このだってトラックもないから、 まず貸してくれた人にも感謝じゃないですか。
1: そうです、
2: 壊れと、あのちょっと故障したけど壊したけど、まあ、たまたま ここは名前言えないけど貸してくれた人にも一応感謝ですよね。、はい、もうあんたの車隠してた。
1: あ、実は浦添市の、 あの水道修理センター
2: の方だけど、もうパンクだから言わないといけない
0: ですよ。今はパンク直ってる、
1: 車両
2: 直ってるんだ。もうじゃあ水道センターからトラック借りて荷物乗せて、はい、そしてあれと思ったら中越子のエリアでパンク気づいたら、はい、また末広さんが、はい、末松さんが、はい、タッチ線に来てくれて、はい、そしてまたこう、ね、修理工場について直してもらったら、はいはい、三井さんがちむどんどんわさわさしてるから、うん、ゆで卵がとちゃうから出てきて。
1: そう接したんでしょうね、うん、
0: なんか共通しているのが、はい、あの普段から関わりがある人たちが助けてくれてるっていうのが、うん、やっぱ関係性ってやっぱ大事なんだな。だから末松さんもいつも世話になってるからいいよっていう言い方をしてたって、なんか普段の関わり方でこうやってピンチになった時に助けて、うん、すぐ駆けつけてくれるっていう、うん、まあ、そういう関係性を日々築いてたっていうのもすごい、
2: うん、そうです。ある意味もね、あの三井さんもね、うん、会長もね、日頃からこういった関係性ね、うんうん、はいはい、でも基本やっぱり三井さんもほら、あの会長も、うん、あゆみさんも優しいし、いつも人のね、うん、ことやってるから、うん、そういったのがね、今回のこのドラマになったと。
1: 本当ドラマですよ。午前中、うん、これが、うん、あの午前中で帰ってきますからって出て行ったんですけど、
0: 夕方4時ぐらい、
1: 夕方4時ぐらい送迎に間に合わず、
2: うん、でも本当にもう時間はかかったんだけれども、うん、無事にも何もね、人を傷つけるわけでもない、うん、安全にも戻ってこれたっていうのね、うん、ありがたいと思いますよ。
1: 二等車運転してきましたよ、
2: うん、それまで。、はい、もうあちこち痛くなりましたね、緊張でね。
1: これもね、手術した島川先生のおかげだ。
0: 全部つながって、
2: 全部島 川先生ですね最後はね。これもう CD にして島川先生に渡した方がいいですよ。この場

0: 組で何回島川先生
1: って毎回出てきますね。
0: 毎回出てきますよ。それぐらいファンなんですよね。
2: それぐらいね、うん、元気になって運転ね、日産車も運転できるようになった、うんうんうん、ということです。
0: はい、わかりました。
2: ね、いい話ですね。
0: いい話ですよ。
2: いいことでしたね、
0: もうあゆみさんもこのじゃ二つもう一回もインフォメーションしてください。
1: ね、は
0: い、
1: まずは
0: 運転2トントラックをね、はい、まあの運転できたのもね、島川先生のおかげ、ね、
1: 島川先生のおかげなので、5月31日日曜日にはあの沖縄コンベンションセンターで行われる市民公開健康講座に、うん、島川先生の話聞きに行ってください。
0: はい、行ってください。
1: あと、あの、名護やんばるあたりで車をご購入の検討されている方は、うん、末松モービルさんまで行ってください、
0: うん、ということですね。で、はい、でも本当に優しいね。本当に体をこうやって三井さん同仁病院のね、島川先生と出会って足持ち、うん、あの心のね、手術なんて ね、手術するまでのメンテもね、先生やっていただいた、はい、ということですよね。そして車がパンクしたらシム去ってってから来てくれる人もいて、ね、あれと思ったらいなくなっていた、
2: ね、あれ、ね、うん、卵食べてお茶飲んでおった
0: っていう人もいるし、だから人ってやっぱりあのなんていうのか、お金出せばどうにかなるさ、修理やるさじゃなくて、本当にもう誰が本当に人を助けるかわからないから、そうそうそう、日頃の付き合いっていうのが、全てやっぱりコミュニケーションが大きくんでしょうね。
2: 関わり方ですね、人とのね、
0: はい、
1: でもなんか、あ、そうそう、困った時はお互い様っていうので、あの若年認知症の方も言ってました。あの認知症になるのに備える、はいはい、あの認知症になっても大丈夫な世の中にするんじゃなくて、認知症になっても誰かが助けてくれる準備をしときなさいって言うんですよ。
2: はい、
1: あのだから、うん、あの認知症になったからじゃあ助けてって言っても、うん、普段から関わりなかったらやっぱ友達とかでもなかなか助けてくれないけど、うん、普段の関わりをずっとやってきたからこそ、うん、自分は今助けてもらってるんだってこと言って、だから備えること大事だよとは言ってました。
0: あ
1: の困った時に助けてもらえるように、うん、今から用意しときって言った方がいいよ、
0: うん、だから今からやっぱりみんな用意というか、人を大事にするとか、うんうん、近くにいる人を大事にするとか、ね、やっぱり丁寧に生きていくっていうことが大事なんですよね。
1: すごく大事なんだな。
0: よかった、私たち3名助け合いますね。
1: もう助け合いましょうね。
0: 助け合いましょうね。寒いから大丈夫よ。ね、夫、はい。うん、こうやってやっぱりラジオをやりながら、うん、まあ、私たち日頃3名とも違うこと社会、ね、仕事をしてるけど、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: このか楽しみじゃないですか。
2: 楽しみですね。ね、
0: そしてこう、あの、なんか知らんけど深い絆がありますよね。
2: なんか知らん話から知らん話、いろんな話が
0: いろんな話があってね、
2: 出てくるね、うんうん、でもこれもまた楽しみよね、
0: うん、そうなんですよ、うんうん、だからなんで3名でラジオやってるのって言われたら、うん、ふとああと思ったんだけど、結局私とあゆみさんが知り合いで、うん、そこでまた三重さんを呼んで、うん、そこで三重さんにラジオやろうって言って、うん、ノーだったらもう終わってたんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: その一歩踏み出して次の日連れてきたっていうのがすごい
1: でしたね、
2: うん、次の日だ。
0: 次の日来て、あのその次の週は放送始まってた、
2: うん、あっだったね、1月29日だった、
0: うん、そう、寒い時だったよ、
2: 寒い時だった、
0: うん、そうそう、うん、初めましてって言って、ね、初めましてから放送の打ち合わせしてたからね、うん、
2: 打ち合わせもしたっけ、
0: うん、しても打ち合わせっていうかユンタクね、
1: そうですね、
2: ユンタクしてからさ、
1: うん、とりあえずやってみようかみたいな、
2: オンエアって何、オンエアって何ですかって私聞きましたよ、
0: ね、そう聞いてた、
2: 聞いたよね、
0: うんうん、
2: 意味わからんか、
0: そしてラジオ局ってこんな人こっちに自分入って上がってくると思わんかったさって言った、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
0: それぐらい違うんですよね、
2: そうそうそう、ね、そこのなんかラジオで喋るっていうことも、まあ、人生の中でなんかないだろうと思って、
0: うん、
2: と思ったんだけどね、
0: う
2: ん、
0: 今もう2週間に1回どころか生放送もやるし、もうあの今年はやっぱり前髪ね、反響大きかったことはやっぱりでしょうね、
2: う
0: んうん、お出かけスタジオして、
2: う
0: ん、あの、デイサービスゆいの皆さんに喜んで心の思いで作ったというのが大きいと思います、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: ね、うん、あれはすごくね、うん、皆さんあのなんていう YouTube 私テレあの携帯からみんな見せるんですけど、うん、本当にもうシーンとしてね、
0: うん、
2: 声を出したいんだけど、
0: うん、
2: もうつい涙が出るんじゃないかね、
0: うん、
2: その後ありがとうね、
0: うん、
2: 実際声でありがとうね、
0: うん、
2: でまた来るかね、うん、
0: また来る
2: よ、またあの人たち来るかね、
0: そうこの人たち来るでもあの私 の友達も聞いて、
2: うん、
0: この田野原さんたちすごいことしたねって、ラジオから自分の声が流れるって、
2: うん、
0: よっぽどできない経験ですよねって、これをやったっていうのはすごいですねって言って、
2: うん、
0: もうはい、もうさすがです。

0: ビス由衣様だとおっしゃっておりました。
1: あ、ありがとうございます。い
0: や、もう慣れてるから私たちほらこんなしてラジオ普通にやってるけど、うんうん、やっぱりやってない人が自分の声が流れるんですよ、うんうんうん、初心に変えたらやっぱりすごいことだと思いません？
1: 自分でこの発想をやったのが、うん、おかしいなと思った、
0: うんうんうん、でも発想したけどこれに乗る人たちがいるさ、うん、
1: ね、うん、あいつかこれやってみたいなと思ったんだけどね、
2: うん、言ってたら叶うんですよね、うん、あの口に出して言うと、うん、拾う人がいるから叶うってよく言うじゃないですか。
1: ああそうか、
2: 叶えたいことは発信していく、
1: 発信、ああそう
2: だから誰かがキャッチするとこうやってつながるってよく言われる、うん、
1: なるほど、
0: じゃあこのコンビで行ったからキャッチして、
1: キャッチして、うん、あなるほど、
0: なるほど、ね、
1: ありがとうございます。
2: ラジオやりたい、いい言葉、うん、でうん、あ、ラジオ喋ってみたいっていうのを言ってたから、うん、このふみさんとの会話の中で、うん、あの、例えばうちの母ちゃんが喋りたがってますよっていうので、うん、
0: 流れ、私じゃ連れてきたらいいさ、
2: ね、
0: うち私かか連れてきたらいいさ、いつの明日来る、明後日来るみたいな、
2: じゃあ明日ます連れてきますってやってちゃう。
0: なんかすごいね、そう、うん、そうだよ、言葉に出す、
2: そうそう、言葉に
0: 出す、言わないとわからないさ、
1: ね、
2: 頭の中は誰も覗けないんでね、
1: あ、それも今あゆみさんが言ったようにね、うん、言葉に発信しないとできない、
0: うんうん、そうなんです。今日なんかとってもすごい教養番組ですね。
2: ですね、
0: はい、
2: 宝くじ来年当たるかもしれない、
0: はい、
2: 当たりますよ、
0: 当たりますよ、
1: 当たったらどうする、
0: はいはい、当たったら多分誰にも
1: 言わない、私いいです、
0: ね、あ、言わない、
1: 当たったら、いやいや、もらちょうだいだけどいい、
0: あげるよ
1: と言ったらもうあげ、
0: あ、いや、というかみんな宝くじ当たった人って言ってあるかね、うん、言わないかね、多分言わないでよって言いそう、
1: 言わないで言ってるみたいですよ。10万円ぐらい当たったらすごい、え、10万円当たったよって
0: 10万だったら言うよ、
2: ね、
0: 言うよ、うん、だって当たったけどもこれ食べに行く、当たったかって、ね、振る舞うんじゃない、10万ぐらいだったら、まあ人によりけりだけど、分からんよね、自動車税払う人もいるかもしれない、うん、
1: あ、そうだよね、
0: うんうんうん、人によりきりだはずね、
2: よりきりだと思います、
0: うんうん、でも何億も当たったら怖いような気がする、
2: 億は怖いですね、
1: いいです、これだけは、
0: これは私もなんかいいかな、だってさ
2: 何百万ぐらいで、
0: 例えば建物のさ、みんなが普通の人が持ってる借金ってさ、うん、お家だったり、うん、車だったり、うん、子供のほら学費とか、これが何百万何千万ってこんなもんじゃないですか、うんうん、それは払っても余るって怖いよね、
1: 怖いですよね、
0: 怖いと思う自分、うん、使ってもさ、うん、朝昼晩さ、うん、こっちに食べに行っても余るよ。
1: でもそういう生活はいいよね、
0: うん、もういい、うん、
1: 普通のね、
0: 当たりたいね、
2: うん、当たりたいな、まず買わんといかんね、
0: うん、当たりたいねって言ってから、うん、こんなしてラジオで笑ってさ、うん、当たったらこんなしようねっていう、うん、この時間が私たちの幸せかなって思いますよね、
2: 妄想してる間が一番楽しみ、
0: 妄想楽しみね、
1: はい、こういう妄想はいいんじゃない、
0: いいですよ、はい、では曲いきましょう、
2: はい、じゃあ
0: 今日20分以上喋っちゃっているから曲かけないと喝采の後からずっと喋って今もう33分経過、
2: じゃあ感謝を込めてですね、スーパーフライさんの愛を込めて花束を、
0: はい、いいですね、はい、はい

0: さんお届けしました曲は
1: スーパーフライの愛を込めて花束を
0: でした。はい、ありがとうございました。今日は花束あげたい人いっぱいいましたね、私たちね、はい、話の中ね、
2: そうですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございました、
0: は
2: い、
0: 次はじゃあ、
1: はい、次は豆知識とかのコーナーです。
0: はい、お願いします。
2: 名言っていうのかな、これはですね、グランドゴルフ仲間の仲間さんからの情報で、なんか打ち当たりする人がいっぱいいるとは思います。いい夫婦今じゃどうでもいい夫婦、
1: 他には
2: いい夫婦ね、今じゃどっちでもいい夫婦って感じ。
1: どうでもいい、
0: 面白いですね、うん、はい、
2: で話さない、うんね、あの時は話さないじゃん、話さない10人たちと話しないんだ
0: なんかうなずいちゃった、はいはいはい、
2: でゴミ出しの日、うんうん、捨てに行かねば捨てられる、
0: あれもかわいそう
2: 、はい、よく作ってるよね、
0: よく作ってるよ、うん、
2: 先を読め、うん、行った先輩リストラに、で僕の嫁国産なのに毒がある
0: 、はいはい、
2: ははって何打ち当たり、
0: はいはい、打ち当たりと分からんよみんな、
2: はい、はい、エコカーに乗ってる彼に乗り換える

0: なんだっけ、取りに来たのにまた戻る。それ私も一緒だね。
1: みんなね、それあるよね。
0: あります、うん、私なんか1日10回ぐらいあるよね
1: 多分あるんだ
0: はずね。あるね、
2: うん、他には、
0: ね、今日を辞める、明日辞めるで40年。
2: あ、ね、
0: 中高年、歯がない、毛がない、先がない。
1: あ、いろいろ考えるね、はい、うん、
0: で中高年、夢がある、暇もある、記録がない。あ、年取るとね、うん、やる記録はあるんですよ、
1: うん、ただ
0: 体がついていかない、
1: はい、
0: 多分これじゃないか、
1: うん、でも体がついていくことにもやるしかない、
0: ない、うん、あ、そうだね、
1: うん、そうできること、自分のね
0: できることやればいいね、うん、はい、妻の声、昔ときめき、今はめまいふらふら
1: つらいねみんな生活したらいろいろあるんですね。
0: 同窓くったって、うちの両者毎月誕生日会するんですよ。
1: あ
0: ー、でケーキ、地味の、地味っていうのいいの
1: 入ってる、うん、もういいですよ、
0: 地味のケーキね、うん、チーズケーキ買って、
1: あ、はい、
0: 何本か当たってるんですよ、うん、でね、これふうって大体70、80
1: もう
0: 当たってますよね、大きいのは1本で10、うん、
1: 10だから、
0: うん、ってちょっとふうってしたらさ、ふうって言いながら、ふうらふら
1: なるほど、もうこれするのも、
0: うん、でもう一回やってたら、ふうふうもう本当にそうだはずね。あとはもう職員が気使ってうちを持ってきて、これで、
1: あ、いいアイデア、
0: うちわで仰いで、
1: あ、なるほどね。でもこれはこれで楽しいんじゃないですか、うんうん、ずっとやりなさいやりなさいじゃない、うん、工夫してさ、そうそうそう、あ、消えたねって、うちはでもね、やるだけでもね、
0: はい、3回ぐらいは夫婦させる、
1: うん、
0: させる、その様子を見て、うん、あとはうちは、
1: ね、あ、でも誕生会でやるって楽しいですね、うんうん、喜ぶんじゃないですか、皆さん
0: 喜びますよ。初めてやるっていう方もいるし、
1: うん、
0: もう忘れた頃にやってあげて、うん、もうみんなで歌ったり、ハッピーバースデーやって、はい、うんうん、そしてプレゼントの歌、うん、オリジン自慢のオリオンビールのこのパン、それをもう催し物みたいに、うん、
1: あ、いいですね、イベントですよね、
0: 一人に対してもこんだけあげるから、
1: はい、う
0: ん、
1: 今度あれしましょう、誕生日の時にさ、収録しましょう、あっちでデートお出かけ
0: みたい、うん、あ、いいかもしれない、
1: ね、あ、この間ほらもうレクの時 で、うん、私たちもレクの時にやったらいいねって思ったけど、うん、今聞いたら、うん、このデイサービスで誕生会やってるじゃないですか、うん、はい、これ誕生会いいんじゃないですか、
0: はい、
1: ね、
0: いいですよ、
1: はい、曜日が決まったらあゆみさんまた動きますよ、はい、行ったら披露人がいるから、
2: 誕生日会、うん、誕生日の日ぐらいにやるので、
1: あ、この人たちの、例えばじゃあ6月、5月までだったらこの人の近い曜日に、
0: 近い日かその日か、
1: うん、
0: ちょっと怪しいなっていうのを先同士でやる。
1: なるほどね、うん、じゃあもう6月か7月の誕生会の時に、うん、すみません、私たちもじゃあチーズケーキごちそうになります
0: でこれをですね、写真撮って、動画撮ったり、
1: うん、
0: 写真撮って、
1: うん、
0: また差し上げて、ノートに貼ったり、
1: うん、あ、いつものお便り帳ね、
0: 動画上げるとね、うん、また家族が喜ぶんですよ。
1: そうでしょうね、
0: ありがとうございます、
1: うんうん、
0: この写真をまた時の写真と使う時もありますよ、
1: うんうんうん、何か言われるんですね、
0: はい、
1: でもこうやって、喜ばれることできるっていうのはね、いいですよね、
0: ね、
1: はい、じゃあぜひ次回のもうお出かけ決まりましたね、
0: 決まり、
1: はい、はい、ではまた曲いきましょうか、
0: はい、
1: さっきね、三井さんからのリクエストありましたね、はい、
2: 千秋直美
1: はやらなかったので、未来でしたっけ、
0: 未来、
2: 未来だ、はい、はい、じゃあキロロの未来をおかけいたします、
1: はい、はい、どうぞ。

0: いい曲ですよね、
1: はい、元気の出る、ね、あれ、うん、曲ですよね、
0: はい、そしてあのもう次曲の後何話するって言ったら結局はまた島川さんに戻るんですね
1: そうそうそう、
0: はい、島川先生に、はい
2: はいはい、また告知です、はいはい同仁病院の市民公開健康講座、うん、膝関節の痛みと最新の治療方法というのが5月31日日曜日、開演が午後1時、終演が午後4時、沖縄コンベンションセンター会議場 A の1にて行われます。参加費は無料となっております。あのラジオにも出てくれた島川先生がなぜ私の膝は痛いの、スポーツや仕事を諦めない、うん、幸せな人生を送るためにというテーマでお話をされます。
1: はい、
2: はい、あとは東誠志郎先生と山内由紀先生もご登壇されますので、うん、はい、興味のある方はぜひ、あの、申し込み、お問い合わせ、お願いいたします。
0: 何、はい、と言ったって、あの、無料ですからね。
1: 無料ですからね。はい、
0: うん、私たちすぐ申し込んだもんね。ね、うん、ね、すぐ申し込みました。
1: はい、前の方、
0: はい、前に座りますよ。もう1時間前から行こうかなぐらい。はい、でも、こうやって、着物でもいいし、これはまた来週ぐらい打ち合わせしましょう。うん、でも行って、こうやって市民公開講座って行ってお勉強できる機会があるっての、うん、本当にありがたいですね。
1: そうですね。うん、
0: はい、うんうん。日頃なかなか診察室では聞けないことってあるじゃないですか。この時のもまたみんないろんな質問してね、うん、私たちも手を挙げましょう。
2: はい、またね、はい、習ってきたことをまた、はい、このラジオで喋ったらいいと思います。
0: 喋ったらいいと思いますし、うん、もしあれだったらね、あの3名の先生お呼びして。
1: すみません。
0: 怖い。怖い。今行ってからびっくりした自分で。
1: でしょ、トミさん、びっくりした自分で。
0: あーって思った。まあ毎週ね、まあ、月ごと読んで、まあ、3ヶ月に分けてね、うん、でもこうやってラジオで私たちね、おばさんトークで、うん、先生こっちをどんなした方がいいってこんな時期逆に聞いてる人が分かりやすくていいかなと思います。はい、はい、もういろいろ出てきます、う
2: ん、ね、はい、じゃあもう一つ、
0: はい、
2: あの、うん、私たちが着てるあのユニフォームがですね、
0: はい、うん、実はそう見せないといけない。
3: はい、
0: はい、はい、OK です。あ、違う、あの三井さん立ってこの壁邪魔してる、これが、そうそうそう、今、はい、いい感じです。はい、これが、
2: これがね、俺のゴルフという、うん、シミュレーションゴルフバーの、うん、このポロシャツでして、はい、浦添市内間に2丁目にあるあのブエノチキンってあるじゃないですか、はい、そこの2階に映ってます。2階にある俺のゴルフというところの、うん、ユニフォームです。私のお友達があの経営しているお店なので、興味のある方はあのインターネットで検索をしてみてください。はい、
3: これが私たちのまたユニフォームなんですね。
2: はい、
1: そうですね、
3: はい
2: はいはい、
1: アミさんも同じです
2: よね。同じの、はい、はい、
3: すごいですね。もう
2: あの告知するからねって言ったので告知をしました。
0: はい、ね、
2: 三井さんが約束したんですよ。
0: はい、じゃあ後で YouTube で見てもまたもらったりね、あのラジオも聞いていただきたいと思いますね。はい、はい、そして
2: もう一方、
0: はい、
2: 有限会社末松モービルさん、うん、私たちの、あの三井さんと会長を助けてくれたスーパーマンのお店でございます。はい、沖縄県名護市伊佐川にあります、うん、有限会社末松モビル、民間車検場、新車販売、うん、板金塗装、車検、点検、一般整備、自動車リサイクル業、中古車販売買取、大道火災、損保ジャパン代理店を行っております。うん、お車を、はい、ご購入を考えている方は、ぜひこの、うん、末松さんのお店まで行ってみてください。
1: ヒトルさんの名前って安くなるかね、
2: このラジオ聞いたら安くなるってことはあまりないと思うんですけど、
0: ラジオも聞きましたよって言ってね、いただきたいと思いますよね。はい、はい、でもこうやって私たち3名って本当にいろんな人たちに支えられてやってるんですよ。車のパンクも直してもらって、足も直してもらって、ユニフォームの T シャツもあの作ってっていうか、まあね、可愛いシャツね、誰かだったから YouTube 見て、私同じのつけてるねって言われたけど、そう、これがユニフォームなんですよっていうことでね、本当にいろんな人たちが関わってこうやってマイクの前にいるということですよね。はい、今日も楽しい、
1: それを放送できるっていうことは幸せですよね。
0: うん、そうですよね。はい、これからまたこの幸せとハッピーをですね、私たちはラジオに乗せて発信してね、何十年も頑張りましょう。
1: 発信したら掴む人がいる。
0: そう、
1: 今日はいい言葉聞いた。
0: いい言葉聞きました。ありがとうございます。
2: でもたまにキャッチしないかもしれない。
0: いやいや、キャッチしてもらいましょう。
1: ね、
0: はい、あんたは個人的に、個人的に、
2: キャッチするときはするけど、しないとき。

0: もらいました、
1: はい、それはそれでね、
2: それはそれで、はい、
1: いいです。
2: 次はじゃあ言葉を発してキャッチしない人の心理っていうのをやりましょう、はい、
1: やりましょう、やりましょう、は
0: い、いいことはキャッチします、
2: はい、はい、そろそろお別れの時間です。
1: はい、リスナーの皆さん、はい、おはようございます。この番組は挑戦ワクワク好奇心ドキドキ感謝感動

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: くなさを面じるいいやじゃさ。
2: でしょう、父ちゃん。ガチューダシヤクトゥいいよね。
1: さあじゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
2: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
0: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
3: 母さん、うち家族全員 au だよね。
4: うん、そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
7: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月の

マンスリーはスタッツと大貫妙子おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のようにすがすがしいポップソングです。ではお聴きください。スペーシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフィーチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム、野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが、待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真から、ふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチャリングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車。

Shower Radio. Space Shower Radio. Special Music Pick Up.お届けしたのはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチリングアイナジエンドマナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023ウェルカムバックトゥーダロックショーYouth in the Jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー On the Road 2023 Welcome Back to the Rock Show Youth in the Jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027 Move Move Your Body Vol.1、 ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 Move が2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションでアジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めています。

ているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群はローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P-Bine Recommend 1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

0: Shower Radio.
1: P バイ・ヌクメンド、お届けしたのはマナブ・シュミット、ハニー・オン・マイ・マインドでした。 P バイ・ヌクメンド2曲目はパプリカ・ソウル、 He Loves You 99。 DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニットパプリカ・ソウル、2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバムパプリカソウルが嬉しいリーシュ&初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、He Loves You を筆頭に、ローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッド・バッド・シンバ、ビバ・ブラジル、スキン・ド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュ&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
8: 旅する K-POP。
9: 皆さん、アニハセヨカネユリです。ちょっと動くと汗ばむような日が増えました。私はどうしてもデスクワークが多く運動不足になるので、なるべく隙間時間に散歩するようにしていますが、皆さんは何か運動していますか？静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております、旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。 X の投稿には番組ハッシュタグ#TABIKPOP #旅K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお、韓国語の発音に関しては韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
10: 안녕하세요。저는ソヨン입니다。오늘도잘부탁합니다。
9: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日は入国審査がよりスムーズに、電子入国審査スマートエントリーサービスについて。韓国

行をしようといざ空港に着いた時、入国審査の長い列に並んで30分待ち、長いと1時間待ちなんて経験をしたことはないでしょうか。私も30分くらいの待ちは何度もあります。そんな時に役立つのが韓国の自動出入国審査サービス SES、 スマートエントリーサービスです。スマートエントリーサービスとは、指紋と顔認証を事前に登録しておくことで、入国時に有人レーンに並ばず、自動ゲートでスムーズに審査を完了できるサービスのこと。登録にかかる時間は約3分で、登録したその日からなんと使えます。2026年4月現在、日本人はインチョン国際空港の入国審査場内にある特設ブースとチェジュ空港でのみ登録が可能となっています。ということで、今週のオープニングトークでは、そんな SES、 スマートエントリーサービスの登録方法から通り方をご紹介していきます。なお、ご紹介する情報はすべて収録日時点での情報です。そこで、電子入国審査スマートエントリーサービス、3つの点に注目してみました。1つ目、入国審査がよりスムーズに、 SES、 スマートエントリーサービスとは。2つ目、スマートエントリーサービスが利用できる空港。3つ目、登録は数分で終了、登録方法をご紹介。という以上3つでお送りしてまいります。それではまず1つ目です。入国審査がよりスムーズに、 SES、 スマートエントリーサービスとは。ということで、スマートエントリーサービスとは何かからまず言ってみましょう。 SES、 スマートエントリーサービスとは、空港でパスポート、指紋、顔情報を事前に登録しておくことで、有人カウンターに並ばず自動ゲートで入国や出国できる韓国法務部管轄の自動審査システムです。審査にかかる時間はわずか約12秒。今までかかっていた時間が大幅に短縮されることとなりました。スマートエントリーサービスが日本人向けに運用開始されたのは昨年2025年12月1日。収録日時点での現在は、日本以外でもドイツ、アメリカ、フランス、台湾、香港などなど42カ国がスマートエントリーサービスを利用できる国となっており、韓国を訪れる外国人の約半分、50% 以上もの人がこのシステムを利用できます。スマートエントリーサービスを利用できるメリットはたくさんありますが、3つに絞ってご紹介します。まず1つ目に、劇的な時間短縮。先ほども触れたように、有人カウンターの混雑を避けて約12秒で審査が完了します。2つ目に、電子入国審査、e-arrivalカードが不要に。e-arrivalカードとは、以前機内で配られていた紙の入国申告書がありましたよね。ホテルの住所どこだっけなとか、よく飛行機の中でパスポートを開いて書いていましたが、あの入国申告書に代わる電子システムで、スマートエントリーサービスと同じく昨年12月から紙の申告書ではなく、PC やスマホで事前に登録しておくシステムに変更されていました。この事前申告がいらなくなります。3つ目に、登録後すぐに利用可能。登録した当日の入国や出国から即座に適用されます。インチョン空港なら登録後にそのまま自動ゲートへ直行することも可能。そんな外国人観光客にとって嬉しい3つのメリットが挙げられます。なお、スマートエントリーサービスの有効期限ですが、このサービスはパスポートと連動するため、パスポートの有効期限まで利用可能です。パスポートを更新したら、スマートエントリーサービスも再登録しましょう。それでは2つ目参ります。スマートエントリーサービスが利用できる空港ということで、登録さえ済んでいれば自動ゲートを利用できる空港です。まずはインチョン空港。インチョン空港は第1ターミナルも第2ターミナルも利用可能です。次にキンポ空港、プサンのキメ空港、チェジュ空港、テジョン近くのチョンジュ空港、清い州と書くチョンジュ空港、テグ空港、クアンジュ近くのムアン空港、カンウォンドのヤンヤン空港と8つの空港で利用可能です。日本から行ける空港の

0: ほとんどが使える空港となっています。また船で行く場合はインチョン港、プサン港、ピョンテク港、グンサン港の4つが利用可能です。また収録日時点の現在、日本人がスマートエントリーサービスを登録できる場所は、インチョン空港の入国審査場内ブースとチェジュ空港3階のみです。以前からスマートエントリーサービスが利用可能だったドイツなどの国はソウル駅や金浦空港でも登録できるようなんですが、日本人はまだインチョン空港とチェジュ空港での登録となっているようなのでご注意ください。インチョン空港は第2ターミナルの A ブースであれば24時間いつでも登録可能。他は第1ターミナルが夜7時まで、第2ターミナルが夜8時まで、チェジュ空港は夕方6時まで登録可能となっております。今後登録できる場所が増えていくことを期待したいと思います。それではここで今週の1曲目です。千葉県にお住まいのラジオネームぬこさんよりリクエストをいただきました。ありがとうございます。レビンでジャンクラブ、メッセージです。レビンくんのソロデビュー曲をリクエストします。はい。日本のアニメのオープニングみたいな感じを K-POP で表現したかったそうで、疾走感あるとても中毒になる曲だと思いますので、カンナさんも聴いてみてください。はい、聴きましたよ。日本のアニメみたいなということで、とっても親近感のあるサウンドでした。もともとは 9i のバンとして活動していたんですが、そうなんですね。今はソロ活動を頑張る期間として、全メンバーがそれぞれ個人活動をしています。5月23日にライブと24日にカフェイベントがあります。日本での初活動もあるので、ぜひ曲をかけていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、ライブイベントは東京都の浅草や東横線学芸大学駅近くのカフェで行われます。今回のジャンクラブも披露されるのでしょうか。盛り上がりそうです。ジャンクラブはハスキーなハイトーンボイスと表情豊かに歌う姿がとても印象的なナンバーです。それではお聴きください。今週の1曲目、レビンでジャンクラブ。
1: 사랑하고싶지않아。

お送りしましたナンバーはレビンでジャンクラブでした。それではオープニングトークの続き、電子入国審査 SES 3つ目です。3つ目、登録は数分で終了、登録方法をご紹介ということで、では具体的にどう登録していくのかを見てみましょう。インチョン空港に到着し、入国審査エリアに到着したら、周囲を見渡してみて、スマートエントリーサービス SES の矢印表示を探します。見つけたら矢印表示に従って専用の登録ブースへと進みます。ブースの入り口には番号札の発券機が置かれていて、混雑している場合はまず番号札を取って順番を待ちますが、空いている時間であれば近くにいる職員がそのまま案内してくれることもあるようです。その後の手順です。担当の検査員にパスポートを渡します。指示に従って両手の人差し指の指紋をスキャンし登録します。次に顔認識カメラで撮影を行います。この時にカラコンを入れている場合はあらかじめ外しておきましょう。最後にパスポートの IC チップに情報が書き込まれ登録完了です。注意事項としては、登録できるのは満17歳以上であること。本人が登録する代理では登録できません。本人が登録すること、パスポートの更新時に再登録が必要になること、この3つです。最後に自動ゲートの通り方です。自動ドアが開いて中に入ったら、指紋リーダー機に両手の人差し指を置き、カメラを正面から見ます。すべての認証が終われば自動ドアが開き、入国手続きは終了となります。一度登録を済ませておけば、次回以降はこの流れでスムーズに入国可能。スマートエントリーサービス、ぜひ使ってみてください。また登録は必須ではないため、希望しない方は登録を行わなくても問題ありません。はい、本日は電子入国審査スマートエントリーサービスについてご紹介しました。それでは最後に一言、入国審査の待ち時間を節約して、その分美味しいおやつを食べましょう。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP、 シャープ旅 K-POP です。続きまして、 K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、東京都にお住まいのラジオネーム王子様大好きなエンジェルさんからいつもありがとうございます。チミロでワンモアタイムメッセージです。今回のリクエスト曲はチミロワンモアタイムでお願いします。はい、菅野由里さんは最近買い物しましたか？実は私はチミロのライブに行くんです。きっと新曲も歌ってくれるはずです。楽しみにしてます。ということで、買い物は細々としたものは毎日のように買っているんですが、大きな金額の買い物となると最近ではスマホですかね。画面に黒い線が出てきてしまって、一部見えないところがあるので買い替えようと注文したんですが、人気がある機種なのか、かれこれもう1ヶ月ほど入荷待ちをしています。はい、ワンモアタイムは先月4月にリリースされたばかりのデジタルアルバムのタイトル曲。密度の濃いギターサウンドが聞き応えあります。それでは今週のリクエストナンバー、チミロでワンモアタイム。

0: する K-POP、 今週のリクエストナンバーはチミロでワンモアタイムでした。続きまして、2026年4月27日月曜日から5月3日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。今週はカムバックやデビューが多く、全体的に視聴回数多めです。なお、再生回数のカウントは5月7日時点、ソヨンさんは順位、韓国語オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは行ってみましょう。
1: チビノーティアスオンザダンスフロア、イチェヨン。
0: まず第10位、ノーティアスオンザダンスフロア、イチェヨン、306万回再生。イ・チェヨンがフォースミニアルバムをリリース。タイトル曲 No Tears on the Dance Floor のミュージックビデオを公開しました。傷と痛みを隠したまま華やかなステージに立っているが、自分だけのダンスと歌を続けていきたいという力強いメッセージを込めたナンバーです。
1: 9位、 Awake Gravity。
0: 第9位、アウェイク、クラビティ、320万回再生。クラビティが8枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲アウェイクのミュージックビデオを公開しました。ミュージックビデオでは司祭となったメンバーたちが登場。司祭のような服を着たまま教会でダンスをするシーンがあり、華やかで重厚感もあります。
1: パリレジェンダリー、キビソ
0: ップ。第8位、レジェンダリー、キービラップ、349万回再生。キービラップがファースト EP から収録曲、レジェンダリーのミュージックビデオを公開しました。この曲は、八百屋ドラムとシンセベースが重めのトラップヒップホップナンバー。淡々としたリズムに合わせて激しいダンスを踊る様子は新人らしからぬ雰囲気です。
1: 전체관람가루시。
0: 第7位、全体観覧家ルーシー、359万回再生。ボーイズバンドルーシーがセカンドフルアルバムをリリース。タイトル曲全体観覧家、全年

0: 全体観覧歌のミュージックビデオを公開しました。ドラムで末っ子のガンイルが今年3月に除隊して以降初めてのアルバムリリース。清涼感あふれるサウンドとバイオリンの音色がルーシーらしいナンバーです。
1: 6位ストーレンハイプリンセス。
0: 第6位ストーレンハイププリンセス557万回再生。 Mnet の日韓合同オーディション番組アンプリティラップスターから誕生したグローバルヒップホップグループハイププリンセスがファーストミニアルバムの収録曲ストーレンを先行公開しました。歌詞は日本語と韓国語が交互に入る構成になっています。
1: 5位キビツキビツ。
0: 第5位キービーツキビッツ637万回再生。パクジェボムが立ち上げたレーベル AOMG からデビューした初のガールズグループキビッツ。プレリリースシングルキービーツをリリースしました。今回のプレリリースを皮切りにキビッツはアングラで個性的な音楽スタイルを確立していく計画とのことで楽しみです。
1: 4位サイン82メジャ
0: ー。第4位サイン82メジャー671万回再生。82メジャーが5枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲サインのミュージックビデオを公開しました。淡々とした叙情的なメロディーに複雑なコード進行の都会的なナンバー。距離が縮まる2人の姿を君と僕の間を行ったり来たりする信号と表現した歌詞にも注目です。
1: サミーイツミーアイリー。
0: 第3位 It's Me Irit 1899万回再生。 Irit がフォースミニアルバムをリリース。タイトル曲 It's Me のミュージックビデオを公開しました。君の推しはまさに私だ It's Me と宣言するテクノポップナンバー。テコンドーの道場でダンスバトルをするというシーンはとてもユニークです。
1: 2位널따라가투어스。
0: 第2位君を追ってトゥーアス2062万回再生。トゥーアスが5枚目のミニアルバムをリリースし、タイトル曲君を追ってのミュージックビデオを公開しました。今回メンバーのドクンが作詞に参加。軽やかなシンセサウンドのハウスポップナンバーです。
1: 1位음츠크넥스지。
0: そして今週の第1位は음츠크넥스지3576万回再生。넥스지がセカンドシングル음츠크をリリース。ミュージックビデオを公開しました。今回のタイトル음츠크とはネットスラングで不満、苛立ち、呆れを表すオノマトペ。舌打ちでチーッとやるようなニュアンスです。次から次へと繰り出す密度の濃いラップにも注目です。それでは今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第7位ルーシーで全体観覧家。
1: 전체관람가。

0: 旅する K-POP、 本日最後のナンバーはルーシーで全体観覧化でした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第528回旅する K-POP、 それではまた来週、ウリ
1: とマネオ、 ウリとマネオ。
2: ギノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: タカナでリスラジと検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: この沢面じろいいやジャスター
6: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
5: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや、まぬかちゅうやが。
6: 普天間さん、普天間の中にある、夜波にかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
7: 災害時にお役に立てるメディア。ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア。それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送

0: 局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
7: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。あなたの思いを発信、

0: 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
3: マンカーが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。
0: 格安タイヤなら、トレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
5: 宜野湾シリー FM、Tune in!
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。これからお送りする番組は再放送となります。
6: 名誉にわかレディオ

0: こんにちは。
1: ちょっとかぶせないで
2: よ。どうもどうもどうもどうも。
3: こんにちは。
0: はい、5月の
1: 16日、
3: はい、ああ、そうかそうか。
0: 5月の16日でございます。はい。はい、皆さんお元気していますか？
1: 2時を回ったところかな。
3: お久しぶりです。
1: はい、ね。
0: ということで、名誉にわかレディオのお時間と、
1: はい、
0: なります。
3: はい。
1: なります。
3: なります。
0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか？
1: ねえ、ちょうど土曜日のお昼だから休憩してる人もいるんじゃない？
0: うん、2時でしょ？
1: 2時。いや、だからお昼ご飯食ってちょっと
0: 眠くなってきたタイミングだよ。
1: そうやね。
3: もうお仕事の人は。
0: そう、お仕事の人はもうお仕事入ってるんで。
1: 先週ゴールデンウィーク終わって、もう多分普通の1週間がまた終わった後だろうし。
0: うん、そうですね。
1: そうそうそう。
0: はい。じゃあということでね、じゃあ。
1: いつものやつやりますか？
0: いつものやつやります。いつものいきまーす。
1: マスケン、はい、お願いします。
0: はい。ギノワシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴できます。スマートフォンでは無料アプリリッスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴できます。パソコンでもリッスンラジオを検索していただくとご視聴することができます。番組へのメッセージリクエストはメールアドレス info@gcfm818.com ホームページからでもメッセージリクエストできますので、ホームページもご覧ください。
1: はい、ぜひお願いします。
3: お願いします。
0: ということで皆さん準備できましたか？
1: 準備いつでも。
0: ウニ君もみのりも、
1: うん、朝あの起きた時から準備できてました。
0: 早すぎですね。はい、いきますよ。
1: はい、
0: はい、いやそうそう、
1: はいよ、
0: ナーディーチェはい、ギノアシティ FM 81.8MHz はいやで覚えていただけるとありがたいです。はいつもの
3: 終了。
0: 自己紹介してないよ。
1: 今日は間違えずに言えたね。
0: 今日は間違えずに言えました。
1: 先月の二の前を踏まなくてよかった。
0: 先月は自分がもうイヤササを飛ばしてはいやって言ったんだけど、
1: はいや、
0: うん、え、イヤササ
1: 逆みたいな、
0: はい、ことがありましたね。はい、はい、その先週のお点を払拭して今月やっていきたいと思います。
3: 頑張ろう。
0: はい、
1: 自己紹介。
0: 今回ラジオ、あ、そうじゃん。
1: 自分で言うときながら忘れるすごいことを。
0: はい、はい、DJ を務めさせていただきます、松健と、
1: はい、赤髪のみのりです
0: と、
3: と、
0: はい、ウニ君です。2回目の登場、ウニ君でございます。
3: どうも、
0: よろしくお願いします。ということで、
1: そうね、このラジオ回線系の名前多いよね、なんか
0: ね、前
1: フィッシュさんとか、
0: フィッシュさんがいて、
1: あのカラスミさんとかね、
0: カラスミさん、そう、カラスミさん
1: で、今回ウニ
0: さんが入ってきて、で、松健とみのりはね、そのまま
1: なんかそういう魚いないかな。
0: みのりって魚
3: ちょっといそう。
1: まあまあまあまあ、後で探してく
0: ださいはい、これ探さないやつですね。はい、と、はいうことでね、じゃあ本題っていうかオープニングトークもこれまでで、
1: はい、
0: はい、
3: オッケー。
0: お便りが、
1: ね、お便り
0: 来てますので
1: 早速紹介していきましょう。
0: はい、じゃあ、はい、みのりさんよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: ラジオネーム憧れのドラマキースムーンさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: パーソナリティの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: 元気ですか？
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: はい、モンストがケイオンとコラボしていて、4月の終わりぐらいにケイオンは私の青春そのものですをテーマにコラボしたコラボ動画が YouTube に上がっていました。はいはい、青春が蘇るのと同時にケイオンはいい曲が多いなとしみじみ思いました。
0: はい、
1: 私はリスン、ノーサンキュー、ユー&アイ、天使に触れたよあたりが好きです。
0: うんうんうん、
1: もし敬遠を見たことあれば好きな曲やエピソードなどを教えていただければ幸いです。
0: はい、ありがとうございます。
1: また曲のリクエストをさせていただきたいです。
0: はいはい、
1: 放課後ティータイム、天使に触れたよ。
0: おー、ありがとうございます。では中間曲でね、そちらの天使に触れたように、うん、触れてよに関しては
1: 触れたよね
0: 触れたいと思います。
3: はい、
1: 名誉にわか以前に敬遠にわかですか？
0: もちろん当たり前じゃないですか。
1: そう、
0: 軽音にはですよ。
1: 軽音あんまり自分と同世代って知らないよね。その、うん、ちょうど2009年とかの、まあ

0: アニメだから、うん、自分たちの代だったら4歳ぐらい、
1: うん、
0: 2005年生まれだったら4歳ぐらい、
2: 2005年生まれか、
0: そう、ウニだったら3歳ぐらい3歳でアニメ見るからね、アンパンマンとかしか見ないやろみたいな、
1: うん、若いなーではないんだよな、もう、
0: そうそうそう、
1: そこまで行くとね、
2: ちっちゃいな
1: ー、ちっちゃいな、そうだ、ちっちゃいな、
0: そうそうそうそう、
1: 幼いな、こっからだなみたいな、
0: うん、まだドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか見てる時やろみたいな、
2: 見てたっけ、
1: アンパンマンだろ、
0: アンパンマンか、
1: はい、アンパンマンだよ、相場
2: プリキュアや、
0: そう
1: あー確かに
2: プリキュア、
1: プリキュア、プリキュア、
0: 仮面ライダーに憧れる時期でも悪くない、
1: 仮面ライダーか、うん、で、あの友達にライダーキックを繰り出すっていう、
0: うん、
1: で、悪党役とね、あのヒーロー役に分かれて、う
2: ん、ちゃんといじめの始まりが
1: 間違いないかもしれない、
2: あそっからいじめって始まる、
1: 最悪やな、
0: うん、ということで、2人は軽音見たことありますか。
1: 軽音は触れていません。
2: 俺も通ってません。
0: やっぱそうよね。
2: ごめんなさい。
1: その中でみのりは？
0: 自分はもう3回ぐらい、3、4回ぐらい、もうず何回も見ました。
1: じゃあ、軽音の常連？
0: 常連です。
1: 常連さんか。
2: 軽音はどういう高校のサークル？
0: そうですね。その主人公の平沢ゆいっていう子が、
2: 聞いたこと
0: ない、まあ、高校入学と同時に、なんか部活をしたいと。
1: うん、はいはい。
0: いうことで、まあ、なんかいろいろ探すんですけど、そのゆいは今までどの部活にも入ってこなかったのよ、うん、だから何したらいいかみたいな、でも高校だから何か始めたい、
1: うんうんうん、
0: で軽い音楽って書いてある軽音を見つけて、
1: うん、
0: あんたカスタネットとかだったら私できるからみたいな感じでのノリで入ったらギターをやることになってしまったっていう、
2: 合わせるレスポールのやつですよね、
0: そうそうそう、だからギターマジで初心者っていうかが始めたのに25万とかするレスポール、
2: いやそれマジで機材でびっくりしたもん、
0: そう
2: 俺が使えていいやかっけえなって言って、
0: そうそうそう、でもともとこの軽音部も廃部寸前だったところに、3人入ってそこに平沢優が来た、
1: うん、はいはいはい、
2: ギリギリ、
0: うん、そうそうそう、
1: ギリギリ3ピース、
2: うん、
0: そうそう、スリーピースプラスギターが加わって4人です
1: か、ああそうか、4ピースか、
0: うん、で後輩が後から入ってきて、
2: うんうんうん、キーボードの子、
0: いやギター、
2: あギターの子、
0: そうそうそう、
2: ああそか、あ
0: リードムスタングだよあれ、
2: おい、
0: そうマジでかっこいいよ、
1: リスナーさんにも分かるように説明してください、
0: ムスタングすごいよね、
2: ニルバーナのカート・コバンが使われたムスタング
1: っていうギターの種類、
0: 種類だから、あまあそのレスポールとか、
2: なんか
0: テレキャスターとか
2: ストラトキャスターとか、
1: そうだね、
2: の形によってとかピックアップって音拾うとこの形状とかによって、
0: だからさ、なんかマツケン車好きじゃん
1: 2人同時に話すのやめよう
0: 車に例えればいいよ、だからマフラー変えたとか、なんかちょっとしたところが変わってるよ、一つずつ元の姿と、そのいろいろブランドってそういうものじゃん、
1: なんかあれだよね、そのストラトとかテレとかっていう種類の分け方は、うんうんうんうん、車でいう後輪駆動前輪駆動とかエンジンの位置が違うとか、
0: そうそうそう、ホイール変えるとか、ね、そういう感じ
1: 似たような感覚なんだろうなっていうのは今伝わりました、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そういう感じ、そうそうそう、で、はい、その中でも、ギブソンってところが出しとるレスポールをゆいちゃんが使ってる、
0: はい、うん、そうそうそう、
1: うん、そういうことか、
0: そうそうそう、ギータっていう名前つけて使ってるよ
1: ギター
0: 添い寝して、
2: あ、ね、するね、
0: そうそうそう、
2: ギタリストあるあるだと思うけど
0: やってる、
2: 俺もした、俺もしたギター買いたての頃したよ、
0: あれやるんだ、俺やったことないんだけど、
1: ギターにネーミングってこと、
2: いや、あのギターと添い寝
1: ないかな、
2: ギターと添い寝を一緒にギュッてしてギュッてしとったら、
1: うん、
2: こうギターってこう弦が6本ついとんすよね、
1: そうね、
2: で6本ついとるこうネックっていうとこに、
1: はい、
2: こう顔を当てる形で寝るんで、
1: あ、はいはい、
2: 顔面の右側にめっちゃ6本つい
0: とる6本の線が
2: ピッて当たって、おおすげえと思うっていう思い出があるね、
1: これはあれだね、添い寝しないと分かんないやつだこれは添い寝しない
0: と、だからさ今なんだっけ、バンドリーとか、
1: はい、
0: ボッチザロックとか結構流行ってるじゃん、
1: そうだね、
0: でも金曜はマジで原点っていうか、うん、この時代はこれ一本しかなかったから、
1: バンド系アニメの原点、
0: そうそうそう、うん、これで自分の好きなハンブレッダーズっていうバンドはこれの

0: ノーセンキューとか、ドンセイレイジーとかを、はい、高校の軽音ってか学園祭でやって、はい、そこから今もう万博公園でフェスするぐらいまで出かけたってるから、う
1: ん、すごいね、
2: 半分ちょっと
1: やばいね、うん、
0: マジでこれはもうバンドマン憧れのっていうか感じ、あのアニメだと思う。
2: 見よっかな、ネトフリやってましたら、
1: うん、アマプラやってたら、
0: アマプラはないかな、有料
2: ないか、ネトフリはあるかな、ワンチャン、
0: ネトフリはワンチャンある。
2: じゃあ見ようかな。
1: え、なんかさ、あの話変わるけど、みんな何使って見てる、そういうアニメとか。あ、自分は、うん、そのアマプラを使ってる理由が、うん、まあ、要は、まあ、アマプラは普通にね、アマゾンプライが見れるし、 あと俺は最初それが見れるのを知らなくて、最初にアマプラに入った理由は、あの沖縄特有の悩みなんだけど、ああ、そう、離島の配送料、
2: そうそう、
0: はいはいはい、
1: かかるところをアマプラに入ると配送料がかからないっていうのがあるから、
0: サブスクに入るとね、
1: そうそうそう、それがメインで入ってて、あ、なんか映画とかアニメとか見れるっていうので今アマプラ使ってるんだけど、なんか最近アマプラさ、なんか広告とか増えたり、なんかプラスで課金しないと見れないものが増えてきてて、ちょっと今悩みどころで、もしおすすめのそういうプラットフォームがあるんだったらちょっと教えてほしい。
0: ネットフリ、
1: ネットフリ、
2: まあね、ネットフリはね王道やけど、やっぱいいっすよ、
1: やっぱネットフリなんだ、
2: やっぱいいっすよ。
1: ネットフリはそのもうあれだよね、アマゾンとはめっちゃ関係ないわけじゃん、もうアニメとか映画とかそっち系一本で、追加でなんか課金したりとかっていうのはあるわけ？
2: 追加はえあります、あれ、なんかアマプラは課金のイメージなんですけど、ネットフリは、
0: ネットフリはあんまないかな。
1: あんまないんだ。
2: あれ野球中継とか、F1 は別か、なんか中継系、野球の、
0: ライブ配信、
2: 海外の野球あるじゃないですか。
1: え、待って、 F1 のライブ配信とか見れるの？
2: え、それはなんかあったか、別のやつだった気がする。
1: え、待って、ちょっと後で調べたいと思うんですけど、そう、自分やっぱ車好きで、うん、あのカーズあるじゃん、
0: うん、
1: カーズのあのレースってナスカーっていう本当にあるレースで、それもライブ配信見たいなとか思ってたし、F1 ももちろんね、鈴鹿でやってたりとかして、
0: はいはい、
1: で角田っていう日本のあのドライバーが、あのレッドブルに所属して F1 やってたっていう経歴もあるんで、すごい興味あって、ちょっとネットフリーいいんじゃないかって今自分の中でめちゃくちゃ強く思い出しましたね、はい、
0: ということでちょっと話脱線しましたけど、
1: ね、
0: もし
1: 戻してお
0: 願いします。見るならネットフリーとか、
1: ネットフリーね、
0: おすすめですよということで、
1: はい、でありがとうございます。
0: ここにあるんだけど、はい、その好きな曲やエピソードがあれば教えていただければ幸いですって書いてあるんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、2人ちょっと見たことないからわからないと思うんだけど、
1: はい、そうだね、これはみのりから聞きたいね。
2: オッケー。
0: 自分は一番好きな、まあ、エピソードってあって、それがね、妹が熱出した時に、その平沢結衣の妹が、
1: はい、
0: 歌を書くんですよ、 U&I って。
1: ああ、さっきのメッセージにも書いてあった U&I、
0: まあ、詳しく話しますと、
1: はい、お願いします。
0: なんかね、そう、結衣はその妹のういって子に、あの世話されてる側、お姉ちゃんなのに妹が面倒見がいいから、毎回なんだっけ、助けてもらうみたいな、
1: お世話っていうかね、
0: もう料理も作るし、なんか家事全般やる妹が
1: 最強じゃん。
0: それに甘えてるのがお姉ちゃんの方
1: だ。はいはいはいはい。
0: なんだけど、
1: はい、
0: この U&I を書いた時のエピソードが、ちょうどそのういちゃん、妹が熱出してしまって、
1: はいはいはい、
0: で、お姉ちゃんが次は妹のために頑張らなきゃみたいな思うんだけど、
1: 今まで妹がやってたことをお姉ちゃんが代替してやらなきゃいけないみたいな
0: 状況だね。そうそうそう。でも、今まで料理とかも全部任せっきりっていうか、だったし、まず調味料がからなんか料理の仕方からみたいな、分からないわけですよ、
1: はい、
0: で結局完成したのが、なんかお粥の上に目玉焼き乗ってるみたいな、
2: お
0: 粥とも何とも取れないような
2: 独創的な、
0: 独創的な、そうそう、オリジナリティ、
1: 創作料理、
0: そうそうそう、
1: あ、創作料理だったわけだ。
0: で、
1: はい、
0: その妹の部屋で

0: その料理があって、うん、その隣に歌詞を書いた紙と、まあ、ゆいが寝てたわけ、
1: はいはいはいはい、
0: それを、その書いてあった歌詞が妹のことを思って、
1: うん、
0: 私はいつも助けられてばかりだけど、うんうん、私は何もしてあげられないみたいな、
1: あ、今のその思ったことをそのまま歌詞に貫いたわけだ。
0: そう、で、それを妹が起きた時にゆいはもう書き疲れて寝てたわけ、
1: うんうんうんうん、
0: その時のあれがマジで感動するエピソード。
1: 気になるかも
2: ね、
1: ね、え、その時にさあ、まあ、緑はネタバレになっちゃうから言わないといいんだけど、
0: じゃあこれ後半に流したい、あの U&I。
1: あ、じゃあそうだね、中間とエンディングの前に、
2: うん、にしようか、
1: もう一曲流そうか、せっかくだし、
0: すいません、わがまま、
1: そうそうそうそう、
0: そう、これマジいい、
2: は
1: いいね、なんかみのりのエピソードの語り方からしてもさ、
2: うん、
1: ちゃんと明確にエピソード覚えてるぐらいだし、すごい、
0: いや、あそこ毎回泣いてしまう
1: 愛を感じるエピソードだね。
0: キースムーンさんも泣いてしまうと思う。
1: この人は別に憧れのドラマーがキースムーンであってこの人はキースムーンではない、
2: マジで関係ない
1: 関係ないではあるな、
0: はい、うん、そう、マジでいいアニメだから。
1: 軽音ね、名前は聞くけどね、
2: うん、
1: う
2: ん、
1: そう、名前は聞くし、そのさっきちょっとね、あの見てみたんだけど、この絵のタッチの感じがなんか、
0: いや、マジでね、
1: 平成のアニメっていうか、
0: そうそうそう、いいよ、
2: 学校暮らしみたいな、
1: あ、そうそうそうそうそうそうそういう感じの日常とかそっち系のなんか絵のタッチっぽくて、あ、ちょっと気になるかもしれないって今思いましたね。
0: いや、マジでおすすめです。
1: ありがとうございます、みのりさん。
0: で、まあ余談っていうか話すと、この放課後ティータイムじゃなくて軽音を書いてる人、
1: はい、
0: もう一つおすすめのアニメありまして、タマコマーケットっていう、
1: タマコマーケット、
0: これもちょっと古いアニメなんですけど、うん、
1: はい、
0: 同じ絵のタッチなんですよ。
1: あ、うん、このさっきのね、
0: うん、作画軽
1: 音の作画と同じ作画と、
0: そう、軽音見終わった後にそれ見てみるのもありだな、
1: そう、
0: まあおすすめですっていう、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: なんか今さっきこれ見た感じさ、あの、この男の子と女の子2人、あ、1人ずついるじゃん、
2: うん、
1: あのかぐや様かと思った。
2: あ、
1: かぐや様こくらせたいの、うん、なんか配置っていうかさ、
2: はいはいはい、
1: でちょっと似てる感じがしたね。
2: あれはあれで面白いしね。
1: そうそう、あれはあれで面白いからね。
2: あ、めっちゃタッチ同じ、
0: うん、
2: 見てえな。
0: そうなんですよ、
2: はい、
0: え、じゃあさ、軽音以外になんかおすすめのこういうアニメあります？
1: こういうので言ったら、自分は触れてるのはもう本当にボーザロー、ボッチザロックになっちゃうから、
2: うん、
1: そう、他は逆に知らないから、むしろ他にいろんなのがあるんだったら聞きたい側だし。
2: 俺そのバンド系のやつあんま通らんかって、
1: うん、
2: あ、7しか通ってない。
0: うわー、7
1: いいね、緑のね、
2: 7大好き、
0: 7大好き、マジで、安大好き、
2: 俺安派か、もうすっごい素敵、あいつ
0: 素敵、ね、素敵なんですよ。
2: そうなんですか？俺はしんちゃんが好き。
0: あ、しんちゃん、ね、いや、もうしんちゃんだもん、もう。
1: なんか今日の、
0: 今日しんちゃん読んじゃった？
1: 確かに、
2: 勘弁して。
1: ウリじゃない。
2: 勘弁して。まあ、トゲトゲやけどな。
1: あ、確かに。
0: あ、まあ、髪の毛だけ違うけど。
2: 勘弁して。
1: 確かにトゲトゲだ。
0: ね、めっちゃファッションセンスいいんですよ。
1: めちゃくちゃおもろいんだけど、
2: うん、
1: 先週、じゃあ2週間前 の、
2: うん、
1: 配信の時からずっとそうなんだけど、
2: うん、
1: 革ジャンの動く音がずっとマイクに入っててめちゃくちゃおもろいんですよ。
2: え、そうっすよね、ずっと
1: なんか機械が動いてるみたいな、うん、そうそうそう、ギチギチギチってお
0: もろ
1: ASMR 配信してる人みたいな、
2: マジで音入っちゃっとるなと思いながら、
1: そうそうそう、いや、でもなんかね、ウニがいるっていうのがね、そう、ウニいますよ、喋らなくてもウニがいるっていうのが分かるから、
2: 収録もしとるけんかっこつけたい服着たいなって。
1: そうですね、YouTube の方をね、私たち独自で解説して、うん、今こうやって配信をしてるんですけれどもね、うん、ウニくんのね、かっこいいお姿がこうやってね、はい、
0: マジで7やん、マジで7の登場人物出てきそうなんだけど、
2: 勘弁して。
1: だから本当にみのりとウニはマジでバンドマンって分かるんだけど、
2: うん、
1: 俺がもうフィリピン人のトゥクトゥクドライバーにしか見えなくて今、ね、肌もね焼けたし、
2: うん、
1: 今日着てる服もフィリピン

0: ピンって書いてあるし、あほんまにフィリピン人になってて今
1: 50ペソ、まあまあまあ、50ペソディスカウントディスカウント、
0: そっからね、あのノーノーノーノーノーノーノー
2: マカナハポポ、
0: あマカナハポポ
2: だからね、タガログ語でこんにちはみたいな意味らしい、
0: マカナウマカポ、
2: はい、はい、ということで
0: 脱線しすぎ
1: です、はい、
0: 脱線しすぎ、
2: ボーサル見てるってあれか、じゃああれもさ、だってボーカル残って最初はレスポールじゃん、
0: うん、そうなんだね、
2: お、うん、お父さんのお下がりで、
0: そうなそう
2: ね、なんかね、今のそのもう一回女子高生がレスポール弾くってことを僕なんか憧れとか多くなってるんじゃない、じゃ
3: あすごいよね、あんなクソ重たいもん、
0: ね、重たいよね、
2: 重たいし、ネックも他のギターと比べて太いよ、うん、だからマジで、まあ女の子指細くて長い子いっぱいいるからいいんだけど、俺ね指短くて太くてレスポール弾けないよ、だから自分
3: マセンさん手でかいやん、
0: 自分やり投げと砲丸投げやってたから
3: ちょっとでけえよ、
2: そうそうそうそう、
0: 多分言うと同じぐらいじゃない、
2: 同じぐらい、そうレスポール弾くならこんぐらいの長さ欲しいから、
0: うん、そうだね、
1: 俺も最近手でかいって言われることがちょっと嬉しいんやけど、
0: 嬉しいよね、
1: ちょっと嬉しい、
0: そう手でかいって言われるとちょっと嬉しいんだよね、
2: だから自分もテレキャスとかもストラトぐらいしか、
0: でも自分はなんか最近ギターもしなんか欲しいのあったら、うん、ってなったらテレが欲しい、
2: テレキャス
0: がいい、今自分が持ってるのがストラトだから、ストラトの、ね、めっちゃ安いやつ、あの友達からのお下がりで自分でパーツ分解して塗装して使ってるんだけど、
3: オレンジですか、
0: そうそうそうそう、なんかオレンジのテレキャスがあったらそのまま使いたい
3: ですね、
0: いいじゃん、他なんかみんないい、ね、もし追加で楽器がもらえますってなったら、うん、もらえますだからお金の、うん、マジでことは関係なしに考えないで
2: 新しい楽器始めるみたいな、
3: そのそれともギターとか今までのやつの
0: 上位モデル、
2: 何でもいい
0: 何でもいい何でもいい、
3: うわ
2: だから要は自分一個欲しいやつあって、
0: はいはいはい、
2: エレキバイオリンが欲しいです、
0: おお出た実りだ、
2: いやこれもちょっとアニメの話にはなっちゃうんですけど、
3: 変なとこから行く
2: いいね、コスト的ギターの話バンドリーで出てくる、
0: はい、
2: モルフォニカだっけ、なんかちょっとそこら辺曖昧でごめんなさいなんですけど、ちょっと忘れた、うん、お嬢様学校に通ってる子たちがやってるバンドなんですけど、めっちゃ上品で、
0: うん、
2: もうドレスみたいな制服の子たちがバンドやってるんですよ、
0: すげえギャップだね、
2: ギャップ、
0: うん、
2: でなんだっけな、ギター2本の代わりに確かエレキバイオリンだったかな、これもちょっと曖昧
0: で、エレキバイオリンのあの音ってか、まあ、基本的にエレキとか関係なしにさ、
2: いやもう普通にバイオリン弾いてみたいっていうのは前からあるけど、あれでもうエレキバイオリンかっこいいな、黒だよ、
3: ギター2本の代わりにエレキバイオリン、
0: だからギターないってこと、
2: いやだからギター1本と
0: エレキバイオリン1本
2: だったか、キーボードの代わりだったかちょっと忘れちゃった、
3: 地味編みたいなことだ
0: と思ったなんかさ、自分音楽作ってるから分かるんだけど、そのストリングスっていうじゃん、
3: うん、
0: バイオリンとかのチェロとかの音、うん、ストリングスとドラムの音とかさ、その歪んだギターの音とさ、音源で聞く分にはさ、うん、めちゃくちゃ相性合うんだなとは思うんだけど、
3: うん、
0: 生音で合わせてるとこ見たことがないから、
3: うん、あのロックは生音じゃ悲しい音になる、
0: ああエレキ、あじゃあ、あのその
3: 全部
0: ストリングスとか、
3: うん、なんか、うん、虫が跳ねとる音にエレキギターとか特に
2: ギター、ドラムでピンボー、ベース、うんうん、でエレキバイオ、
0: 多いな、
2: すごい、5人組、
0: 5
3: ピース、
0: あそうだ、ピンボーがいるから、
2: そうそうそうそうそう、
3: すごいね、
2: かっこいいモルフォニカ。
3: ライブハウスパンパンになる
2: もう可愛さ目当てで来てないそれまあ俺も行くけどそうい
0: うレミーズとこ入ったらあのパツパツだね場所
2: もう2階まで1階の曲来てる
3: スラムやったら全然
0: いや多分誰かはあのウーファースピーカーの上に乗って歌ってないといけない場所ないから
3: ロックすぎるピストルズやん、
2: うん、マジで、
0: はい、
2: いい弾いてみたいですね、あのエレキバイオリン、
3: エレキバイオリン、
2: いやこの前あの漫画倉庫行ったら9000円ぐらいで新品 の、うん、の初心者用のねバイオリン売ってあったから、
0: あれだよエレキじゃなくてね、
2: エレキじゃない普通の
0: バイオリン、あれ
3: あ買っ
0: 買いたいな。でもやっぱエレキじゃないとさ、もしバンドやるってなったらさ、
2: まあ音

0: 沈んじゃうよねって
1: 感じ。そう、生音だったら絶対に聞こえないから。
0: ピンマイクとかつければ全然、あのほら、バイオリン用とかあるじゃん。
1: あるね、一応
2: ピンマイクってなんかピックアップ、
1: そうそうそう、
0: まあ、ピックアップ、
1: ギターの音拾うとこと同じやつ、ね、マジであれだよ、あのアナウンサーが使っているようなピンマイク、
2: うん、
1: あれを
0: 楽器に取り付けられるやつがある。
1: 楽器に取り付けて使うっていうのがあるんだけど、それよりはね、あのエレキみたいに直接引っ張った方が音絶対いいから、
2: それで歪みとか入れてとかやったら楽しいし。
0: ああ、そうか、歪みとか入れれんか。
2: そう、
1: エレキバイオリンね、そうだよね、歪んだらどうなるんだろうとかね、
2: かっこよさそう。
1: ディストーションをかけたい、
2: うん、メタルゾーンみたいな、
1: メタルゾーンとか、ね、もうメタルゾーンかけたらもうそれはエレキギターだ、ね、やー何であれエレキギターになると思う、う
0: ん、話終わらんな。
2: あー、オッケーオッケ
1: ー。じゃあ一旦
0: 中間いきますか。
1: 右京と俺のその欲しいものリスト、楽器欲しいものリストの話は後半に持っていくか、後半で消滅させるかして、
0: 消滅、
1: 一旦実りのエレキバイオリンでここを、あのこの場を締めようと思います。
2: はい、
1: はい、それではね、中間曲は先ほどお話に上がりました放課後ティータイムの天使に触れ合うです。どうぞ。

0: 名王にやかレディオ、毎週土曜日14時よりオンエア、お家のようなラジオ局ギノワンシティ FM よりお届けします。名王にやかレディオ、日常生活のお供にお聞きください。
1: 後半戦、
2: ただいま
1: おかえり。
2: はいよ。
1: はい、ということでね、どんな話でしたっけ。
2: うん、あ、楽器の話。
3: 楽器、
1: あ、そうだそうだ。そうそうそうそう、
3: 2人何やりたい。
1: エレクトロバイオリンの話が出ましたね。
3: うん、
1: じゃあ先にウニ君から聞こうか。
2: そう、俺はね、アルトサックスがしたいわけですよ。
1: アルトサックス、
2: うん、
3: サックス楽しいよ、マジで。
2: めちゃくちゃかっこよくて、
1: あ、はいはいはい、
2: ちょっと知り合い、友達と一緒に、自分1年なんだけど、それで、見学に、水分の見学にペッて行ったんですよね、
1: はいはいはい、
2: 友達が行きたいという、なんか行ってみたら、
1: はい、
2: なんか、でも俺全然吹奏楽の楽器知らんし、めっちゃ気まずくて、うんうんうん、帰った方がいいかなって言った先輩のめっちゃ優しい人が、うん、ちょっとこの楽器吹いてみなよって言ってくれて、
1: うんうんうんうん、
2: それがちょっとアルトサックスやって、
1: はい、
2: で吹いてみたらもうめっちゃかっけえ音がね、
1: うんうんうん、
2: ボーって、あ、かっけえと思って。
3: アルトっていい、ね、一番でかいやつかな。
2: でかい方かな。そう、テナーサックス
1: が、テナーが一番でかいんじゃ
2: ない
3: 。テナーが一番でかい。
1: スプラのアルトテナーだから、
2: うん、あ、
1: テナーが一番でかいはず。
3: じゃあ俺スプラノやってたってことか。
1: スプラノはちっちゃめの結構高音
3: だ。あれ、ボーだっけ、あの一直線のさやつがあるじゃん、クラリネットみたいな形の。
1: あれはソプラノじゃない。
3: スプラノか。じゃあ俺アルトサックスやってたんだよ。
1: ほう、
3: だからテナーだよ、カナトが弾いてる。
2: あ、そうなの。
3: 出しちゃった。まあいいか。
2: 先輩がね、
3: そう、あの自分の同級生なんですよ、もったいないね。
2: ああ、これこれこれこれ、
1: そう、テナーサックス。あのよくね、ジャズのセッションとかでさ、うん、いるじゃん。
2: テナーサックスでした。あの、あれなんだっけ、ブルージャイアント。
3: ああ、
2: ブルージャイアント、
3: あ
2: の映画のやつ、映画に、映画アニメ映画と漫画のやつ、
3: はいはい
2: は
3: い、
2: 俺はこの前友達とブルージャイアントを見たときに、もうってやって、
1: あれあれだね、うん、スイングジャズとかそっち系のジャズ系だったよね。
2: ジャズの話、ジャズの話ですけど、
1: いや、俺ちょっとアニメちょっとだけ見たんだけど、臨場感やばい。
2: ねえ、あれすごいよね。
1: あの演出何みたいな。
2: そう、
1: もう本当にその場でさ、うん、あのジャズセッションっていうかさ、うん、やってるかのような感じだったじゃん。やばかったねあれ。
2: 友達がね、うん、寮に住んだんやけど、
1: はいはいはい、
2: 学校の、で、はい、それでプロジェクター持ったんすよ。
1: いいなぁ。
2: で、もう一人の友達がスピーカーを持ったんですよ、
1: う
2: ん、
1: ほうほうほう。
2: で、その2つを合体させて、もう最高の空間を作って、
1: はい、
2: みんなで雑魚寝しながら見るっていう。
1: あ、最高
3: やばいな。
1: 最高です。
2: めっちゃ楽しんでて、
1: はい、
2: それでもうすっげえ今楽器の話の時には絶対言おうと思っとったら、後半戦にもしかしなったっていう。
1: そうだね、そう、まあまあまあ、それはいいんですよ。ちなみに、
2: うん、
1: あの俺もサックス
2: の
1: ちょっとかじってみたいなって思ってたことがあって、
2: はい、
3: ガリ
1: ッ、物理的なかじりを俺は期待はしてないんだけど、
2: うん、
1: そのかじりたいなと思って、
2: うん、
1: 買ってみたかったのが、
2: うん、
1: ヤマハから出てるベノーバっていう楽器があるんですよ、
2: は
1: い、
2: 知
1: って
2: る、うん、
1: あの画像をウキョウ君たち、あ、ウニ君たちに共有するんですけど、はい、はい、
3: もうバレてるよ、
1: はい、あのウニクに共有するんですけど、こんな感じで、
2: う
1: ん、これからサックスの音が鳴るんですよ。
2: すげえ、電子？
3: だからリコーダーみたいな形のサックスみたいな。
1: そう、すごい手軽だし、プラスチックだから、あの、まあ、最悪水洗いとか
2: 安いね。
1: でもリードはちゃんとサックスのリード使えるから、
3: 竹のやつ使わなきゃいけないから。
1: そうそうそう、
2: 3万500円。
1: そう、安いでしょ。
2: 安い、
1: ね、
2: いや、サックスにしてはって話よ。
1: 金管とかね、
2: うん、
1: もう木管とかってさ、
2: マジえげつない。

0: バーテンジャーすぎるけん、
1: もうね、新品で買ったらもうローン組むじゃん、
0: もうほんまに基本的に、ほんまに
1: でしょ、
0: okay.
1: そう、そういうのがあるから、うん、こういうので軽く始めてみようかなって思ったことがあって、
0: うん、
1: だからまあ欲しい楽器はベノーバ、あとはちょっと電子ドラム系が欲しくなったりしてる最近は、そう、自分の個人の、うん、そのライブで立つ時の機材がさ、
0: うんうん、
1: ターンテーブルだけだとちょっと心もとないと思ったから、
0: うん、
1: まあ、それはいずれ多分本当に買うと思います。
2: はい、
0: あれマジで一人ブルージャイアントできるよ、
1: 一人ブルージャイアントとかいう、
2: そのジェノーバー弾きながら
0: ドラムの子もさ、一番最初電子ドラム買っとってシーンがあって、
1: うんうんうん、
0: あ、それやんと思って
1: もうぐちゃぐちゃやもう。はい、はい、ということで後半戦にね、ここからねちゃんと話していこう、はい、後半戦の、は
2: い、でちょっと話したいことがあって、
1: うん、そうだね、もう緑トークだよ、
2: さっきのホッチキスじゃなくて、
1: ホッチキス
2: じゃない、あの天使に触れたよか、
1: うん、はいはいはい、
2: はなんだっけ、そのアズニャンってムスタング持ってる、うん、その後輩以外は全員もう卒業、同級生だから、
1: うん、
2: 卒業するタイミングで後輩一人になっちゃうよ、
0: うん、楽しいな、
2: で、はいはいはい、新しい部員とかも、まあ、かな見つけないとまた廃部になったりもするから、
1: うんうんうんうん、
2: でその時に4人が作ってくれた歌が今の天使に触れたよってい
1: う、
2: マジであれはいい、もともとね4人であの作った曲だったんだけど、後からあのアズニャンも、アズニャン、
1: アズニャン、
2: あのムスタング持ち、
1: あー、はいはいはい、
2: あの俺の個人トークにさせないでもろって、
1: いや
2: 今ね、視聴者から見えないと思うんですけど、
1: はい、
2: なんかね、
1: 文字でね、マ
2: ツケンとウニ君のマイク下げて、はい、俺だけ一人喋るよ、俺、今回ソロだっけ、
1: え、ピンボでしょ、俺 DJ だよ今日ね、ウニ、
2: はい、だから声聞こえないんだって
1: あ、ごめん、避けてたから失礼失礼、
0: そうやっとるけど喋っていいんかな今
1: 全然大丈夫ですよ、うん、にわかなんで俺たち、
2: にわかすぎない、
1: うーん、にわかすぎるまあでもそれが許されるからにわかれれるようなんですよ、
2: はい、
1: はい、
2: うわ、ね、検温よかったです、マジで話できてこうやってね、キスブンさんありがとうございました、憧れのドラマはキスブンさん、
0: ファンさん、
1: キスブンさんのファンさん、そうですね、
0: ファンさん、
2: はい、話変わりまして、
1: はい、
2: マツケンとウニ君は今までなんかバンドとかアーティストのライブって行ったことありますか。
1: うん、まあ、自分はそれこそ MMC で、
0: うん、
1: それぐらいかな、ちゃんとバンドで行くってなったら、
0: うん、
1: そうだね、 MMC のライブに参加する、もしくは
2: で、見学
1: っていうか、そう、普通に顔出すぐらいですね、
2: うん、
0: ちょっと自分の思い出深いライブは何本かあって、
2: はい、
0: そう、あの俺ちょっとヨーロックが好きで、海外のロックバンドが好きで、
2: はいはいはい、今日もねグリーンデーの缶バッジつけてる、
0: あ、そうちょ、これグリーンデーモチーフの顔ちゃんと
2: おー、かっこいい、
0: 見える、これ
3: 配信映ってるかな、
2: かわいい、
3: 映ってます、映ってます、
0: グリーンデイのジャケットのシールを安全ピンで無理やり止めてるっていう、
1: ああいいじゃん、
2: かっこいいわ、
0: グリーンデイが大好き で、
1: はい、
0: で俺は、去年か一昨年やったっけなにあった名古屋であったライブ、来日公演行ったんすよ、
2: おすごい、
0: グリーンデイ来日公演、そう、でも
2: やばいんじゃん、
0: めっちゃ頑張ってお金貯めて、お父さんにもちょっとめっちゃお願いして、
1: はいはい、
0: 最善行けますか、お願いしますって言って、
1: はいはいはい、
0: もうパパのお金の力で
1: え
0: いってしてもらって、
1: はいはいはい、はい、
0: 最善に立たせていただいて、
1: すごいな、
0: ね、そのおかげでベースのマイク・ダーントって人なんですけどね、
2: はいはいはいはい、
0: その人がベンって投げたピックを偶然俺がもらうことができまして、
2: やば、
0: なんか後でメルカリとかで絶対転売あるよって見たら3万5000円とか売られるよって、
1: ピックが、
0: ピックが、
1: ピックが3万、
0: 3万、
1: さっきのベローバ買えるよ
0: でも俺はもう絶対一生の思い出が、絶対これを人に渡さんって思って、
1: そりゃそうさ、
0: ショーケース作ってそれに1個だけ置いとる部屋に、
1: あー、それが一番だよ、
0: すっごい気に入り、もうあれが大好きで、
2: あー、やば、なんか俺が今からそうライブの 行ったことある話しようと思ったら、うん、結構すごいこと言われてちょっと
1: しょぼくなっちゃう。
2: 言いようかまった。
1: でもいいハードルは立ちましたよね。うん、
2: ねえ、はい、あそれ超えれるハードルないよね。
1: そうですよね。あ
0: ごめん、まあ、ごめん。
1: まあみのりさんならいけるでしょう。うん。
0: よっしゃお願いします。
2: おい。
1: いけるでしょ、いけるでしょ。
2: マジで嫌だなこの辺りは。まあまあまあ。そう
0: 自分。感じしたってや。
1: いいですよ。おしゃべっていただいても。はい、私たちはにわかなんでにわからしく見ときますよ。
2: 見とく、聞いとけよ。
1: 喋ってるのを微笑ましく見とく。
2: ああなるほど。あまあいいよ、じゃあ喋らせていただきますわ。
1: お願いします。
2: そう、先週の日曜日、
1: はい、
2: 那覇のアウトプットで僕らっていうバンドがちょうど全国ツアーで47ツアーで、
1: はい、
2: なんか来てたんですよ沖縄に、
1: はい、
2: もうファイナル寸前みたいな。でそのライブに行ってきまして、
1: うん、
2: 初めてその行った バンドのライブで、あのあれ、あのボーカルとドラマーの人に会えたっていうかメンバーの人と交流できたっていう、
1: うんうんうん、
2: あの僕らのエイ君と藤井俊介君と会えたっていう、マジ嬉しかった。
0: よかったね。あのあれですよね、この前ジロ行ったっていう
1: 歴史刻んできたらしいね。
2: 歴史刻んだ後に行ったよ。
0: そうごめん、なんかライブの話しようとめっちゃ反応微妙になってしまってなんかお疲れ様に書きよったけど、おーなるほどね。
2: そうそうそう、
0: そうライブのこの収録の枠がの時間の話でね、ちょっとごめん、ちゃんと反応できなくてごめんね。
1: まあマジでウニの話がめちゃくちゃハードル高かったせいでそのハードルの下をくぐるような感じになってる。
0: リンボリンボ。
2: まあまあまあそれはいいとして、
1: はいはいはい、
2: まあそれも嬉しかったしもちろ ん、
1: はい、
2: で対バン相手で、
1: うん、
2: ザ・パドルスっていうバンドも来てたんですよ、
1: はいはいはい、
2: で、もう全体のライブが終わった後にまあ、サイン会みたいなのに急遽開かれて、うんうんうん、物販に立ってくれたんですよね。
1: すごい、すごいね。
2: 僕らの A 君と、ザ・パドルスの王子君、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、タオル買って、
1: はい、
2: 書いてもらったんですよ、
0: 最後に。いいね。
2: でその時にちょっとだけ会話っていうかお話しして、
1: はいはいはいはい、
2: で僕らの A 君とはいつか対バンしようやって、その自分がバンドやってるって言った
1: ら、
2: マジ嬉しいです、
1: ね、泣きましたみたいな。夢あるね、うん、夢あるね。
2: でザ・パドルスの王子君とは、
1: はい、
2: 自分そのバンドもやってるんですけどラジオもやってて、
0: で言ったね、
2: うん、って言ったら同じじゃんみたいな俺もやってるよラジオ、
0: そのバンド。
2: そうで次のラジオで歌流せさせてくださいって、
1: うん、
2: ぜひもう流していいよって言ってくれて、うん、マジ嬉しかったので、
1: はい、
2: 今回はエンディングでリクエストしたいです。
1: うん、はい、
0: そのエンディング曲は
1: エンディング曲としてね、
0: うん、
1: はい、
2: ザ・パドレスの25歳っていう
0: 曲。 OK、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、聞きたい。
2: ということでもう残り時間もわずか、
1: 残り時間はあと
2: 分ぐらい
1: 7分。
2: おう、ここでちょっと告知しときたいことが、
1: そうだね、みんな告知タイムで
0: しようか、
2: はい、うん、はい、ということで、
1: 告知がある方お願いします。
2: スラムバープレゼンズ、2026年5月3日明日ですね。
1: ちょっと待って、
2: はい、
1: 今放送
0: あ、
1: ね、
0: そうじゃん
1: 5月の16なんですよ。
0: 今収録日が言っていい、収録日
1: もういいですよ、はい、
0: 収録日が今5月の3日
1: 2日
0: でさ、
1: 3日の宣伝をされても13日前なんですよね。
0: それで終わっちゃった。
2: すいません、多大なご迷惑多分みんな車とかで聞いとったらあれって来るだろうねごめんなさい、この話はちょっとなしでじゃあごめんなさい、もう多大な、はい、5月30日、
1: はい、そうですね、
2: に、名護バードランドで、新刊ライブ
1: 出ます
2: 。今年も
1: いいね、
0: ぜひ俺も行きたいなと思
2: ってます。1年生の皆 皆さんというか、まあ

0: いっぱい
1: 馬が多分歓迎会みたいな感じで毎年行われるライブなんですけど、
2: そうですね、
1: で一般の方も来れるようになってますので、
2: はい、
1: ぜひ、まあ、これを機会になんか初めてライブに行ってみるとか、
2: そうだね、
1: そう
0: ぜひ来てほしい。
2: MMC はこういう先輩が活動してるよっていうのをね、紹介するようなライブになるので、
1: 見れるので、
2: はい、
1: あと、6月の21日に、我が先輩の京平さん、
2: そうですね、
1: うん、MMC の先輩である京平さんっていう方が主催、はい、が組んでるバンド
2: ね、
1: で主催で、バンドランドで、惑星ポトフ出させていただくことになりました。
0: おめでとうございます。
2: パチパチパチパチパチパチパチパチパチ。
1: 他にもね、なんか内地東京とかのバンド呼んでるとか言って
0: た。すごい。
1: そう結構
0: 楽しみだね。
1: 名誉の枠からはその代表として自分の惑星ポトフが出るっていう。
0: うん、
1: 嬉しい、もう光栄なことで。
2: 何よりです。MMC になってるんですよ。
1: 嬉しいです。
2: 北部になってるんですよ。
1: 北部になってます。
2: はい。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。その時も結構たくさん人が来てくれることを期待してます。
2: はい、
1: お願いします。
0: したら嬉しい。
1: はい。
2: じゃあみのりの
1: ウニ君。
2: はい。
0: あ、いいですか。
2: あ、そうですね。自分の宣伝。みのりのおしまいで。
0: ちょっと自分の宣伝
2: お願いします。はい、
0: 時間残り時間短い、ちょっと早口でお話ししちゃうんですけど。いや、そんな一個だけ。
2: はい、よかった。よかった。
0: あと、これ自分の主催のライブを。来月、ちょうど来月、
2: すげえ
0: 放送日ちょうど、まあ、来月
1: 来て1ヶ月後にライ
2: ブだから要は6月の16日、
0: そう、6月の、あ、16日、13っすね
2: まあ
0: ちょうど1ヶ月ぐらい、
2: 何曜日
0: かな、土曜日かいいね、
1: はい、
0: で、ちょっとこっち来て初めてのライブでめっちゃ緊張してるんですけど、
2: はいはいはい、
0: ちょっとこっちのライブハウスの雰囲気この前行ったらすっごい好きやったんで、
2: はい、
0: ちょっとみんなに僕の回復音楽を聴いてほしいなって思ってみんな聴いてほしいので、はい、13日6月13自分の曲全部やっていくんでお願いします。ぜひ来てください。
1: すごいね、来て2ヶ月ちょっと1ヶ月ちょっとか分かんないけどでもう主催開けるって、
2: うん、もう企画に関しては1ヶ月ぐらいからだよね。
0: 本当になんか
1: いやでも楽しそうだと思う。なんかドラマあるなみたいない
2: やなんかその話聞くと俺にもできるんじゃないかって言ってさ、
0: うん、
2: 自分もやってみようって気持ちになるから
0: そう
2: ちょっとね
1: すごいんだ
2: な。影響の影響がもう、
0: ね、来たことない子ももう事件は現場で起きてるって言うしね。なんかライブの、うん、
1: ライブも現場で行かなきゃ、
0: 現場でしか分かんない。
2: そう
0: 圧がもう本当楽しいから。
2: そうなんかさ特に最近とかはさ、うん、ストリーミングサービスがあってさ、うん、
0: あって
2: 音源聞けるけど、
0: うん、
2: なんでライブがまだ存在してるかっていうのはもうライブに行かないとわからないから、
0: うん、
2: 行くしかないんですよね、
0: う
2: ん、
0: これは本当にそう。
2: いやそうなん
0: だ。ぜひ来てほしい。
1: ベースの重低音とかドラムの、はい、ドンドンって体で感じるから、マジで
2: 体で
1: 重低音感じる。体で感じたことあります皆さん
2: 耳だけじゃない、本当に全身で感じれるから、
1: ね、そう目で聞くっていうのもそうだし、う
2: ライブハウスがねなんか揺れ出すからね。
0: そう
2: あの感覚ね、
1: ここ震度2弱ぐらいの感じで
0: カニウエストやん
2: 違うわ、トラビス・スコット。
0: トラビス・スコットか、ごめん
2: 知ってます。トラビス・スコットのライブ震源地になったんですよ
0: みんながうーってしすぎて地面が揺れて、
2: はい、
1: それは縦揺れ地震ですか。
2: 縦揺れ地震、普通に地震が起きてそこで人為的な
1: やば、人為的に地震起こせ
0: るじゃん。ライブにはね、そういう力があるんで、
2: いや本当に音楽とライブにはそのぐらいの力あるんで、音楽を本気で体感してみたい人は、
0: うん、
2: マジでどんなライブでもいいから行ってみて、損することないから。
1: それこそ自分がこの前行った僕らのライブで出会ったちょっと高校生の子がいたんですけど、
2: うん、はいはいはい、
1: その子は人生初めてのライブハウスっていうことで、
0: お
1: 結構
0: 緊張するよね。
1: そう、うん、めっちゃ楽しんでてことが、
0: うん、かった、
1: 印象深いですね。
2: そういう1年生多いんじゃない？5月30も、
1: うん、そうかもね、
2: うんうん、まあでも軽音入ってる人たちとかね、経験者もいるけど、
1: うん、
2: そうじゃない人たちは初ライブ、
0: うんうん、
1: はいはいはい、
2: 自分もそのお披露目じゃなくて新刊が人生初のライブハウスだったんですよ。あの時の感動今でも覚えてるし、
0: あらまあ、
2: そうやっぱそれを体感するとさ、
0: うん、
2: 特に MMC に所属した人たちは自分たちはどういう演奏

0: 装ができるだろうっていうので、うん、立ち回ったりとかできるから、あのマジで来て損はないと思います
1: ね。
2: はい、はい、ということで
0: ということですね。
1: はい、
2: 嬉しいですね。
0: あと1分半あります。
1: あ、ほんと。
0: はい、あと1分半あります。
2: ライブ、あ、じゃあ、うん、これ今から流す曲、
0: はい、あ、軽く解説聞きたい。
1: 聞いとく、オ
0: ッケ
2: ー。いや、これもね、そのザ・パドルスっていうバンドはもともとそのギターボーカルの人とベースの人が銀行員、その大学卒業した後に22歳の春から入社したんですけど、
0: はい、
2: やっぱりバンドマンってその掛け持ちって難しいとかもあるし、もうバンド一本で稼いでいきたいみたいな、
0: うんうんうん、
2: でそれでもう25歳の夏に銀行退社して、
0: はい、
2: バンド一本で稼いでいこうって言ったバンドの歌25歳。
0: 言葉たどたどし。
2: いやね、マジで感動した。これをライブハウスでやってくれたって、
0: うんうんうんうん、
2: アウトプットでしかも沖縄でってマジで嬉しかった。感動、感動、涙腺崩壊。
0: はい、
3: 素敵な、
0: そんな曲が今流れていますね。はい、で、このお時間ももうおしまいですよ。
2: おしまいです。
0: はい、
2: あっという間の、ありがとうございました。
0: 57分間でした。
3: ありがとうございました
0: 。最後に喋って
2: やっぱりみんな音楽が好きです。
0: 間違いない
2: 、メオニアカレディオ、ね、メンバーなんかね、はいはい、ずっと MMC 多いのは その理由かなと。なんか、
0: まあ、一生音楽トークしてるから、
2: 一生音楽トークやってるから、
0: はい、まあ楽しいことをしてよ。
1: はい、
2: はい、楽しいことしていきます。
1: はい、
2: ありがとうございました。
0: このグダグダさもまたにわかレディオのね、うん、特有のものなんでね、この空気とも楽しんでいただけると、うん、ありがたいです。
1: はい、
0: はい、次の放送回は6月の5日です。
1: OK、 5日
2: です。
1: そんな遠
0: くない、
2: はい、
0: あっちゅう、
2: 5日じゃないよ、6日よ。
0: 6月の6日でした。
2: はい、金曜日はFM やんばるの、
0: そうだ、そっちの方だ。
3: その時もう一回番宣しよう。
0: はい、ということで、ネオにわかレディオのお時間はここまで。
1: はい、
0: 皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ最後にせーのバイバイで行こう。はい、
2: バイ、
0: せー、おい、にわかすぎるわ。
1: るる
0: せーの、バイバーイ。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ。あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 私たち株式会社アサヒは電在商

0: 照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 宜野湾市の

0: 工業株式会社。
1: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
2: うん、そうだよ。
1: じゃあポイ活しなきゃね。
3: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度のお休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しい

0: 株式会社アサヒで検索。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
6: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ。あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索。

0: 索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保持代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？

0: ブス鍋の日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
1: 株式会社日清電気システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
1: うん、そうだよ。
0: じゃあポイ活しなきゃね。
2: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
3: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、高見

0: 動車のスーパー
1: 長浜モーター。
2: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみにかつお節ていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: シュー土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティーの、てるきなのぼると、
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナー。

0: なたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
1: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
2: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。Young

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば

0: さんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。

0: はい、さぎぐすよちゅうがなびら。けいこさん、
1: はい、
0: ひさかたぶりのこのあみるやびたしがや、
1: うちな夜はね降りましたね、
0: うん、
1: は
0: い、うちな本当にうとて、水不足でいうの形さにや、かずともさんのメールにあるはじやびしが後からうぬきてくみさおりよ、はい、このやうちなのダムに水がねらんどんねのくれ大騒ぎ、
1: そうですよね、
0: 農家でいるからこの、はい、やんばる方面とかや、大きいホテルがいびせ、このホテルティーチさんに一ブラック分の水近いんでいくとや、でじゃなくてやめんと安静落ちなんでこのマギーホテルがいくちあいべくと、
1: そうですよね、
0: いやー、うん、なあこれでじゃなくてやびさ、はい、雨をふれふれ、な低風シーズンやがて通路はじやびしがや、はい、恵みの雨、
1: そうですよね、
0: めたしくおねげさびら、
1: もう梅雨は明けるんでしょうかね、
0: ああ中に聞きましょう、
1: 心配ですね、うん、そうですね、
0: さあまた1時間やびにゃ、はい、うん、ユンタクと島歌にのしとおて、また千葉ていっちゃべら、
1: はい、
0: ユンタクの、てるきなののぼるやいびんどうさい、
1: はい、こんにちは、けいこです、今日もよろしくお願いいたします、
0: はい、お世話になります、合資会社テルキナ衛星社の提供しお送りサビラ、早速6の平さんから、
1: はい、
0: メッセージの長瓶どうゆりんじゃびらさい、のぼるさん、きよこさん、こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: 今日の天気のように羽衣シティ面相で華やかしてくださいでいうのことやびんや、
1: はい、
0: 今日のこのよ、うん、リクエストリアシが、
1: はい、
0: なんと平さん、ぴったしカンカンでね、感じるやびしが終わったあの4択のタイトルが、なあ、ありがとうこの生まれ島での形さんにや、
1: はい、
0: この並びていたしがちょうど、平さんがよ、
1: うん、
0: 中のリクエストや、
1: はい、
0: 西泊よしのりさんの生まれ島うねげさびらんでいうのことりやびんどぴったしカンカンしいちゃびらけいこさん

0: このおたん最高やびしがや、
1: はい、
0: ヨンタコまた大事な最高やびたんや。
1: そうですよね。
0: あのどっちいもの電話そうとよ、
1: はい、
0: あれ本当に魅力的な言葉やびたさ、
1: うん
0: うん、最高タレさんにフェデビロ、
1: はい、
0: さあ今日のタイトルにしやびしが、
1: はい、
0: このまあゲノアンシティFM、
1: うん、
0: この民謡ファンの方がエビンや、
1: はい、
0: 大和にいいんじゃなかい、
1: はい、
0: 本人自身の若さの時ね、うちなに、うちなにや、
1: うん、
0: うん時ね、
1: はい、
0: 民謡の農家の大会がね、
1: はい、
0: 民謡嵐な真っ先にいいんじゃなかいよ、
1: はい、
0: いつも上位に食い込んで、
1: うん、
0: の大会とかや、
1: はい、
0: このいろいろと自動端理の語り呼びしが年とやらかい、
1: はい、
0: ちゃがむろ県外人族とよ、どんいかなねならん指示にならなかい、うん、
1: はい、
0: 安心さなかいや、
1: うん、
0: このありがとうこのマリジマンディムや、
1: ね、
0: タイトルシチュエ四択サビラ、
1: はい、
0: さあメッセージあるな、
1: はい、メッセージはもう来てますよ、
0: はい、
1: あの、うん、和友さんからなんですけどね、
0: うんうん、
1: のぼるさん、けいこさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: はい、生放送を楽しみにしてます。
0: ね、
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということですね、
0: うんうんうん、
1: あのさっき今ね、うん、ダムの水が、あの雨がね降りました、うん、ね、うんうんうん、降り出しました、
0: うんうん、
1: 水がめもですね、
0: うん、
1: 水が少なく、また多くの人が心配してますって、どんどん降ってほしいですねってことですね。
0: なるほど。
1: あとはリクエストお願いしますと。

0: 牧和美さんのグエンバナ、
1: グエンバナ、
0: はい、うんうんうん、あの民謡ファンの皆さんにプレゼントお願いしますっていうことですね、
1: う
0: ん
1: うん、なるほど、はい、うん、つれよ、あ、のぐらぴったしかんかんがうふさぬや、
0: はい、
1: 玉木和美さんのお太郎を後からじきちゃべんばよ、
0: あ
1: んせね、この和友さんのや、
0: はい、
1: のぐらの予感がさんがらよ、
0: はい、
1: 和美さんのグインバナ、
0: グインバ
1: ナ、お願いします、理由のことでありますが、
0: はい、
1: 恵子さん、準備なとべに、
0: はい、
1: うん、賛成お届きサビラー。

0: はい、さゆい、
1: うん、今日はいい歌が流れますね、
0: うん、やいびにゃ、
1: はい、
0: さあこのタイトルの話やべしがよ、
1: はい、
0: この町の名前やよ、
1: はい、
0: じゃち市民からじゃち市民からや良くない感じの判断でやびしが、

0: まあ、いつみグループとかや、
1: はい、
0: 俺から石原恵美子さん、宮城森秀さんの有志長の、まあ、またラジオファンの方の八重菱や、
1: はい、
0: うん、まあ、県外の弟や、
1: うん、
0: この銅の噂によ、
1: はい、
0: 石佐と腰の噂によ、
1: はい、
0: このベッドから起きうん時にな、この立てれトイレに行つん時や、はい、脳柄の表紙さんに転ばなかい、チンブローちゃなかいよ、とうとう俺がまた大事な本人にとってはや致命傷になと
1: ん
0: ほじの感じるやたしがよ、はい、安心そうてんちゃ思いせしま、
1: うん、
0: 若き頃のや、民謡あらし、
1: はい、
0: あ、本当におのちょのや、
1: うん、
0: CD とかテープがねや、うん、一番上等やしがんでうめえしがよ、
1: はい、
0: まあ島思い出しや、
1: うん、
0: 本人のまた父親に思やびん恵子さん、次の曲いきますか、
1: はい、
0: 金城恵子さんが歌いびんど夏かしき故郷。

0: さて、日本たこの続きるやびしが、はい、この県外人造の方がやびんや、
1: はい、
0: 本人の電話るやびしが、このもしもし、照喜納さんですか、あんちからよ、
1: はい、
0: 息がが電話ちゃんばよ、
1: はい、
0: あんちがこれや、あれまたこの詐欺の電話るやがやんでもてや、
1: はい、
0: いろいろ父親たこと、
1: はい、
0: この お母さんの三男度やんどおんでちゃ、はあんでのことさんや、
1: は
0: あ、まあ、まりくおれから、あまたのうからあてさんでのことさんによ、うん、実はあんちからや、このお母さんがこの脳座小やみまて、まあ、このトイレに乗ってちむろちゃなかい病院行かんたらはじろあのよどうの家のこの親この通りたんときにや医者が、
1: はい、
0: 照喜納さんどうしますか、このまま置いといても本人は2週間しか行きません、あんしがや手術しにね2週間し助かる可能性も五分五分にどっち取りますかんちよ、
1: あ
0: 医者がこの脅迫やあんしがどうしますかんちや、うん、尋ねんばよ、
1: うん、
0: あんしね手術に、やってくださいんち言うせや、
1: そうですよね、
0: あんしがこの世を方は、このいかんたんがあるやなあこの脳挫傷で、亡くなりましたんちから電話ちゃんばよ、
1: あ
0: いやな突然でゆのこさんによあんしがあこのや、
1: うん、
0: 親孝行のこの疫眼は三茶よしがこの三男がや、
1: はい、
0: 電話とてたしが、
1: はい、
0: さあこの玉木、和美さんの歌なあていち、またお届きしたびら親のご縁おなさき

0: 親のうなさきいるやいびいたる、はい、まあ、この三男がや、うん、このお母さんの電話には、はい、うち南町のこの方々の名前が結構のとくてや、はい、真っ先に、電話しましたんちからちょんばよ、あんのやったなんでやることさに、
1: はい、
0: あせはね市長の使いや、うん、何人か電話さやんでいうことさに電話ちやなかい慌ててよ、
1: はい、
0: いつみグループのこの長女枠川よねこさんにや、
1: うん、
0: 米子さん、米子さんとな30年40年の付き合い、また米子さん、うん、まあ、いつみグループのや、
1: はい、
0: 追っかけマンドをやったんですから30年間のすごい方、
1: うん
0: うん、どうもいや結構プロに負けらんぐらいのお出前もちょってよ、
1: はい、
0: 私がこのいつみグループのファンやったんでちからよ、
1: うん、
0: 私ってこの米子さんに電話し、
1: はい、
0: 俺から電話ちちからや、うん、石原恵美子さんにまたメッセージを送らなかい、
1: うん、
0: アンドやったんどんでのことさんに、はあ、後からまたおのちのちゃーかんや、うん、連絡長短で言うのことりやびしぐよ、
1: はい、
0: 生ちきて、このや、
1: うん、
0: このうちなみよちちょんりむやびん、
1: はいはい、
0: 神谷富子さんが、うん、歌いびんど、うん、わかり

0: はい、さい、和友さん、宜野湾市穴は、この、うん、
1: 雨が降りましたね。
0: ティンガや、はい、地長炭から雨降ったびんろ、うるましや、茶やびがや、
1: はい、
0: さあメッセージ、アイビーがや、
1: はい、うーちゃんからも来てますね。
0: うーちゃんから、
1: はい、京都からハイサイで来てます。
0: はい、メッセージ、
1: 京都はね、今日はとてもデージアチさんって言ってますね。
0: 昨日の大分県やや、はい、37度なにいうのことライビルや、今日のうちの兄をアミフユの目いへティラティと私が、
1: はい、
0: あちさたんや、ニーランがやんり埋めたんど、
1: 蒸し暑かったですよね。
0: 蒸し暑いんですけど、
1: はい、
0: あが
1: 暑かった
0: ですけど、あちさびさ直射日光よ、
1: はい、
0: なあこの熱中症に十分に血に付けてくみそうりよさい、はい、さあこのや島表の歌中や、このや、はい、中心に格闘美士が、うん、曽根太子さん、この歌のまた美声さんにや、
1: はい、
0: 島表組総理古里。

0: はい、さい、さあ、石原恵美子さんが待ちかん、小さいおらんがや。ちょうの恵美子さんのお歌や、恵子さん、
1: はい、
0: あ、チャンネルお歌やびが。
1: これは、
0: 浮世定め。

0: 開催ユンタク中休みさ中郵便や、はい、お知らせコーナー郵便ソニードギター合奏団第17回定期演奏会チャイルドサポートチャリティーコンサートのお知らせ郵便や、この間5月の17日に名護市民会館において、行われまして、中の24日恵子さん、前日が、
1: はい、24日ですね。これパレット市民劇場ですね、
0: うん、何時からやるの、はい、
1: 会場がですね、午後3時15分から、はい、開演が午後4時になってますね。
0: 入場や無料、はい、無料ですね、その代わりね、はい、皆さんの寄付をまたお願いしますな。強制アランバーや、うん、募金箱に入れてくださいんでいることさに、はい、このソニードギター合奏団や、うん、新カノチャ、うんじょなったんすよ、このホールカレーシとか、うんうん、運営費をどういうふうにしてるのでいれから、はい、毎月このムーエヌグとしのチャーシーさなかや、はい、積み立てをして、そのお金で、うん、このいろんなこの演奏会をしてますで、えらいつんちゃんばや、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: ぜひぜひ、このや、うん、5月の24日、はい、パレット市民劇場ルヤイビクト、はい、ぜひまた面相地コミソリオサイ、はい、うん、ふんふん、さあ恵子さん、はい、次やびんや、はい、うん、山城初子さんの歌声チチンジャビラチムアワチブシ。

0: はい、さあいい、メッセージ入ってみるよ。
1: はい、はい、まあ、さっきもね、カルトムさんから、うーちゃんがもう来てますけどね、はい、今日はのぼろさん素敵ですねって言ってますよ。よかったですね。はい、さあ、カルトムさんがリクエストのご縁花ありがとうございましたということですね。雨の、これも風友さんですけど、雨の雫の音にね、民謡の歌、そしてなんか熱いコーヒーをですね飲みながらおかげで楽しんでますって。
0: の
1: ぼるさん、けいこさん、ありがとうございますってことで来てますね。
0: のぼるさんかっこいいやろうと、けいこさんのことを褒めてくださいね。おにぎやさぐら。さあ、あと一曲よ。
1: はい。
0: 入りさいこと、あと一曲やびすけね。
1: はい。
0: このいつみグループを引っ張ったの、枠川明さんが、
1: はい。
0: じゃあ、お世話になってほしいけど、
1: はい。
0: 明さんが、中学校2年の時に、歌ったんでねよ。うん、歌将来をね、もう本当に誰もが将来はすごい、この歌さんになるようにしよう。さすが。
1: 中学校、高校、
0: 中学校2年生の時に歌っていいの、歌でやるんだ。クリンよ、戸口ラジオンチ、ラジオ番組にじゃなかいや、はい、生放送し、歌っていいの、はい、歌でやるんだ。チチンジャビラ、情けの歌。
2: 先ほどご出身の中学2年生、浦和会少年でございますが、先々を期待されております。枠川明君の歌をお送りいたしましょう。情けの歌。

0: 開催、まあ、この夜便や、
1: はい、
0: 県外に行けからよ、
1: うん、
0: 島恋しいみみしんや、
1: はい、
0: この道の生まれ故郷とか、
1: うん、
0: どしんちゃんのこととか意味見えからよ、
1: はい、
0: 見えさみれからあい駒山取るやもんでいのことさんに、
1: うん、
0: このや島に一部さっさあしがあいからん事情あいるすんどんにのちょんちゃんや、
1: うん、
0: ウイルさびくてや、うんうん、まあそのためにこの民謡番組にせ世界隅々まで、このや、
1: はい、
0: なんかそのことないべくと、
1: そうですよね、
0: 島歌宝
1: のやびんど、宝ですね、うん、本当
0: あと一曲を、
1: はい、
0: 大サービスさなかや、
1: はい、
0: 長千代さぎらな、これ、このおのつんよ金城康則さんでいうのを語るやびしがおのつんうちなあからや10代の時に大和忍者なかい、
1: はい、
0: 何時苦労さなかい、
1: うん、
0: なあこの大和ごちおぶゆんちんでじやせやあの頃にでしたや、はい、安庄氏が福岡忍者なかいどうくろ生や民謡版このや、
1: うん、
0: このおもちゃなかい頑張とびんど流の語りやびんど、
1: はい、
0: さあ行きましょう。親思い

0: はい、さい、京子さん、
1: はい、
0: 最後に、このやこの内波を愛してくださった方に、最後の最後のことや、
1: はい、
0: 一言お礼申し上げてください。
1: そうですね、うん、いつもね、リスナーとして、うん、リクエストしてくださり本当にありがとうございました。本当にね、うん、歌が心の支えになってくださったと思います。本当にこの沖縄民謡をね、うん、愛してくださり本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。いつみグループのよ、
1: はい、
0: 米子さんが一応担当、
1: はい、
0: 新十九日まではいつも聞いてるからね。
1: ああ、そうなんですね。
0: これから、これからや、
1: はい、
0: お見浜ティーザビラ、さあ、とずみしましょう。
1: はい、じゃあこの番組は合資会社テルキナ衛星社の提供でお送りいたしました。
0: さあ、最後の曲やいつみグループの内なしとずみさびらな。
1: はいはい、今日は本当にありがとうございました。コメントもありがとうございました。また皆さん来週お会いいたしましょう、はい。

0: ただいまお届けした番組は再放送でした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この総面じろいいアジャスター
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 今日も宜野湾シティ FM81.8 メガヘルツに

0: just a moment in my imagination.
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
6: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
7: 母さん、うち家族全員 au だよね。
8: うん、そうだよ。
7: じゃあポイ活しなきゃね。
9: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

drifters off to see the world. There's such

My love is here to stay. Not for all year, but ever and

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 東京ボイスファクトリープレゼンツ、アニメレディオ。はい、皆さんおはこんばんにちは。パーソナリティの小林正史と
2: 大将こと牛の森野です。
1: 来ましたね。
2: いや、
1: 来ましたよ、クイズコーナー。
2: あ、クイズだ、あ、クイズだ。あ、そうかそうか。
1: あ、うっかりしてましたね。足元救われますよ。
2: あれ
1: クイズコーナーなんですから。
2: あ、そうか。
1: 僕たちは
2: フリートークってことは、フリートークはね、余ったらだね
1: 僕たちは敵であり味方なんですから。

0: アニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。まるっとお見通し、謎は解けたクイズコーナー。では早速このコーナーやっていきたいと思います。
1: はい、このコーナーではディレクターの出す謎なぞに私たち二人がチャレンジしていくコーナーです。今回はどんなのが出されるかな。
0: 早速やっていきたいと思います。
1: よいしょ。
0: はい、というわけで第1問、季節クイズからの問題です。5月23日はあるキャラクターたちの記念日になっていますが、そのキャラクターとは。なんか頑張れそう。これ、実はね、ヒントがね、一つありまして、
1: ほら、
0: なんと、キャラクターたちと書いてあるんですね。要はその、とあるキャラクターの誕生日とかじゃなく、キャラクターたちの記念日なんですよ。これ結構、
1: 大きな、
0: そうな気がしますよね。
1: ねえ、そうだね、キャラクターたちだもんね。
0: 5月23日。なんかでも、その、わけわかんなく、急に5月23日にするわけなくないですか？
1: なんか、語呂合わせみたいなのあるの？もしかして。
0: いや、ありそうじゃないですか、なんか。
1: ありそうかな？ありそうだね。なんだろう。
0: なんかないか、523、523。
1: 523。
0: 5。
1: 5。
0: あれ、記念日。5。
1: 記念日。
0: ご、もう、俺、安直に5か、5等分の花嫁か、みたいな。
1: それはキャラクタータッチだよね。確かに。確かにそうだよね。
0: でも、この場合、キャラクターたちの誕生日になっていますがって書きそうだもんな。
1: ああ、そうか。でも、記念日だ。なんなんだろう。なんか、放送記念日。放送記念日ではなく。
0: 誕生日じゃないんだよな。
1: 誕生日だけどね。
0: だから、もしかしたら、もっとちっこい存在、なんか、ちいかわ的ななんか、
1: その
0: 結構、なんか、等身のキャラクターじゃなく、なんか、ちいかわとか、花がっぱ的なやつって可能性が。
1: キャラクターがいっぱいいそうなやつ。
0: ちいかわとかなんじゃない？わかんないけど。どうすか？答え、ちいかわの記念日ということで、いかがでしょうか？
1: あら。
0: 違いました。違いましたね。
1: やべえ、記念日。見当つかないな。なんだ？このやつ。
0: ちょっと、記念日についてちょっとヒントもらえます？
1: うん、そうかな。
0: 小林が最初に言ったキャラクターの方が近い。五等分の花嫁ってこと？五等分の花嫁的なノリで。だから、刀身はなんかやっぱ、でかい方だ。じゃあ。ちっこキャラ、ちいかわじゃなかった。
1: なんだろう。
0: なんか、その、俺が近いってことは、なんかそういうなんか、なんだろう。ご定住さんみたいな、なんか、創設の日とか。
1: なんか、放映記念日っぽいような気もするけど違うのかな。
0: 例えば何ですか？
1: なんだ。
0: いや、でも考えてください。その、この、要は、その、今までのクイズコーナーを考えてください。その、ドラクエとか、ラブライブとかの問題がいつも続き、で、まあ、ニンテンドークイズとか、だから、やっぱそっち方向に舵を切るべきですよ。
1: そっちのね。
0: どうなんですか、なんか、その、ラブライブとかになんかないんすか、なんか。
1: いや、それだ
0: グループの。
1: いや、それはね、やっぱ個々の誕生日になっちゃうと思うんだよね。
0: なんかグループの、なんか初ライブの日とか、結成日とかにないんですか、5月23日。
1: いや。
0: でも、だって考えてくださいよ。5月23日ですよ。その、高校に入部して、
1: も
0: ろもろあって、ゴールデンウィーク明けからグループを組みましょうっていうのが5月23日ぐらいなんじゃないですか？
1: 時期的にはなんかね、合ってるよね。よくね。
0: なんか、だから今まで、今までって何でした？なんか学校のラブライブとかなかったでした？なんか。
1: 普通は

0: もほら、学校なのよ。
1: ああ、そうなんだ。すいません。無知で。申し訳ない。じゃあ、その、今までのクイズ、なんか、ルビーちゃんは何ですか？
0: まあ、それサンシャインなんだよ。それ、ただ、それ、あの、その流行った歌っていうのは、あ、つい去年の話なの。でもそれはもう年末ぐらいだよ。年末っていうか。
1: 年末にそのグループ結成なんですか？
0: 年末手前ぐらいじゃないかな。だから、流行語大賞の候補になったぐらいだから。うん。
1: だからその、あ、じゃなくて、あれですよ。その、アニメ時間内ですよ。う
0: ん、アニメ時間内？ああ。
1: はい。アニメ時間内で入学して、しばらく経ってから結成したグループとか思い当たらないんですか？
0: いや、ないね。
1: ないんか。じゃあ違うか。うん、結構いい線だと思ったんだけどな。
0: ね。5月23日。ただね。
1: はいはいはいはい。
0: いや、でもな
1: ぁ。なんで、なんか、はい。
0: 記念日、キャラクターたちの記念日、タチだよね。
1: キャラクターたちのなんですよね。
0: タチなの、それ気になるんだよね。ただ、5月23日。
1: 出なさそうかな。
0: 見当つかないなぁ。
1: ちょっと今回は、降参かな、ちょっと。
0: うん。ここそうですね。うん。うん。あ、
1: わあ。
0: そっちなんだ。
1: ああ。おお、5つ子じゃなくて6つ子だった。
0: 惜しい。いい線いってたんだ。うん。答えは、おそ松さんたちの誕生日ということで。松戸家の誕生日。
1: でした。
0: はい。
1: 息が切れました。悔しすぎて息切れましたね。
0: なるほどなぁ。
1: むかつく。5つ後まで迫ってた。俺めっちゃじゃあ勘良かった
0: ね。超いい線言ってたね。うん。
1: 何その、恥切ろうとか言ったやつ。恥切っちゃダメだろ。すいませんね。なんか皆さん本当にもし答えを知っていて聞いていた方はね、なんでそっちに行くんだよって思ったかもしれませんが、一番時間を戻したいのは俺ですということで、第2問行きましょう。第2問、人気テレビゲーム、ドラゴンクエスト11からの問題です。仲間になる女子武道家キャラといえば、なんか、武道家、わかる？なんか見た目わかるよ、でも。
0: あ、武道家はわかるけど、名前が出ないね。
1: 名前、なんですか、名前。
0: 武道家って言っても、俺はもう、ドラゴンクエスト3で終わってるからな、それ、ね、武道家のイメージっての。
1: 俺も名前わかんないな。
0: うん。
1: テルシーとか、レイナー、レイナーとか、ミッチェルとかわかんない。今、女性名をたくさん挙げてますけれども。
0: うん。
1: でも、ドラクエってフローラとか、
0: うん、
1: そういう、なんかそういう感じの名付け方をする。
0: うん。
1: アリーナ。
0: アリーナってのはね、もともといるよ。うん。
1: そうそう、だから、ふふんふん、できません。
0: ふふんふん、みたいな感じね。ああ、なるほどね。うん。
1: 全然思いつかないな。
0: うん。
1: なんか、文字数。文字数欲しいな、文字数。文字数。
0: まだ行く？まだ行く？ 5 文字。
1: レオナルドみたいなことですけど、5文字。
0: まあ、かばん5文字やな。
1: でも女性名で5文字って、なんかマリアンヌとかどうですか？
0: うん。
1: まが合ってるそうです、皆さん。マリアンヌのまが合ってるそうです。
0: まで合ってるんだ。
1: なんたらなんたらなんたらなんたらです。でもそうなるとなんか、なんだろう。小文字入りそうじゃないですか。
0: ああ、跳ねるっていう感じ？
1: そう。やゆよのね。ちっちゃいつでもいいですけど。いや、なんかやゆよ、なんか、思いつきませんか ?5 文字で間から始まる女性名。
0: 間からで。お
1: う。
0: ああ。なる
1: ほどね。松、なんか、その、今もう、間から、松、待て、待とう。頭の中で全てロールしている、もう、マナありそうだけどな。降参するか。降参したくねえ。俺は1時間耐久したっていいんだぞ。ちょっと思いつかないな。星野さんも思いつかないですか？
0: バカから始まるでしょう。まで5文字。
1: マヌエッタとか。思いつきません。
0: はい。
1: はい。何ですか？
0: マルティナ。
1: マルティナ。答え、マルティナ。うわ、丸いけたな、丸。丸いけたな。
0: なるほど。

0: ちょっといけたな。で、1時間俺に時間くれればいけたのにな。マルティナか。わかりました。答えはマルティナだそうです。
1: はい。
0: お姫様でした。マルティナ姫でした。アリーナと一緒です。
1: うん。なるほど。
0: というわけで、第3問いきましょう。
1: ああ、はい。
0: 人気アニメ、ラブライブサンシャイン関連からの問題です。もう余裕になってきましたね。ラブライブサンシャインの新たな学校でのお話は、なんか違うの？ラブライブびっくり、サンシャインびっくりびっくりの新たな学校でのお話は、2019年に公開された何という映画でしょうかということで。
1: ああ、タイトル？
0: もうサクッてやっちゃってください、今度。
1: ああ、ラブライブサンシャイン、ザ・スクールアイドルムービー、オーバーザ・レインボー。
0: それです。オーバーザレインボー正解です。
1: よかったよかった。
0: まあ、ここはね、もう言うことはないでしょう。
1: うん、
0: うちに、博士がいるので、余裕です。
1: 大丈夫、大丈夫。
0: ここはね。じゃ、先ほど時間使ってしまったのもね、あるのでね、ここから巻き返していきたいと思います。第4問いきましょう。
1: ほいよ。
0: ゲーム売上クイズからの問題です。26年。4月18日時点で発売されている一番売れたゲームソフトは何でしょう？1、ドラゴンクエスト7リイマジンド。2、集まれ動物の森。3、集まれ動物の森、ニンテンドースイッチ2エディション。4、マリオカートワールド。5、ポコアポケモンということで。
1: ほう。
0: なんか動物の森が2つ入ってんのやらしくないですか？
1: うん。
0: なんか二つ入ってることによって、どっちかが正解の空気出ちゃうのめっちゃムカつきません？
1: これでちょっと二つ意見分かれるか。それと、やっぱなんかランキングをね、やっぱ見てきてるから、このね、この一ヶ月っていうか、なんかね、やっぱポコアポケモンなんじゃないのみたいなね。
0: そう、でも4月18日時点で発売されている、一番売れたゲームソフト。
1: ああ、そうか。じゃあ、あれか、先に出た方が結構多いかもしれないね。
0: まあ、ただ、ドラゴンクエストではない気がするんですよね。
1: やっぱでも、ほら、動物の森って怪しいね、やっぱね。
0: いや、マリオカートワールドが、もうずっと1位を取り続けてて、その間にバカ売れしたか、それとも、あつ森が逃げ切ったかって、ただ、ニンテンドースイッチ2エディションではないと思うんですよね、やっぱり。
1: そうなると、あつ森、普通のあつ森になるのかね。
0: 本当はポコアポケモンって言いたいところですけれど、う
1: ん、だね、
0: うん、やはり累計の売り上げって考えると、あつ森の通常のスイッチ版か、うん、マリオカートワールドが刺したか、
1: うん、ああ、そっか。
0: 逃げ馬か、刺し馬かってことです。
1: うん。やっぱこれ2だよね。
0: どう盛りでいきますか？
1: そう考えるとそうだね。多分意見あったと思うから。
0: うん、いや、俺はマリオカートワールドの死に期待します。
1: 刺し馬だよ。
0: 刺し馬。やつは海外でも売れている。海外での爆発的売れ行きによって、刺しに来た説を俺は押します。というわけで、マリオカートワールド、俺は4番で行きますが、星野さんは2番。
1: 2番で行こう。うん、
0: さあ。正解はどちらでしょうか？
1: ど
0: っちも違うってこと？あ、どっちもブブってこと？
1: マジ？
0: あ、ダークホースいる、ダークホースがいます、
1: やべえ、ほうほう、
0: ポコポケでした、
1: マジか、そんなにじゃあ爆発的になんかこう、
0: いや、
1: 出発力があったってこと？
0: そのマリオカートワールド海外でも売れてるやろうが、ポコポケが、やっぱ一番の。
1: 何カ国も売れてるってことだよね。うん。
0: 俺なんなら YouTube で全部見た。その英語版も、韓国語版も、日本語版も、全動画見た。
1: やべえ、クソだったのか。
0: いやー、信じればよかった。俺は大事なものを信じられず全て失っていくんだ。全て失った。最後も行きますね。第5問、任天堂歴史クイズからの問題です。2026年時点の記録で、任天堂史上累計販売台数が最も多いゲーム機は何でしょうかということで。そうですね。
1: 任天堂史上、
0: うん。でも、やっぱりその、すべてを失った俺は強いですよ。

0: でも、任天堂市場、だから、まあその、昔すぎるゲームはちょっとあれとして、
1: うん、
0: 候補に上がるのは、スーパーミ
1: ー、
0: ゲームキューブ、64ゲームキューブ。いや、まあ、スーファミよりは、さすがに後世、後期の方が売れてそう。64ゲームキューブ。あれか。でも Wii、Wii U はさほどだった気がするんだよな。ゲームキューブめっちゃ売れた気がする。どうなんだろう。DS、DS、3DS とか、ゲームボーイアドバンス。
1: ああ、そうか、普通のゲームボーイっていうこともあるのかな。でも、それがあれか。なるほどな。
0: でも、DS えぐくなかったですか？
1: DS 怪しいね。
0: DS バカ売れしましたよね。
1: うん。DS 怪しいね。
0: で、もっと行くと、だからその、スイッチになってから、携帯ゲーム機と据え置き機が合体したわけじゃないですか。
1: うん、そうだね。ああ、そういうことか。でも、そんだけ品薄が続いたって言ったら多分スイッチかな。なかなか手に入らなかったもんね。
0: スイッチ2は、その、あれじゃないですか。もう多分ないじゃないですか。さすがに最近すぎて。
1: さすがにまだね、あれだと思います。
0: だから、スイッチが、合体したスイッチか、DS、DS か、DS かスイッチか、ゲームキューブ。
1: ああ。
0: ゲームキューブと64ってどっちが売れたと思います？
1: 64だと思うな。
0: 64か、
1: うん
0: うん、じゃあ単択じゃないですか。 64DS、うん、スイッチ、DS、
1: スイッチ。ああそうか。
0: あ思い出補正としては結構 DS ずっと持ち歩いてたんで、
1: うん、
0: 強いですけど。
1: 持ってたってあれだろうな。通信もして、いいさやしいね、うん。
0: 俺でもスイッチ持ち歩いた記憶全然なくて。
1: あ、そう。
0: うん。でも年齢の問題もありますよね。
1: ああ、そうか。ああ、確かにな。
0: どれいきます？
1: DS 行ってみようかな、俺。うん。
0: DS か。いや、待って、俺も DS 行きたいんだけど。ね、かぶっていいか。じゃあ、今回ちょっと、せーので一緒に DS 行きますか。
1: うん。それでは、行きましょう。せーの。
0: DS。かしこく、ブブーでした。これちょっと、皆さんには伝わらないんですけれど、
1: うん、
0: その、天の声のブーブーが、めちゃくちゃムカつく言い方してて、その、むかつく。むかつく。いいですよ、じゃあ。ちょっと、どっちにします？
1: え
0: ?64 とスイッチ。どっちもいいですよ。分かれましょう。
1: 分かれようか。64って売れたの？
0: 64売れたんじゃないですか？だって俺、めちゃくちゃ64昔やった記憶ありますよ。じゃあ俺64にします、じゃあ。
1: じゃあスイッチかな。
0: うん。64。小林は64。星野さんがスイッチということで。
1: スイッチ。はい。おぉ。スイッチなんだ。
0: ニンテンドスイッチ。これちょっとその、第二のムカつきポイント言っていいですか？
1: うん。
0: その、天の声が答えをね、発表するときに、ニンテンドーからスタートしたせいで一瞬、うわ、64だって思った。
1: そうか、そうか。
0: ニンテンドー64って来ると、いや、全部ニンテンドーや！ニンテンドーの話してんだから。ニンテンドーからスタートすな！ニンテンドー DS や！
1: ちょっとね。うん。
0: めちゃくちゃ向かって一瞬心が起きたと思ったらスイッチです。いや、そう、ニンテンドースイッチって言うわ。はい、というわけで、私は全敗を期したわけですけれども、
1: うん、
0: まあ一旦クイズコーナー締めさせていただきますわ。はい、というわけで、以上、まるっと見通し、謎は解けたクイズコーナーでした。せーの、
1: フリートークのコーナー。
0: はい、というわけで少し時間が余ったので、フリートークのコーナーですけれども、めちゃくちゃ悔しいか。これなんかその、一旦閉めますって言ったんですけれども、全然引きずっていまして、その、ムカつきを。そんなにその、自分の答えからすり抜けることあります？ 5 つ語から6つ語で。
1: そうだね。すげえ、今知ってたんだよね。
0: で、ポコポケを信じきれず、
1: うん、
0: 最後、電卓外すという、なんか、

0: かクイズコーナー始まって以来最低の結果に終わりましたけれどもいやーなんかでも一番ムカついたのはポコポケを信じきれなかった自分ですよねいやーなんかずっと爪の甘さが露呈しましたがはい、いやー仕方ありませんね。まあ、ちょっとなんかキャラクター名みたいな問題が出ることが多いので今後の対策としまして私はなんかいろんなキャラクター名の名前を頭に入れるというか、こうパッとこう魔から始まる女性名を出せるように知識をつけてこようかなといういやそうなんですよね。これはドラクエをやれば全て解決するという
1: 大解決
0: こと。これなんかでも一回あれしてもよくないですか、その俺と星野さんでガチンコクイズバトルをして、
1: うん、
0: でもそのどっちにもその有利不利がないようなその完全にこう公平公正のクイズを出して、で負けた方がもうドラクエイレブンをやるという。
1: なるほど、そうするともうキャラクターの名前なんかすぐね、多分
0: ただもうドラクエイレブンの問題に関してこんなに頭を悩ませることもなくなると。
1: うん。
0: だから、ちょっと一回、ガチンコクイズバトルを開催します。
1: そう、
0: 負けた方は、仕事の合間を縫って、ドラクエイレブンやるということで、OK ですか？
1: イレブンはあれ何でできるの？スイッチ？あ、スイッチでいいですね。
0: ドラクエイレブン、スイッチ、他に何でできるんですかね？なんか、あ、スイッチ2でも、僕もスイッチ2買ったという話をしたので、まあ、おあつらい向きではございますが、
1: うん、
0: はい、スイッチ、そうですね。いやー、まあ、なんか、別にやってもいいんですけど、負けてやるというのが悔しすぎる。
1: うん、
0: だから、勝って、堂々と勝って、負けた星野さんにやってもらいつつ自分は高みからドラクエをやるという、
1: うん、
0: 全然進んでないですけどって言いながら
1: お
0: やったらハマっちゃいそうですけれども、でも僕にはポコポケがあるので一度は裏切ってしまいましたが、僕にはポコポケしかないので申し訳ないですけどこのバトルは勝たせていただきまして、僕は高みからポコポケやりますので、ポコポケの問題出してくれたらいいんですよ、結局。ただもう、勝てるんで。
1: うん。
0: ぜひ、クイズ大会前にはポコポケのクイズ、ポコポケから出題、よろしくお願いしやす。とね。種をまいておいたということで、お時間もやってまいりましたので、締めさせていただきます。
1: はい。
0: というわけで以上フリートークもとい反省会のコーナーでした。
2: アニメレディオ最後まで聞いてくださいね。

0: せーのエンディングのコーナー。はい、というわけでエンディングでございます。まあもうね、反省会は終わっているので未来に向けてですけれども、まあでもね、結構第3問で、あのラブライブの問題が出てやっぱ強いじゃないですか。
1: ああ、まあそうだね。
0: 俺にも強い問題出た方がいいんじゃないかっていうことがあって。
1: ああ、なるほど。
0: で、任天堂のね、問題も多いので、やっぱりここはポコポケの問題。第1問季節クイズ、第2問ポコポケクイズ、第3問ラブライブクイズ、4、5と任天堂クイズというのが、やはり王道、俺たちが勝てるクイズ流れなんじゃないでしょうか。
1: まあ、そういう構成になったら、まあ、それはそれで強いと思う。
0: うん、昔ね、あったあの、ダジャレクイズみたいなやつも面白かったんでね。またあれも復活してほしいという気持ちもありますが。
1: うん、なるほど、ね。はい。

0: だよね。まあ、頑張っていきましょう。
1: はい。
0: はい。さて、ここで番組からのお知らせです。番組では、リスナー様からのお便りを募集しております。
2: 私たちへの質問、こんなことをしてほしいというリクエスト、こんなセリフを喋ってほしいなど、番組公式メールアドレス、dvf.animeradio@gmail.com、dvf.animeradio@gmail.com まで送っていただきますようよろしくお願いいたします。ではでは今週はここまで、また次回も聞いてくださいね。お相手は小林まさしと、
0: 大将こと星野森博でした。
2: せーの、また来週。
3: この番組は夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたしました。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
7: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
9: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
10: よ。
9: 余計なものは入ってません。
10: な、
9: 何にでも使える。
10: み
9: みんなが大好き。
10: ね、
9: 猫も大好き。
10: よなみね、
9: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
8: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この人を面白い、いいアジャスター
4: 。でしょう、父ちゃん。ガチュー出し役といいよね。
3: さあ、じゃあとごわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつおぶしていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ、どうちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとごわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中がなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は0989435782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを、私たちはサポートしています。これからも、この街とともに、デルタ電気工業株式会社、

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

ピュアシティへようこそ。ここはインスピレーションが集まる都市。ピュアシティは世界中の素晴らしい音楽、アート、インスピレーションをお伝えしていく番組です。ピュアシティでは洋楽を中心にポップからオルタナティブ、癒しの周波数のヒーリングミュージックなど幅広くお届けしていきます。この番組はギノワンシティ FM81.8MHz よりお送りしています。ギノワンシティ FM はスマートフォンやパソコンからでもご視聴いただけます。スマートフォンでは無料アプリリッスンラジオ、パソコンからはサイマルラジオと検索していただくとご視聴することができます。はい、始まりましたピュアシティ。皆様いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティはサイカがお届けしてまいります。はい、今日はですね、小野リサさんのアルバムをお届けしていきたいと思います。なんか先週に引き続き小野リサさんをご紹介していますけれども、やっぱりなんかいいですね。こうなんだろう、この暑い沖縄のこのムシッとした日も、小野リサさんの曲聴いたらね、少しだけなんか気分がね涼しくなるような、なんかすごくね気分も

0: はい、今日は小野リサさんのアルバムロマンスラティーノボリューム3をお届けしてまいりました。明日お仕事の方もお休みの方もゆっくり休んで素敵な週末をお過ごしください。パーソナリティはサイカでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: 与那嶺
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
8: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
9: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

This unit.

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お

0: 聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: くのさおめんじろいいやじゃさ
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺいまーさんやまぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオへ。
2: この後もキノアンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。カチューダシヤクトゥいいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみにかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。

0: はいさい、留守よ、中宇賀鍋だ。毎週火曜日2時から、羽衣試金会メンソレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ、耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナのぼると、
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

ラジオ始めたよ。この後もいろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市

金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

That same, that same old green. They call it God.

が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。沖縄情報

0: コピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
1: どんなところが？
0: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
1: そんなに？
0: カラーでコピーしても定額だから助かる。
1: うちも総務に話してみる。番号教えて。
0: 098-897-3113 にかけてね。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。
7: はい、けんちゃん、おはようございます。
8: おはようございます。
7: ね、最近ちょっと驚いたことがありましたね、はい。まあ、これ普通なのかもしれないけど、うちの近くでね、またコロナになった人がいてね、
8: うん、
7: あんまり最近聞かないなと思ってね、ちょっと、はい、流行に遅れてる人なのかなと思ったけど、普通に今も、まあ、ポンポンポンポン出るもんなんですかね。
8: いや、うちのね、この保育園
7: はいはいはい、
8: 園児がいて、
7: うん、
8: そのやっぱ学校で、
7: うん、
8: あ、保育園で
7: 出た。
8: 先月うちの子もインフルやったんですけども、うん、インフルとコロナの子がいるって言ってました、
7: ね。感染症はね、でもそういう学校環境がね、ちょっとシャレな、うちも幼稚園やってますからね、はい、一人でも出るとやべえな
8: って感じなんですけどね。そうですよね、だからね、コロナとか
7: ね、
8: 聞かなかったんです、あんまり。
7: うん、なあ、あんまり季節柄もあるんじゃないのっていう気がしてたんだけど、
8: そのかかった子も、
7: うん、
8: かかった人は園児じゃない、
7: うん、あーはーはー、
8: 園児じゃない。
7: でそんなことこのラジオで言えるわけないじゃん。やめてくださいよ、そういう質問は。本当にやめていただきたいと思いますよ。
8: 失礼しました。
7: でね、まあ、ラジオ話のついでなんだけど、うん、スタッフに新庄さん、ヒゲの新庄さんという人がいてね、
8: はい、
7: このギノワシティ F ね、
8: はいはい、こちらのね、
7: そうそうそうそうそう、
8: はい、
7: でね、まあ、今日ね、収録ですけどね、この収録お願いしますって連絡して、
8: はい、
7: あ、5月は5週分ですから2回やりますねって言うんですよ、
8: はいはい、
7: 軽い感じで、
8: はい、
7: でも2週分って結構大変じゃないですか、
8: はい、
7: ね、2週分かって言ったらね、うん、いいアイディアありますよみたいに言うのね、
8: はい、
7: で1週分取ってそれをその翌週分流したらいいじゃないですかって言うんですよ、はい、ラジオ局としてそれどうなのっていう、そういうあれだったけど、
8: はい、
7: まあ、言うなればクオリティが高くて、
8: はい、
7: ネタのような、
8: はい、
7: ほら落語とか漫才とか同じのでも何回でも笑えたり聞けたりするような、
8: うん、そうですね、
7: そういう放送すればいいんだな、
8: 確かにね、
7: って思いついたんですよ。
8: 本当に質が高かったらね、
7: そうなんですよ。で、我々はまあ質の高さに定評がある？
8: はい。
7: ないよ。全然ないよ、
8: はい。
7: ちょっと同じゴスペルタイムという名前でやってるけど、うん、ちょっとだけ浮いてるねっていう、
8: それ多分、ね、新庄さんがやっぱり遠回しにもっとクオリティを上げろってこと、
7: ね、そういうことか、うん、新庄め最近太ってるくせに生意気なあ、今すごい失礼なことをラジオで言っちゃった、ね、
8: うん、
7: あ、この時点ではクオリティ下がったかな。
8: そうですね。

0: 多分新庄さんならこれ聞いて喜んでくれると思う。
1: そうですかね。
0: オープニングで新庄さん
1: ラジオ昨日ね、皆さんはね、どうか分かんないです
0: よね。どうでもいいと思いますよ、はい、知らないもん新庄さん。
1: そうですね、
0: 新庄さん知ってる人ならまだ、ね、新庄さん言われても
1: すごいでも感じのいい方ですよね。
0: ああ、ちょっと上げてきましたね、はい、じゃあちょっと具体的に聞こうか、はい、新庄さんのどの辺の感じがいいのかを今日はじゃあ、ね、はい、少し掘り下げていきたいと思いますけど、
1: だって作業着でね、このこちらのね、このラジオ局は、
0: ちょっと待って、個人情報だいぶ流そうとしてないよね、大丈夫だよね。
1: ね、まあね、電気のね、このアンテナの会社さんがね、
0: う
1: ん、デルタ電気さんが、ね、うん、経営してますけどもね、うん、仕事をしながらこっちの方にも来てですね、両方見ててですね、なんかかっこいいなって感じ、
0: まあ、新庄さんね、できまあ、二刀流新庄と言ってもいいよね、うん、なんか野球選手みたいな感じでいいじゃないですか、うん、あとひげがかっこいいんだよね、ひげがね。
1: そうですね、
0: コロナの時にすごく残念だったのは、うん、新庄さんのひげが見えないことがね、マスクみんなしてたから。
1: その頃から生やしたんですね。
0: 僕もずっとですよ。多分生まれた時から生えてたんじゃないかな、あれはな。
1: あんな長いのが生えてたんですね。
0: そうですね。っていう、今のどうかな、クオリティ高かったな。そうですね、こういうのいちいち確認しないとダメなんだよ。だから新庄さんからの許可をいただいたということでね。今流してるのは、だから第4週であると同時に、あの第5週、プラス1の分もやってるんだよっていう感じで、
1: ね、
0: 後でほら、オープニングいるじゃないですか。ゴスペルタイム第4週でプラス1っていう、ね、うん、
1: はい、
0: 5週目だとプラス1って入るんだけど、
1: はい、
0: 4週目は入らないじゃないですか、
1: はい、
0: だからどっちでも使えるオープニングにしないとダメだ
1: け、ね、
0: だからゴスペルタイム第4週みたいな感じでちょっとね、うん、濁しながら、あれどっちだったんだろうって感じにしましょうよ。
1: はい、まあ、聞いてる方もその日曜日が第4週か第5週かね、
0: うん、
1: あまり気にならないかもしれない。
0: 全然気にしてないと思いますけどね。
1: じゃあ行ってみましょうか。
0: え、行っちゃうの？
1: はい、
0: 練習リハーサルとかなしで、はい、大丈夫かな、はい、心配だな。ちゃんと行っちゃダメだよ、プラスワーンってね、
1: はい、
0: 濁してね、
1: はい、はい、
0: じゃあ行きましょうか。そろそろ行きましょうか。
1: はい、
0: ゴスペルタイム第4週。

0: ちゃんとやれよちゃんと一人でふんふんって言ってるからアホみたいだってアホみたいだじゃないですか。
1: しかもこちらもね
0: オープニングの入りがちょっと遅かったよ。そう
1: 焦っちゃった
0: んですよ。そうでしょうね、うん、なんか今間違えてるなと思って、うん、
1: 思いました。
0: 放送事故寸前のね状況だったけど、はい、まあ、我々はほら、まあ、収録ですけどね、
1: はい、
0: 撮り直しほぼしないから
1: そうです、ねね、
0: もうクオリティ高いんで、うん、もうそのまんまでいつもやっていただいてるんで ね、
1: そうですね
0: 少々噛んだぐらいとかね、うん、ちょっと間違えたとかね、まあ、禁止用語言っちゃったとかねそういうことはほとんどないですからね。
1: そうですね。
0: はい、ですから今日も楽しくねクオリティの高い、放送を皆さんにお楽しみいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日の相手も先生こと城倉翼と
1: ケンちゃんこと菅野健太郎でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さてさてケンちゃん、
1: はい、
0: クオリティの高さといえば最近どうね。
1: 最近はね、うん、この梅雨入りしたじゃないですか。5月2日だ、うん、あ4日かな、
0: うん、
1: 月曜日にね、うん、梅雨入りして、
0: うん、
1: バーって降ってきて、うん、そして最近見てると、まあ今日、うん、昨日も今日もちょっと、ね、雨模様ですけども、うん、結構晴れが続きそうなね
0: いい天気というかね、はい、梅雨じゃないなっていうのがね
1: 梅雨前線上がっちゃったっていう人いますからね、う
0: ん、あのね今の話題がダメなんですよ、はい、5週目に使えないやつなんですよ。
1: そうですかね。
0: わかります。昨日とかそういうこと言っちゃダメだって言われたのにさっき
1: そ
0: ういうの言っちゃうと、はい、あもうあれこれって、うん
1: まあまあ、普通に第4週でも使えないよね昨日とか
0: 言
1: って
0: たら、ね、そうだよダメだよ、うん、だって今日って言っちゃダメなんだけど火曜日、
1: うん、
0: だよね。あ水曜日今日水曜日だよね。
1: 5月
0: 水曜日でこれ流すのが、日曜日じゃないですか、
1: うん
0: ね、だから日付を言っちゃダメなんだって。
1: そうです
0: 、ね、曜日で言わないと、
1: うん、
0: 今日はクオリティの高さと取り直しはしないぞということを目指して頑張ってるんだから、ね、お願いしますよ、
1: はい
0: ね、この注意もね本当は流しちゃダメなやつですけど、
1: ねうんまあ、最近は私はですね、うんまあ、昨年末から、ね
0: うん、
1: この体中が節々が痛くて、
0: はいはいはい、
1: そしていろんな、
0: はい
1: はい、あの整形行って、
0: はいはい、
1: そして1月中旬ぐらいに、はいはい、もう膠原病の検査をしなさいって言われて、1月末に膠原病リウマチ専門所行って、
0: うん
1: まあ、リウマチじゃないかなってこと言われて、うん、もうこのままずっとなんかね、うん、階段登るのもね3歳児に抜かれちゃって大丈夫かなとか思ったんですけども
0: 心配になりますよね。
1: でもそのまあ薬がね効いてきてそして今はねまあ結構強い痛み止めは飲んでますけどもリウマチの薬もまあでもピークが10だとしたらまあ1ぐらいまで下がってきてまあこのねこの神経の痛みがある人の気持ちがほんのちょっぴりですよ。
0: ああいいこと言ったね。
1: ほんのちょっぴり
0: 試練とか苦しみとか

0: 歯が痛い、
1: 歯が痛くて寝れないで神経とかズキズキして、もう本当にねのたうち回るようでね、うん、痛み止め飲むんだけど全然それも効かない感じ。もう朝一番で歯医者行って、それでやっぱりこうね治療してもらって痛くなくなった時のあの安心感ね、あれは耐えられないなと思ったんだけど、うんね、歯が痛くて泣いていた子が昔いたんですよ、うん、若い子でね、
0: はい、
1: 僕はもうねその子をね嘲笑ってて ね、
0: はい、
1: ねなんで吐いたぐらいで泣くなよって。
0: 若い子ってのは
1: 中学生ぐらいなのね、うんまあ、僕も泣いたんでね、あまりにも痛くて
0: 本当に
1: 泣きます。
0: 社会人大人
1: にな
0: って
1: から、あ、もう大人どころかもう40代になって
0: 本当に
1: 歯が痛くて泣いたんですよ。
0: 本当
1: で多分そういう体験ないと思うけど、うん、これはねやっぱり痛みは体験しないと同調できないね、
0: うん、
1: だから同情はできても同調はできないんですよ。
0: 吐いたといえば私もこのねあの親知らずの奥にね嚢胞っていうね、
1: はいはいはい、
0: こういう、まあ、良性なね良性のこの腫瘍みたいなの出ちゃって、
1: はいはいはい、
0: 全身麻酔して入院したんですよ、
1: はいはい、それもう撤去して
0: そうもう切除して結構大きな穴が開いてね、うん、ここ開く草がまで半年かかったけどね、
1: はいはいはい、
0: ボコーって開いちゃってね、
1: そしてあの米粒がそこに止まっちゃって大変だったでしょ。
0: そういっぱい
1: もいっぱい、ね、そういうんですよ、うん、この辺が同調できる、うん、
0: それでやっぱり全身麻酔が切れた夜中からは痛くて、
1: うん、
0: 明け方も痛くて、
1: うんうん、
0: 僕痛みに弱いのですぐナースコールしたらすぐにこの、
1: うん、
0: 何座薬をね、
1: あ、はいはいはいはい、はいね、痛み止めの座薬あれ効くんですよ、
0: うん、
1: 超効きますよ ね僕はもうあれ
0: 看護師、看護師さんすごいなと思った、うん、こんなさいい年のさ
1: おっさんの
0: ねおっさんのね
1: 血
0: 管すぐさこうやってじゃあ座薬入れましょうね、うん、ってさ、
1: うん、
0: あそうもう痛いからさ、うん、そうなのかなと思ってさ、
1: うん、そうですよ
0: 先生さ手袋してるとはいえさボワって言ってさ、
1: う
0: ん、
1: ザーって
0: ね汚いじゃん朝からさ
1: 朝から汚い話しろクオリティ低いな
0: クオリティ低いよ
1: ダメだよ
0: 看護師さんって俺すごいなってね手術室入るときも思ったね、
1: うんうん、確かにね、まあ、でも仕事ではあるからね、
0: まあね、ねもうやだよ、まあ、
1: 痛みってのはねやっぱ、
0: うんうん、
1: 耐えられないとき寝れなくなるよね、
0: うん、
1: で考え事もできないよ痛すぎて、
0: あ
1: 集中もできないしさ、
0: うん、
1: 本読んで紛らわそうかって僕も歯の痛みのとき思ったんですけど無理無理読めないもん痛くて痛いんだもんとりあえずこれをなんとかしてっていうね、うん、それでもう全てでした
0: ね。でも中にはね、
1: うん、
0: この女性のね、
1: うん、
0: この月のものがあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そういうもので、
1: うん、
0: 年に 2,3 回ぐらい、
1: うん、
0: 痛くて失神しちゃうって言ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: あそう。
0: それたまんないなと思った。まあね、
1: うん、陣痛の痛みって、
0: うん、
1: 赤ちゃんの時のねあの鼻からスイカを入れるような痛みっていうやったことないしできないんで分かんないんだけど
0: ある人が言ったけどこの痛みのね痛みのこの基準ってないじゃないですか、
1: うん、
0: そして誰かがこう定義したのって、
1: うん、
0: 痛みの1がね、
1: うん、
0: この鼻毛を抜く時の1本のを鼻毛
1: を
0: 1としたら、
1: うん、
0: 陣痛出産はね、うん、2000なんだって。
1: 2000か、
0: うん、
1: でもその出産に等しい痛みというのは尿管結石
0: まあね言ってますけどどうなんですか先生あったよね。
1: いや分かるかよ産んだことないんだから
0: で両方やった人は分かるね
1: 両方やった人は分かるよ
0: 分かるね
1: 両方やった人は、
0: うん、
1: でもねあれだとしたら出産えぐいなと思いますよ。でも
0: ああ本当
1: だって立ち上がれないんだもん。
0: 先生も気になったよね急にね、
1: うん、土曜日っていうか日曜日の早朝、ね、
0: 10年ぐらい前やったっけ。
1: 10年ぐらい前、
0: うん、
1: もうねびっくりした初めて入院したしね。
0: で検査日曜日の朝になった
1: 日曜日の、うん、朝4時ぐらい3時かな、
0: はい、
1: でもう私立病院に緊急搬送して、
0: ね、何夜中にじゃあ腹痛いって感じで
1: 何でしょうね背中だったね今思い出せばねいきなり来たのは
0: 激痛がね
1: そうそうもう背中痛くてうわーと思って
0: 何だと思いました最初
1: 下痢だからトイレ行って何か出したら大丈夫かなと思って這うようにしてトイレに行ったけど、
0: はい、
1: 出ないですよ何にも、 もうないから出るものがないから
0: はいはい、はい、
1: だから這うようにしていって
0: じゃあ普通に腹痛だと思ったんだね、
1: うん、そうそうそうただの腹痛
0: でも痛いでしょ
1: 体験したことのない痛みなんですよちょっとね普通じゃないやつだから相当やばいの食べたのかなって思いましたけど
0: そういうことで ね、
1: ねでもね
0: 食当たりね
1: そうお腹の痛みが背中にいってるぐらいだからこれ一番やばいですよ。脂肪も溜まった時お腹だったらまだいいけどこれは背中まで回ったらやばいって言いますよ。
0: 脂肪が
1: 脂肪がほらお腹に溜まるじゃないですか、うん、あれがぐる

0: ってもう1週間後って UFO のやつだったらもう取り返しがつかない
1: ですよ。ね、腎臓の周りにね、
0: うん、もう
1: 肝脂肪肝、
0: 肝臓の周りにね、うん、脂肪肝ってやつ
1: ですよね。脂肪肝、脂肪肝
0: ね、ありますからね。
1: それとそれ痛みないからね。
0: それはまあまあね、だからすっごい痛かったんですよ。うん、だからこれ陣痛だとしたら女性やばいなとは思いましたよ。なんか動けないもん。
1: そっから、ね、すぐ救急車になるんですか。
0: あのいや妻に連れてってもらった。妻が早いから。
1: まあ近いしね。
0: うん、そう。それで、まあ、
1: 病院で救急にね。
0: そう。
1: で救急で待つでしょ。
0: まあ待ったけど、まあとりあえずすぐ点滴打ってくれて。あれって、まあ、単なるブドウ糖という説もあるんだけど、なんか打つと落ち着くよね。そう。なんでしょうね、あれね。
1: そうですか。
0: そう。
1: 落ち着いた。でもだって、あの、ね、
0: 血石。
1: もう、この、うん、波があるでしょ。
0: おー、まだ覚えてないな、うん。なんかずっと痛かったっていう。
1: だけど、点滴打ったら落ち着いて、その後また波来なかったんですね。
0: あ、そうだね。考えてみればね。まあ、痛み止めも多分入ってたのかなと思うけど、
1: それでもお医者さんはすぐ欠席だって。
0: いや3日間2日検査、とりあえずご飯食べれないのが辛くて、
1: はい、
0: それでね、分かんないから
1: んだね、
0: そう一番不安なやつ。
1: じゃあ、ね、なんか病気誰か言わなかったの、欠席だよとか言ってる人いなかったの。
0: いないだって人がお腹痛いって入院して、あ、それ欠席だよって言えるかよ。痛み分かんないのに。医者でもね、医者
1: もなんか眼科であんのかなと思っちゃうよね。
0: ねえ、なんかやべえやつかなって思いますからね。うん、でもうね、でご飯食べないから元気ないじゃない。家族とかも来るとさ、すごい心配そうな顔でね。
1: それはそうだよね。普段
0: 元気者の親父が
1: なんか。僕も覚えてますもん。あの時先生が入院したっつって、痛くてね、原因が分かんないしたからね、うん。なんかやばいのかなってさ、
0: ね。珍しいもんね、元気者だからね。
1: じゃあ日曜の朝、じゃ別の人に急
0: 遽。まあまあそうだろうね。もう知らないですよ。うん、なんね、自分が倒れてる時の。あの時ある種吹っ切れたことがあったのは、なんかやっぱ日曜日とか、あの御用あるときは頑張らないとなって気持ちだったけど、はい、緊急事態のときは何とでもなるから、はい、そっちの方を優先していいよなってね。
1: てか無理でしょそれは、
0: うん、だから、まあ、尿管結石みたいなのは無理だけど、ほら、うん、なんか頑張れば間に合いそうだなみたいな、うん、ちょっと事故に巻き込まれたとかさ、はい、タクシー乗ればとかさ、うん、そういうのもやめた、うん、ね、もう頑張らない、
1: うん、でもその後そんなことないでしょ。
0: ないね。そもそも日曜日あんまり出ないから。そういう、まあ、病気的なのはね起こりうるけど、でも、うん、そうね、あの石峰教会時代前の、名前言っちゃったけど、教会時代に朝起きたらぎっくり腰になってたっていうのがあるんですよ、日曜日の朝。
1: 先生何回かやってますよね、ぎっくり腰。
0: もう結構癖になってるから。
1: どうなんですかぎっくり腰なの。
0: ね、あのすごい痛いの、
1: はい、
0: ぎっくり腰の痛みというのは、あの寝返りができない、
1: はい、
0: なんか腰は本当に体の要なんで、うん、体を動かすということが、腕上げるとかそういうこともできないぐらい、うん、もうズキズキズキ、
1: だからもう体が動かないんだね。
0: そうそう、で鈍痛が常にあるので、もうゆっくりゆっくりしか動かない。それこそあのリュウマチのしんどさと変わんないですよ、う
1: ん、その時は教会に住んでたんですか。
0: 教会にいた。
1: あ、じゃあ隣だからよかったね、
0: うん、でも階段からこう降りるだけでも死にそうになるし、服着替えね、スーツちゃんと着ないといけないから、服着替えるのももうね30分ぐらいかかって。
1: でも住宅が別だったら結構きつかったね。
0: まあね、その方が休めたかもしれない。
1: それで何？
0: 普通にやって朝教会学校やって、うん、で元気にメビックやって、うん、もうそれから、ね、2回上がって礼拝やって、で病院行った。
1: アドネラリンが出てたのかな？
0: ね？
1: アドネラリンがね、痛かった。やっぱり、
0: いや痛いよ。
1: やっぱり痛い。
0: うん。うん、どんで頑張っても痛いし、うん、もうお話でも痛い。ぎっくり腰やってますって言ったね。たら紹介されたのが、オリビアの病院のこう神の手と言われるね、そういう中先生という先生ね、はい、今はあの別の、ね、施設の所長さんやってるこの人ね、整体、はい、師中って言われてね、彼の手にかかってすぐ治ったの。
1: マジっすか。
0: マジで僕あれ忘れられない。
1: それは
0: あの恩義だ。
1: 病院受診を、うん、別の病院にして、
0: うん、
1: その中さんを紹介してもらったんですか。
0: いやいや、オリビアの病院にいた。
1: 最初から？
0: うん。で、そこに行って、その
1: リハビリ。いい人がいるからっつって。
0: そうそうそう。まあ、いい人がいるからっていうか、もう、だって、もうすぐ行ったから、たまたまですよ。
1: 日曜いたんですね。
0: ね、いたの。それで、やっていただいたら、即日治ったの。
1: じゃあ、奈良教会のあの方みたいじゃん。小林川さん。
0: まあまあまあ、ちょっと個人情報ダダ漏れすぎてクオリティが低いな。
1: だってお店のさ、お店の宣伝
0: だったじ
1: ゃん。今もやってらっしゃるんでしょ。
0: やってるけど、うん、あんまり忙しくの好きじゃないんで、もう、うん、引退後のね、若干余暇でやって

0: お金稼ぎ考えてないから、うん、なかなかいいですよ彼、ね、彼の良さはあの機械とかほとんどなしで、
1: うん、
0: 手一本とタオルで全てやるからすごいよ。
1: 何でしたっけ、柔術師じゃない、
0: 何柔術師は名前やばいやつね、
1: 柔術師、
0: 柔術っていうのはあれじゃない、テコンドーとかじゃないの、
1: じゃなくて、うん、柔術師って言って、うん、そういうマッサージとかのね、あるんですよね、学校がありますよ。
0: あ、そう、
1: はい、でかい学校、
0: まあ、でもねそれで治ったけどやっぱりぎっくり腰もやっぱ相当痛いですよ、
1: うん、
0: 身動きができないというのがやっぱしんどい、うん、でその時はやっぱ真面目にやったんだけど、今の僕だったら朝ぎっくり腰やったらもうやらない、全部任せろ、うん、たとえそこに住んでても出ない
1: まあ年齢もあるじゃない、
0: 年齢もあるけど、うん、なんていうかな、見切ったね、
1: うん、
0: あのまあ、僕という存在というのは結構重要な位置あるかもしれないけど、うん、いなくなったら何にもできなくなるわけではない世界というのは、ね、うん、まあね、まあね、皆さんそうなんだけど、
1: だって総理大臣が亡くなった時もさ、
0: そうそうそうそう、
1: ねえ、
0: ね、
1: そういう面ではさ
0: ちゃんと動くじゃん、
1: ね、まあ、だからね、
0: まあまあ、あの、まあ嫌な話ではあるけど、ほらあのイランの指導者が、ね、
1: うん、
0: こう
1: 亡くなられて、
0: ね、ピンポイントでこう殺されたわけでしょ、
1: うんうん、でもベネズエラの方もね、
0: ね、
1: うん、捕まっちゃったけど、
0: でもこういうことがあったとしても、うん、むしろそれを旗印にして組織は逆に活性化したりするから、うん、だからあのボンフェッファーっていう映画がこの間ありましたけどね、はい、あの中でヒットラー暗殺っていうテーマがあったじゃないですか、うん、
1: はい、
0: だからあれ成功したとてっていうことだよなと思いますよ、結局ね、だってここは旗印になるだけだから、うん、むしろその言葉をむしろ神格化しちゃって、神の言葉のごとき、こう重さを、さらにはそこにいろいろとこう時の指導者たちの都合によってさ、総統はこんなこと言ってましたとかね、そういうふうにして、むしろ組織をこう盤石にさせるような効果が起こり得たかもしれない。
1: ああ、殺されちゃったらね。
0: そうそう、殺されたことによって神となる、
1: ね、うん、
0: 日本の精神と似てんだけど、うん、暗殺されたことによって、むしろ強くなってしまう、うん、復讐心を燃やしてしまう、
1: 確かにね、
0: だから今のね、
1: 確かにそれとは全然違うもんね、まあ、例えばヒトラーだったらさ、自分で隠れてさ、うん、自殺してね、
0: うん、
1: 全然違うもんね、
0: そうそうそう、全然意味合いが違ってくるでしょ、だからね、でもまあまああのね、歴史的に見れば第一次世界大戦のドイツはもう自利品になったから、ヒトラーがいるいない関係なくね、たとえその暗殺成功しようがしまいがもう終わってましたけど、で歴史が証言しているようにこういうのはダメだよって分かってるから、だからね、今の世情についてもあえては語りませんけれども、でもまあまあどっちに転んでもやってることっていうのは10年後20年後に測られるし、うん、50年後にはね、バカだなって大体言われるんですよ、
1: ね、痛みからね政治の話にね行きましたけどね、そういう意味ではね、こちょっと伸びちゃうんですけども、
0: うん、
1: 私の知り合いがね、うん、あ知り合って友達がね、同級生が、うん、その地元の静岡のね、
0: うん、
1: この犬を飼っててね、
0: うん、
1: 前ね、
0: はい、
1: だいぶ昔ですよ、
0: はいはい、
1: それで大きい犬で、
0: うん、それで小さいよ
1: 大きいの飼ってて、
0: 大きい場合はちゃんと大きいってやってくれないと、ラジオ聞いてる人に全然わかんないけど、目の前でこう手のこうなんかね、スイカ台のの大きいのってやるの、それは小さい、
1: これは僕がこれやったのはね、胴体のサイズなんですよ、
0: なるほどね、
1: そう全部のサイズじゃない、胴体なんですよ、
0: 紛らわしいよ、
1: 紛らわしいね、
0: わかるか、
1: そうそうそう、
0: ごめんね、はい、
1: それでその犬がやっぱガンになっちゃって、あのおしっことができなくなっちゃったから、
0: ね、うん、
1: 彼がね、だからこれ持ち上げてどうだよ、それでトイレさせたってんですよ、
0: 優しい、
1: ね、ずっとやったらやっぱり腰が痛くなっちゃって、うん、
0: あ、
1: それでもう本当に仕事も彼のそういうなんていうかね、作業する仕事だったんできつくて、だけどそのまあ1時間ぐらい行ったところのまあ小田原ってあるんですけどね、うん、神奈川県の小田原ってところにすごい整体師がいる、もう半年以上待ち、
0: お
1: それで彼が行ったら何をするかしたらね、
0: うん、
1: 本当にねマッサージとかないの、
0: うん、
1: 本当に、ね、軽く触るだけなんで、軽く触るんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ポンポンって感じですよ、うん、それでね、
0: うん、
1: この良くなっちゃうってね、それ気持ち悪いなとか言ったんだけど、いや本当にそれでね、うん、治るんだよってね、整体したらもうちょっとなんかねさ、グッグッとかさ、軽くやりそうな感じじゃん、
0: なんかねバキバキとかね、
1: ね、うん、マッサージもなくてね、軽くこうやってキュッキュッってね、
0: うん、まさしく手当てなんだね、
1: そう、
0: 手を当てることによって癒すという、
1: そう、
0: 奇跡の人だね、
1: そうですね、すごいね、
0: 宗教できんじゃない、
1: だからまさにあれですよ、あのだから半年待ち。

0: ですよね。
1: すごいね、うん、そっか。なんかでもね、昔受けたマッサージ師で、
0: うん、
1: あのね、真逆がいいんですよね。一人のマッサージ師はね、もう痛くてしょうがなくて、
0: はい、
1: 顎とかね、ここもね、ガリグリグリグリって言ってあのよくするよくするためにやってんだろうけど、肩が軽くなるって言うんだけど、顎が痛くなったんですよ。
0: やめろよってね。
1: 本当に。ね、いい年してね、あの時も50超えたけど、泣きましたよ。あんまりにも痛いんで。善意でやってくれたのね、うん、教会の方でね。
0: あ、
1: 痛えなぁ。
0: 例の人じゃないでしょ。
1: え、
0: 例の方ではないよね。
1: 例の方ではないです。ね、で、そのね、その人が国吉先生、あ、名前出しちゃったけど、まあ、マッサージしてくれたんだけど。
0: そうじゃない、マッサージ師なの。
1: うん、マッサージします、う
0: ん、仕事としてやってるんですね。
1: そうそうそう、うんうん、でもその後ちょっと国吉先生も、うん、肩痛いって言ってましたから、
0: ね、壊し屋じゃないですか。
1: それと逆で、
0: うん、
1: ある方がねやってくれた時全然痛くないどころか、はい、と思う。
0: 聞かない、
1: うん、あの、いや本当に触れるだけみたいな、うん、でもね、なんかあったかいのよ、手触れ。多分ね、そのお友達も、
0: はい、
1: 多分あったかかったはずなんですよ、うん、でそれでね、なんかね、なんかね、なんだろうね、なんか痛くなくなるんだ。だからそういう感じ。だからあのほら、よく奇跡を起こす人とかいるじゃないですか、
0: はい、
1: 案外そんな感じの、もしかしたら分析したら
0: 、はい、
1: いわゆるね、こう
0: 人体の、いわゆる手当てでね、
1: そう、人体の科学的な、うん、ここの部分にこうそこそこの熱を加えることによってこうね、なんかなんかがこう、なんかして、その結果として元気になる。何も説得力ないクオリティの低い説明でしたけど、そういうのもあるのかもしれないなって、ちょっと思いましたね。
0: でもまあね、また話があれですけどもね、うん、この冬季オリンピックがあったじゃないですか。
1: はいはいはい、はい。
0: それでこの、パシュートって言ってね、多分パシュートだと思いますけども、うんうん、3人でね、
1: うん、
0: ドンって言ってね、
1: ドンって、ドンって言って、
0: 走り始めてね、
1: うん、
0: 3人でこうやってね、ずっと、ね、
1: うん、
0: 1000メーターとか走るやつでね、うん、まあ、風の、一番前は風の抵抗がすごいから、うん、今までは、ね。
1: アイスケートじゃなくて
0: アイスケート。
1: でしょうね、うん。走ってるっていうからさ、
0: うん、
1: そんなんじゃ分かりますよ。
0: アイスケートのパシュート。
1: ね、3人でシューそうそうそうそう、シューって言って、ね、うん、はいはい。
0: そして途中でこうやってね、風の抵抗受けるから、う
1: ん、はいはいはい、ね、交代したりとか、
0: ね。交代したりするん
1: ですよ。そうそうそう、分
0: かる。でもまあ、4年か8年ぐらい前のに、うん、アメリカだったかな、チームがね、
1: うん、
0: もうそれがこうやって入れ替わっていくのが普通だったんだけども、うん、
1: 変えなかった。
0: 変えないで、何したかって、うん、後ろから押すんですよ。
1: ああ、
0: はい。
1: それあり、
0: ありなんですよ。だけどそれでもだからそんなこと考えなかったかもしれない、ね、
1: そうだよね、うん、でもまあもうやっぱりこう原則破るところに新しい革命っていうのは起こってくるから、
0: うん、
1: で勝った。
0: それでだからもう今はみんなそれやるんですよ。
1: あ、今押してんだじゃん。
0: そう、
1: へ、
0: だからこの具合があるじゃん、押す具合とかさ、で押しながらもやっぱり引っ張るとかね、あるんですよね。
1: へ、
0: でそれをその
1: 三位一体競技だ、
0: うん、そうですね。それでそのテレビ局、テレビがね、うん、このあのニュースっていうか、
1: うん、
0: バラエティ番組っていうんですか、うん、このね、
1: うん、
0: 報道番組でね、うん、この報道番組っていうのこの起きるのニュースでお昼のニュースでね、
1: はい、
0: このそのアイスケーターが出てね、そして二人は普通のなんていうかコメンテーターがね、実際にこうやってね、ものすごい低姿勢でやるじゃないですか。これもう足だけでもきついって言ってね、そしてこの手を置くじゃないですか、 お互いね、そしたらなんかそれを手を置かれるだけでね、この踏ん張る姿勢が保たれるんですよね。支えっていうのだから、さっきの手当てじゃないけ ど
1: 手当て、
0: 手を置くっていうのがね、
1: うん、
0: やっぱりこの励まされるっていうかね、
1: つながるっていう
0: ことなんですね。そういうことなんですね。
1: で、
0: そのコメンテーターが、うん、なんか今置かれたからね、うん、頑張れたって言ってた
1: それは嘘だな。調子ね、うん、本当かな。うん、まあ、そう、
0: ね、
1: 手を置いていただくと元気が出るんだ ね。我々もまあたくさんの人に手を置いていこうではありませんか。
0: そうですね。
1: じゃあなんか一曲聴こうかな。
0: はい。
1: どうかな、クオリティ高いかな。
0: じゃあ今日はですね、
1: クオリティの高いやつね、
0: 素晴らしい詩をってね、Goodness of God をお聴きください。
1: はい。

0: はい、お聴きいただきました曲は、素晴らしい主よというね、賛美でした。
1: 入りのねクオリティが低かったよ。

0: でしょ。
1: だって今途中から始まってたじゃん、いきなり。
0: 今日？
1: 今日じゃないよ、今の曲。
0: やめろよってね、そうやってとぼけてね。
1: ひどいな。そう、
0: ちょっと先進んじゃったんですよね。
1: で、シュッて戻してね。うん、そう、ね。シュッて戻す操作見えてたよ。うん、シュッて戻してるなと思ってね。うん、
0: DJ みたいだった、
1: うん、いや、違うな。違う。そういうんじゃないな。キュ
0: ッキュッキュッって。
1: もうね、ごまかしてるなってね。
0: そうですか。
1: でも全然ごまかされてないからさ。うん、普通に流れちゃってたから、途中から。うん、また今も流れてるじゃん。
0: はい。じゃあ、これ BGM ね。
1: あ、BGM ね。うん、はいはいはい。ありすみませんでした。言いがかりでした。うん今日はねクオリティの高い来週流しても大丈夫放送を目指して頑張ってますからね、
0: うん、でもどうジョークラ牧師は最近どうなんですか、は
1: い、ジョークラ牧師ですかダメだな
0: 最近はどうですか
1: 最近ね、うん、
0: さっき私はね リ,、うん、リマーチの話しましたけど
1: 最近ね結婚30年を迎えました
0: ああ言ってましたね
1: はい
0: 結婚いつでした、
1: でもねやるのは、まあ、収録だからやってこの皆さんが聞いてる時はもう終わってんだけど今月の22日。
0: その日に。結婚記念日はいつなんですか
1: ?4 月の27日。だけど、ゴールデンウィークの最中に子供たちが企画してくれてね。はい、県外に今3人いますけど、うん、子供たちラインで相談したみたいで、それで、
0: ね。家族ラインと子供たちライン
1: があるんですね。そうそうそう。家族ラインではやんないでしょ。
0: そうやね。
1: それでその子供たちラインで相談した結果、お兄ちゃんの発案でね。そして、どっか、どこだったかな
0: 一泊するんでしたっけ、
1: まあ、子供たちはまあみんなうちに泊まりますけど、うんはい、パシフィックかな、
0: はい、
1: あたりでなんかね、お祝い会っていうかね30周年
0: じゃあまあこれ収録ですけどもじゃあ 、うん、今週来週ぐらいに
1: ん22日だから
0: あ22日
1: だから今週ですよ今週収録だから先週だよね
0: あさってじゃん、
1: うんそうそうそう、もう収録。めちゃめちゃ日付いってるじゃん。ダメだって言われてるのに。それをやめろって。
0: うん、それやったら。パシフィックホテルで何をしてくれるんですか、
1: うん、それが分かんないの。
0: ああ。
1: 何するのかなと思って、
0: ね。本当、
1: うん。ただ僕は僕で仕込みしてましたよね。はい、結婚30年なんかやろうかなと思ったね。いや、行ってないはずよ。
0: ダイヤモンドでしょ。
1: ダイヤモンドじゃないですね、ごめん。パールですね、パールです。安いやつ。
0: ブラックパール
1: うん、白いの。
0: 白いの。
1: 安いやつ、普通にね。それと、
0: 2人。悩んでないですよ。
1: うん、まあまあ、そう思ってますよ。僕もそう思ってるけど、それ自分で言っちゃダメ。もう自分で言うやつじゃないんだよね、
0: うん、
1: でそれねもう一つはペアリングを
0: わ
1: 一番大変だったのはサイズ、
0: うん、
1: 分かんないんだよ
0: 自分のだったら、
1: まあね、そうでしょ自分のも分かんないし、うん、
0: で寝てる時にやった寝てる時
1: やんないやんない、うん、まず娘にね、
0: うん、
1: さりげなくちょっとした話題の中でちょっと聞き出せるだら
0: 聞き出したって
1: ミッション
0: 奥様だってね自分の何いくつとかって分からないでしょ
1: だから
0: 指輪されてますよいろんな
1: してますよ
0: あじゃあ分かってるね、うんうん、何号ってね、
1: うん、それでそのね何号ぐらいなのかなっていうのをさりげなくね自分で聞いちゃうともうなんかそこは相当されちゃうから、うん、そうじゃなくて娘に聞き出してもらうミッションを与えてね、うん、でこう時間をねだいぶ取りながらねそれで聞いたんですよで、うん、何号って聞いたからあじゃあこれだなと思うけどでもね実際にこのぐらいじゃないって言ってるけど本当にそうかどうか実はねそんなにしょっちゅう変えてないからつけてる指輪ってもね、
0: うん、
1: だからやばい可能性もあるんで少し幅をね、うん、こう持たせる感じ で、うん、
0: で今後のためにもね
1: そうそうそうでまあまあまあ指がほら違う指に入れても別にいいわけだから、
0: まあ
1: ね、薬指じゃないといけないっていうわけでもないから、
0: まあね、確かにね
1: で結婚30周年リングをね、うん、ペアのリングを一つと
0: よく、うん、その奥様はこの指輪をされるんですか、
1: う
0: ん
1: いや全然
0: そうでもない
1: ずっとしてるだけ、うん、
0: あ同じやつを
1: まあまあでも、ね、前に僕この結婚指輪、
0: はい、
1: これは彼女はなくしてしまったので、はい、だから違うやつなんだけど、
0: はいうん、買ってあげたんですか
1: いやいや自分で買ったそんなもんなくしたものそれはそ保証なんかしませんよそんなもん
0: じゃあ先生はそういう意味ではこの30年で指輪を買ってあげたのは、
1: うん、
0: 買ってあげたっていうかね、うん、今回2回目ってこと
1: だよ、ね、
0: 結婚指輪と
1: そう1回やらかした事件がありましてね、うん、
0: はい、
1: うんこれ本当に何の気なしに指のサイズ聞いたことあるの、
0: はい、
1: 指のサイズどのぐらいなのって
0: でも聞いたってわからないでしょ
1: いやいやわかんないけど本当に何の気のない話題で聞いたことすらその瞬間に忘れるやつですよ、
0: はいはいはい、
1: ところがそれがなんか、うん、記念日の2ヶ月ぐらい前
0: あ期待しちゃったんだね
1: そう期待してワクワクしながら待っててえって なんかないのっつって、あの時のね、すっごい失望した感じ。
0: 怒ってた、
1: うん、はぁっつって、ね、
0: あんたは2ヶ月前聞いたのに、
1: じゃあなんで聞いたのよってね。そう、え、聞いたっけって
0: やっぱ女性だ ね、
1: そうなの、
0: ね、
1: その事件があって、それがもう10年以上前ですよ、うん、だけどここはねリベンジしないといけないなっていうのは思ってたの、はい、だけどこれをすぐやってもダメじゃないですか。すぐねリカバリーしようと思ってさ、うん、すぐ指輪買ってもさ、そんな取ってつけたようなのは、うんうん、多分嫌なんですよ。
0: それで今回ってことなの。
1: そうそうそう、
0: それ何年ぐらい前の話ですか。
1: 覚えてない、20年ぐらい前かそれ結構前の話。
0: じゃあ20周年やってもよかったね。
1: いやー、うん、あの頃は財力がなかった、うん今も大して財力ないけど、
0: うん、でこれで先生が何、うん、お店行って選んできたの。
1: まあ安いやつですよ。でも値段じゃないとは言っても本当に安いやつですから、
0: うん、それでじゃあね、その指輪を持って、うん、じゃあ真珠の指輪とペアリング2つ買った、
1: うん、そうそう、だから自分のものと彼女は2つね、
0: うん、
1: 真珠のもの、これはまあもうあのねフリーサイズのね、こう少し、うん、間が空いてるんですよ、はい、指輪の大事なところは本当は輪を描いてるところがね、
0: はい、
1: 永遠の愛を表すっていう意味で大事じゃないですか、
0: はい、
1: でもあれはね少々指輪のあれが違っても入るように、
0: あ、下がちょっと空いてるんだ。
1: そうそうそう、
0: そういうのあるんだね。
1: ね、僕も初めて知った。
0: 確かにね、いいねそれ。
1: これね、うん、これだったら全然ありじゃんと思って、
0: カチューシャみたいなね。
1: そうそうそうそうそうまさにそういうことあ、これね、もう大発見と、う
0: ん、ちょっとでしょ。でも
1: ちょっとだね、うん、まあまあでもデザインでごまかしてる感じでね、うん、
0: でもう一個のやつはもう普通の
1: リング、ね、まあもう普通のリングで、これはもうサイズね、まあ、外れたらもうしょうがないんで、あの娘と相談してるんだけど、この鎖つけてネックレスにしてもらおうって言ってね、
0: あ、外れちゃったね、
1: あのそう入らないなってね、そういうふうに二段構え。
0: それでそのあれですか、この先生は真珠の買わなかったね。
1: で僕はいらないよ僕はいらないというよりも、彼女も幼稚園の先生だから通常つけれないですよ。
0: 確かに、ね、
1: もう本当に何も飾り気もないもんだったら、うん、まあまあなんとかなるけど、基本ね、うん、そういう
0: でも喜ぶ顔がね、もう泣くよこれは。
1: どうかな、
0: 写真撮ってよ、
1: その最近厳しい、
0: 写真送ってくださいよ、
1: 写真を撮れ、菅野先生送ったっつったら、後で怒られることも、
0: そう
1: 尋常じゃないと思います
0: よ。そう、こんな嬉しい、だってさ、
1: いや、彼女は自分の写真撮られたり、うん、それ送られるのをこよなく嫌うタイプの人間でね。
0: 逆だね。
1: うん、そうなのよ。
0: 下べら出して、ね、撮ってくださいよ。
1: わかんないから、ラジオの人に。こういうのがダメなんだって。でもね、30周年ということで、まあまあ、今回もちろん子供たちがやってくれるんだけど、自分たちでもちょっとね、なんかある方がいいよなっていうんで、結構食べ歩きましたよ。結構その都度写真撮って、
0: だってさ、うん、この間先月結婚記念日でしょ。
1: そうそうそう、
0: でこの1年間やったらいいじゃないですか。
1: まあまあそれでもいいけど、もうね、この5回か6回ぐらいいろんなとこ行って食べてきたんです
0: よ、うん、はいはいはいはい、
1: すっげえ太ったのよそれで、妻も私も、だから、うん、ちょっとどうかなってね、うん、で彼女はちょっとあの病気もありますので、糖尿系があるので、うん、あんまりこうなんていうんですかね、糖質の高いものとか、うん、食べるものに制限があるのに、
0: はい、
1: まあ、30周年だからって言ってね、
0: それこそそんなこと言ってラジオ言ったら、うん、怒られちゃいますよ、
1: うん、聞こえないから大丈夫だよこれを悪いリスナーがリークしない限り大丈夫なのよなんか前輪関係の人いるって言ったかな、すいませんが内緒でよろしくお願いします、うん、まあ、だからね、うん、いっぱい食べたはいいんだけど、
0: うんうん、
1: もうなんかそういう年でもないのかなって、美味しいの食べて回るような生き方ではなく、
0: うん、
1: なんか芸術鑑賞とか、映画見に行ったりとか、
0: はいはいはい、
1: 美術館に行ったりとか、
0: はいはい、
1: 彼女は書道が好きだから書道展
0: に行ったりとか、
1: そうなんですか、うん、なんかダム持ってますよ彼女は。
0: そうなんです、うん、書が好きなんですね。
1: 書好きでね、うん、だからそういうところに行くのがいいのかもね。
0: じゃあアガレイさんのお家行ったり、
1: え、
0: アガレイさんのお家に行った
1: り、じゃあうち行ってもねしかもまた名前出してるしダメだよ、クオリティ低いな、やばいな、使えるかな、
0: 初夏、
1: ね、うん、初夏ですからね、初夏って言っても今頃の季節のこと言ってんじゃないのちょっと面白かったどうかな、
0: 楽しみですね。じゃあね、
1: うん、まあまあ、
0: じゃあお子さんたちは何、
1: あさって行きますよ、
0: 金曜日に来て、うん、
1: で一緒にまずご飯をそのホテルで食べて、
0: はいはい、お昼ね、
1: お昼食、夕食、みんなもう仕事終わりでとかもう大急ぎで来て、うん、4時ぐらいにみんな集まって、
0: うん、パシフィックの夕飯を食べて、
1: パシフィックで夕飯食べて、うん、で一緒になんかね

0: あのコストコかなんか行って好きな
1: もの買わせて、うん、その後にポストコ行く、
0: その後行くかどうか分かんないけど翌日かもしれない。8
1: 時とか
0: じゃない？8時、8時、そうそうそう8時に入ればでも1時間見れるんですよ、9時にし
1: まう。そうなんですか。そうそう、
0: 8時までが入店。あ、僕はあの一応ね、彼女が会員で、うん、ね、連れ添い会員になってますのでね、うんうん、コストコにそういえばこの間ね、あのギノワンシティ F のスタッフさんと会ったからね。
1: はい、言ってました ね、取材じゃないでしょ、たまたま買い物来たでしょ。
0: 明らかにプライベートでしたね、うんうん、あれってね、そういうことはありますから。だから新庄さんしかりね、ギノワンシティ FM の人たちはどこにでもいるから、みんな気をつけたらいいと思います。
1: それでじゃ あ、 まあ土曜日はね、家族でね、ゆったり。じゃあもう金曜日オールナイトだね。
0: いやでも日曜日総会なんですよね。
1: だけど金曜の夜だったらいいじゃん、土曜日までオールナイトで。
0: いやいや、それは若い人オールナイトなんかやったら、
1: でも2時3時までいけるじゃないですか。
0: まあまあ、それは自分の趣味ではね、うんうん、人に付き合ってそんな起きてたらもうしんどくてしょうがないですよ、うん、もう速攻で寝るべきだ
1: と。楽しみですね、じゃあこの週末ね。
0: まあまあまあ、本当にありがたい話ですよ、ね、そんなことが。
1: で先生もタキシードでもう一回、もう一回プロポーズの感じですよ。
0: なるほどね。確かに演出的にはそれだけど、
1: それはそうですよ、
0: 本当にバカバカしい、ね、空間だよね。見てる方がいたたまれなくなるやつ。やってる人もそうだし、自分が痛いよ、本当に。やだよ。下手な写真でも残された日に。なんでわざわざ棺桶まで入れたようなものを作んなきゃいけないんだよ。
1: そうか。私たちは去年20周年でした。
0: おめでとうございます。うん、先生とあれだね、本当になんか10年違いだね、
1: そうですね、全部ね。確かにね。
0: 年齢も結婚もね。うん、そうですか。おめでとうございます。なんかやりました、
1: ね、僕たちは、まあね、自分で言うのもなんですけど。
0: 自分で言うのなんなら言うなよ。
1: やめた方がいいね。
0: いや、言いなさい。
1: 20年だからね、うん、人のために20万使おうってね。
0: はぁ、うん。かっこよ、うん、
1: だお世話になった人たちに。
0: 来てないよ、まだ。まだ来てない、ね、20万。まだ来てないよ。うん、まだ来てない、ね。これからでもいい。ね、21万でもいいよ。
1: 本当ね。
0: 飛び、うん、
1: まずは教会の人たちにさ、うん、ケータリングを
0: 持って。あ、それなんか聞いたような感じますね。ね、
1: そしてあとは、うん、そういう、ね、またね、いろんな人に。
0: 素敵だね、うん。うち30万か。
1: そうですね。
0: きついな。
1: 少ない。
0: いや、きついよ。うん、そう、
1: だからそれを書いて、ね、予算で何に使うかって書いて、
0: ポンってあげたらいいかもよ。
1: そのお金をね。
0: そうそう。一番嬉しいかもしれない。
1: そうだね。
0: ただあんまり残らない。うん。うん、ね、ありがとうとは言うけど、で助かったと言うけど。
1: そうだね。
0: でも何も残らない。やっぱ残るものがいいよね。
1: うん、でも忘れちゃうからね。
0: 人は忘れる動物ですよ。
1: 大体食事に使いますから
0: ね。うん、
1: 食事
0: ね。
1: 一緒に食事行ったりしました。
0: 指輪ですよ。
1: 確かにね。
0: 身につけて忘れない。
1: 確かに、
0: ね。アクセサリー。
1: でも今ふと思ったけど、ね、俺、妻にそうやって、なんかその、まあ、妻自身がそうやって、このアクセサリーとかをあんまり関心がないんですよね。うん、
0: ダメだよ。あげないと。
1: だってさ、妻が他の人からもらったりしてもさ、そんなにつけないんですよね。
0: 他の人でしょ。それはね、うん、他の人とケンちゃんは違うの。
1: そう、
0: 全然意味が違うの、うん、それをで、あのね、僕がね、プレゼントの法則があってね、
1: はい、
0: プレゼントは何でもない日にあげるの、
1: はい、
0: あのね、記念日とか、
1: ね、お花とかね、
0: そうそうそう、
1: 何でもない日、
0: 何でもない日にふっと思い出して、あ、これ妻にいいなと思ったら買って、はいってあげるの、
1: うん、
0: これが大事なのよ、
1: はい、
0: それがやっぱ日常を感謝してるっていうことは、記念日だから思い出してありがとうって、母の日にお母さんありがとうと一緒じゃないですか、
1: うん、
0: そうじゃなくて常日頃からそういうことを考えてると、やっぱふっとなんか、ね、店になんかウィンドウショッピングなんかしてて、あ、これいいなと思うとふっと買って、喜ぶか喜ばないかは別として、で子供たちもそうですよ、あ、これなんかこの子に似合いそうと思うふっと買って、うん、これが大事なの。
1: そうですね。
0: これをしないと。
1: サイズとか分かんないからね。
0: ねえ。だから、サイズ関係ないやつをするわけさ。こう、ネックレスとかさ、うん、自分で調整でき
1: る。確かにね。
0: で、さっき言った、真珠の指輪ありですよ、
1: うん。
0: こう、サイズをね、自分でこう。はいはいはい、まあまあ、本当は分かってれば一番いいんだけど、
1: ね。
0: まあ、
1: ネックレスでも上げやすいね。
0: そうそうそう、
1: サイズ関係ないからね。
0: そうそうそう、だから、時期が入っててね。うん、肩こりいいやつ。おばあさんか。
1: あと今ね、この、あれがありますよね、この、アロマがね、入って、認知予防。
0: 認知予防、おばあさんか。ピップエレキ版がいいじゃん、じゃあ。
1: 確かにね。
0: おばあさんか。
1: まあ、そういう目で。

0: ではね、あの身近な人にね、うん、プレゼントを贈るっていうね、
1: そうそうそう、
0: 何気ないことだけども、ね、
1: 理由付けなくてね、うん、何でもない時に感謝を表す時に関係って良くなっていくっていうことを僕は学びましたよ。
0: うちの妻の柑橘系が好きでね、すごくね、この間ね、あのシークワーサーの濃縮のね、
1: うん、
0: 500ぐらいで、うん、この、うん、1400円ぐらいするやつをね、
1: うん、
0: スーパー行ったら、うん、半額コーナーやったからね、
1: うん、
0: 半額だったからね、
1: 買った、
0: 買ってね、
1: お、それよ、うん、それ
0: すげえ喜ん
1: で、そうでしょ、それさ、
0: こんな高級なものをって、
1: ね、それだよ、
0: まあ、半額だったよって言ったらさ、これでシール見せたのね、
1: うん、
0: ああそうだったんだってね、気づかなかったですよね。
1: それシール取っときゃもっとよかった、
0: そうだ、ね、
1: 株をなんで自分でさ、テレ屋だな、
0: うん、テレ屋っていうか
1: テレ屋さんだな、うんうん、そこはね
0: テレ屋です
1: 今全然ダメですよ何も分かんない今の何が言いたいのかも分かんないし、邪魔以外の何もでもない一言、うん、本当にやめてクオリティ下げていくのね、うん、だから何気ない時にあげたものですごい喜んでたわけでしょ、うん、単に実用うんぬんとかじゃなくて、好きなものを夫が自分を覚えてくれて、大事なのはこの覚えてくれてっていうことですよ。その時間は自分のことを考えてくれたっていうのが嬉しいわけですよ。
0: そういうことな
1: の、そういうことなのよ。だから物じゃないのよ、うん、高いとか安いとか、
0: うん、
1: まあ、好きなものだったらより嬉しいけど、まあ、
0: 確かに例えばさ、うん、教会とかでもね、
1: うん、
0: 高校生とかがね修学旅行行って、
1: はいはい、
0: ね、お土産買ってくるじゃないですか、
1: 木刀とかね買ってきますよね
0: じゃあ教会にね、
1: あ、そっかそっか、
0: 僕偉いなって思う、嬉しい、すごい、
1: ね、
0: 教会覚えてるってこと
1: だよね。そうそうそう、そういうことだよね。
0: そんな高校生ってさ、お金をさ、
1: そこで使いたいのにさ、そうよ、うちの息子修学旅行行ってお土産ねほとんど買ってこなかったんだけど、うん、あのお食べ、
0: はい、
1: 分かります、
0: 分からない、
1: あ、分かんない、あの京都の
0: 八つ橋、
1: 八つ橋は生八つ橋、うん、あれ安いやつ500円ぐらいの2個だけ買ってきたんですよ、
0: はい、何、全部でお土産それだけ、
1: 全部でお土産それだけ、でなんでお土産買わねえって言ったらね、何買っていいのかよく分かんなかったっつって、でしかも半分自分で食ってたしね、
0: はい、
1: お土産ということがあんまり論理的に分かってない、
0: 今はでも、ね、どこにでも何でもあるから、うん、あんまあれなのかな、昔はだからさ、
1: そういうことでもないですよ、うん、うちの息子はね概念があんまり分かってないんですよ、
0: うん、
1: こういうところに行ったらなんかこうね、いつもお世話になってる人とかお金出してくれた人に何かを買って返すという、ね、うん、そういう日本の常識が分かってないんですよ、
0: 中国行くからってお金くれた人とかね、
1: そうそうそうそう、うん、ね、で、まあ、うちの妻はそういうことに非常に厳しい人なんで、
0: そうですよね、
1: やられたことに返して返さないというのが一番許せないタイプなので、
0: ね、でも言わなかったんですよ事前にね、あの人のため買ってくるんだよとか、
1: まあまあそういうのはもちろんね、うん、なかったんだけど、でもさすがにね、いや他にも自分のためになんか買ってきたりするじゃないですか。
0: そりゃそうですよ。
1: キーホルダー。
0: 記念だからね。そういう記念
1: で
0: ね。
1: 向こうで使ったお金、ジュースを買った2本ぐらいっていうからさ、
0: うん、
1: もう何考えてんのって言われてました、
0: ね。あんまりだからお金を使おうとかっていうのに対して、
1: そうそうそうそう、全然考えない。無頓着。だって現金ポーンって放置してるからさ、
0: うん、
1: 時々借りてますからね。あ、ちょっと借りてこうって、
0: ね。だからゆとりなんだよね。うん、
1: ゆとりの世代だね。
0: うんうん、
1: すごいよね、
0: うん。
1: 何も考えてないですよ、本当に。うん、まあ、そんな彼も今塾通いですよ、受験目指して
0: 本当
1: 頑張ってます、うん、土日も行くっつって
0: 本当
1: 行ってます、
0: 頑張ってるね、
1: 成績上がりました、底辺成績がね、あの下の中ぐらいまで行きましたよ、下下みたいな感じだったのが、で
0: もそのモチベーション何だったのかね、
1: あ、同じ友達と高校行きたいじゃないかな、多分ね、うん、その高校も別にそんなに ね頑張っていかなきゃいけないような感じでもな、こう名前をとしてだから現実は言いませんけど、
0: 可愛いね、でもね、
1: だからそうじゃないのかなって、ね、友達と一緒に塾行くっつってね、で頑張るみたいなところ全然ありだし、で分かんないから全然集中できなかったのは、分かってきたら少し面白いっていうのと、
0: うん、
1: 試験の成績いつも、ね、底辺だったのがちょっと上がったら嬉しいっていうね、うん、その感覚が、うん、ようやく中3になって、
0: うん、
1: 中2の終わり頃に少しそういうところを目覚め、今はなんかだから頑張って、で特に先生に結構見くびられたのが悔しかったっていうのもあったみたいでね、
0: やっぱり今も見くびるんだね、
1: う
0: ん、
1: 見くびます、見くびます、ね、でこういう、こうお前はこんなもんだみたいな感じのやつを
0: 今でもね、
1: うん、やられると腹立つ、
0: 昭和の時代はあったけどさ、
1: うん、ダメですよ、
0: ダメよ、
1: 若い教師よそれがやってるのが、年取ったやつじゃないのよ、うん、だからそれで
0: お前なんてって感じでね、
1: イラッとしてさ、ひいきをされたって言ってね、で同じようなことしてるのに向こうの方がすごく高く評価され、自分はこうやってるのが評価されてなかったっていうのがすごく悔しかったみたい
0: だって僕がね20後半30ぐらいの時かな、地元の友達の結婚式行って、
1: うん、
0: その二次会みたいなので行ったら、うん、その親しみだった友達

0: ちが言ってたもん、うん、中学時に担任がお前なんて高校なんか行けないよってね、うん、言われたって、ね、うん、それやっぱりそのねもう15年経ってさ大人になって子供もいてね、うんうん、やっぱり覚えてんだなって、ね、
1: 悔しかった、
0: ね、そしてそこで彼が言ったことは、うん、俺はあいつよりも今稼いでるって
1: 明細書を見せてやったよ担任に、うん、
0: これそうああやって俺をバカにしたけどね俺はあいつより今全然稼いでるんですよね、
1: う
0: ん、
1: でもそしたらその先生言うはずよ、うん、あの時俺は心を鬼にしてお前のために奮起してほしいと思って行ったんだよって、うん、そうね、きっと言うはずよそう、ね、本当かどうかは別として教師マインドとして、うん、本当かって思うけどね、うん、いやーそうだね、やっぱり人を動かすのは言葉だからいい言葉をなるべく吐くようにしてね、
0: うん、よくも悪くもそうやってさ、うんうん、怒りっていうのはエネルギーになっちゃうんだよね、
1: そうだよね、
0: 見下されたとかさ、
1: そうだね、まあまあ息子もそうなんで、うん、それがいい方向に使っていけば ね、いいと思いますけどね、はい、さあ今日はクオリティの高い収録を目指して頑張ってきたけど、うん、これ大丈夫かな、
0: やっぱ今日は多岐にわたってあったじゃないですか、
1: クオリティ高かったよね、
0: 痛みから始まって ね、
1: そうだよね、
0: 最後ねお子さんの痛みからね頑張ろうっていう、
1: おおいいねいいねいい感じだね、
0: しっかり回収しましたね、
1: でもちょっとケンちゃんのクオリティの低さが気になっちゃってさ、
0: 私、
1: うん、日付とか平気で言うしさ、 あれまずいよ、
0: そうなんです、
1: ね、あれやるなって言われたのにさあれやっちゃうと困るんだよね、でもまあこれね多分、うん、第5でも大丈夫じゃないですかね、
0: そうですね、まあ、特にね、うん、最後の後半部分のこの
1: 巻き返し的な、
0: あの結婚30周年、
1: あ
0: そしてこの指輪、はいはい、
1: 指輪の
0: 相手のことを思ってるっていうくだり、
1: その時間何の気ないプレゼントしようとか、うん、そうそうそう、
0: これは結構ね
1: クオリティ高かった、
0: みんなに届くんじゃないですか、
1: あじゃあこれはちょっとスタッフさんにね、うん、聞いていただいていいですかね、
0: まあ、特にね5月6月はね子供の日、母の日、父の日と続きますからね
1: なんか取ってつけたように無理やりまとめてきたぞ、うん、
0: ここはやっぱね生かさない手はないよね、
1: そうですね、うん、もうじゃあ同じ収録を来週も聞くことになると思いますが、あちなみにこれ2回目流したときは来週も聞きますって言っても来週流れないからね、
0: そうですね、
1: これ自体がまずパラドックスだけどね、
0: そうですね、
1: 難しいところだね、うん、そこはまあ、
0: 聞きたい方はね、うん、技能ステーフの方で CD を ね、買っていただいて、
1: ね、あとはスタッフさんの技術に任せましょうか、では、はい、そろそろお別れの時間であります、今週もお相手は先生こと城倉翼と
0: ケンちゃんこと菅野健太郎でお送りいたしました、
1: さよなら、元気で
0: 元気で

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する

0: 大のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 軽自動車の時代、
5: ゲーガマンドイビンド、
4: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
5: ゲーガヤッシャイビンド、
4: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
6: 株式会社日清電機システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
7: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。